0: шайқалта алмайтын берік негізге ие болды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында маңызды сөз сөйлеп, халық көсемінің терең халықтық сүйіспеншілігін әйгіледі. Бұл сүйіспеншілік партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру маңызды борышын әйгілеп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының құн өзегін қалыптастырып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының айқын назариялық қасиетін әйгіледі. Партиямызды ойдағыдай құрудың, күшейтіп құрудың түбірлі мақсаты партияның бастан аяқ халыққа уәкілдік етуіне, халыққа тамыр тартуына, халыққа қызмет етуіне шынайы кепілдік етіп, халық бұқарасымен етене байланысын мәңгі сақтап, халық үшін билік жүргізуге, халыққа сүйеніп билік жүргізуге табанды болу. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясында қамтылған терең халықтық сүйіспеншілікті ішкерлей үйреніп түсініп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта Жунго коммунистік партиясы қандай партия, ол не істейді сынды осы түбірлі мәселені есте берік сақтап, партиямыз бастан аяқ халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, халықтың үмітін ақтайтын, дәуірдің үмітін ақтайтын тың тарауды үздіксіз жазады. Халықтың қолдау-қолдамауын, жақтау-жақтамауын, қуану-қуанбауын, қосылу-қосылмауын, барлық қызметтің табыстары мен сәтсіздіктерін өлшеудің түбірлі өлшемі етті. Дәуір емтихан сұрауын шығарушы, біз емтихан тапсырушымыз, халық емтихан жауабын тексеруші. Ши Цзиньпин ел басқару жөніндегінің 5-ші томының француз тіліндегі басылымы 2026 жылы 5-ші айда таратылғаннан кейін шетелдегі бір медиа қызметкері Бас Шуджидің осы сөзінен цитат келтіріп, Жунго коммунистік партиясының халықтың үніне құлақ асып, халықтың қажетіне жауап қайтаратын тарихи борыштылық сезімін баяндады. Бұқараның пікірі ең жақсы өлшем. Бас Шуджи Ши Цзиньпин биікте тұрып алысты болжап, мыналарды айқын көрсетті. Халықтың қолдау-қолдамауын, жақтау-жақтамауын, қуану-қуанбауын, қосылу-қосылмауын барлық қызметтің табыстары мен сәтсіздіктерін өлшеудің түбірлі өлшемі ету керек. Терең халықтық сүйіспеншілік бұқараны риза ету, партиямыздың барлық қызметті ойдағыдай істеудегі құн беталысы және түбірлі өлшемі екендігін белгіледі. Дәл осындай айқын назариялық қасиетке ие болғандықтан Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы қалың партия мүшелері мен кадрларды бастан аяқ халықтан кішіпейілділікпен үйреніп, халықтың үніне құлақ асып, халықтың ақыл парасатын қабылдауға жетектеп, партиямызды бастан аяқ сарқылмас күш қайнарына ие етті. Халықтың разы болуына шынайы кепілдік етіп, өшпес еңбекті бұқараның жүрегіне ұялатты. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі 2026 жылы көктем мерекесі демалысынан кейін бүкіл партияда басталып, партия мүшелері мен кадрларды өтемете басшы кадрларды табандылықпен халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға жетектеді. Халықты бақытқа кенелту ең үлкен нәтиже. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің сөзі айрықша салмақты болды. Фудзянның Дуңшан ауданында алдымен Гу Атайға, артынан ата-бабасына тағзым ету халық арасында дағдыға айналды. Бас Шуджи Гу Вэньчан сынды осы аудандық партком Шуджинің жақсы өнегесін қайта-қайта тілге тиек етті. Кадрлардың қызмет нәтижесінің жақсы немесе жақсы еместігін өлшеуде бастысы бұқараның бағасының жақсы немесе жақсы еместігіне қарау керек. Бәрін айтта бірін айт, барлығы бұқараның алқауына жетпейді. Бұқараның жақсы дегені ғана нағыз жақсы. Халық партиямыз қызметінің ең жоғары төрешісі және ең соңғы бағалаушысы. Халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, үздіксіз телегей күш топтады. Халық алдында біз мәңгі бастауыш мектеп оқушысымыз. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ықыласты тәлімі коммунистердің халықтан кішіпейілдікпен үйренетін адалдығын әйгіледі. Биыл 3-ші айда мемлекеттік 14-ші кезекті халық құрылтайының 4-ші мәжілісі 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын қарап бекітті. Жоба бағдарламасын жасау барысы да бұқараның құнды пікірін дамудың алтын кілтіне айналдыру барысы болып табылады. Сәнмен емдеу реформасы түйіннен көлемге қарай жалпыластырылды. Шағын аула кеңес кеңсесі, қыстақ кеңесі сияқты негізгі саты демократия әмәлияты үздіксіз жарыққа шықты. Партия 20-ші құрылтайына қатысты қызметтер жөнінде интернетте пікір алу қимылында жиналған түрлі ұсыныс пікірлер жалпы 8 542 000-нан асты. Жаңа дәуірдегі әрбір келелі шешімнің тиянақтануы әр ретке реформада қамал алу түгелдей партия мен халықтың бірге күрес жүргізуінен келген. Халықтың сынын қабылдап, алға басу бет алысын бастан аяқ дұрыстады. Тарихтың терең қойнауына көз жібергенде, әрбір дәуірдің бәрінде сол дәуірдің істерін істеу қажет. Жақсы істелгендігіне, нашар істелгендігіне, үлесінің зор әлде үлесінің аз екендігіне тарих куә болады. 2020 жылы 10 айда Гуандун өлкөсүнүн Чаужу қаласында қызмет тексеріп жүрген бас Шуджи Ши Цзиньпин Гуанчжи ғимаратына шығып алысқа көз тастады. Дәуір ауқымына назар салсақ, 15-ші 5 жылдық басталып қадам тасталды. Әр дәрежелі басшылық алқаларының қызғындылығы жоғары, қайраты мығым, бұл жақсы. Мұндағы шешуші түйін нәтиже көзқарасы, сөз жоқ, дұрыс болуы керек. Биыл көктем мерекесі қарсаңында бас Шуджи Ши Цзиньпин Бейжінде қызмет тексергенде осылай деп қатаң ескертті. Жұңғы коммунистік партиясы халық үшін іс істеуді, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етеді. Бұқара үшін қаншалық жақсы іс, нақты іс істеуді нәтижені сыннан өткізудің маңызды өлшемі етеді. Нұсқауға сай, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлысына берік, баянды халық тілегі негізін үстейтіндігі даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: О, жаңен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атсамын.

0: жұлдыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, лас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен кэ хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында, машина тоқтатқанда, мынаған көңіл бөліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде орнықты көңіл күй өмір сынағынан өтудің кепілі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында ол кеткелі талай жыл болса да, оны әлі сағынамыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

Білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде машина тоқтатқан да мынаған көңіл бөліңіз тақырыбындағы мақала. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Машинаны не үшін басын сыртқа қаратып тоқтатамыз? Бұл қалжың емес, сын сағатта жанды құтқаруға пайдалы. Көп деген машина иелері машинаның басын машина тұрағына кіргізіп тоқтатқанды әдетке айналдырған. Яки бұлай істеу өте қолайлы деп ойлаған. Алайда көпшілік біле бермеген болар. Қазір көп деген машина тоқтату алаңдарында машина басын сыртқа қаратып, ретімен тоқтатыңыз деген ескерту тақтайшасы бар. Көп деген адамдар бұлай істеудің қажеті шамалы деп ойлайды да, бұрынғыдай өз дағдысы бойынша істеп, қолайлыққа қарай бағынады. Осындай сауаттың ішінде көп деген көңіл бөлетін істер бар. Төменде бір-бірлеп түсіндірейік. Бірінші, тұтқиыл уақиғаларға жолықсаңыз шапшаң шығасыз. Іс жүзінде машина тоқтатқанда машинаның басы біркелкі сыртқа қарауы керек. Міне бұл кейбір жерлерде айқын белгіленген. Мәселен, шұғыл шығып кету ахуалына жолықсаңыз, еркін түрде лезде шығып кетесіз. Екінші, ұрылардан сақтануға қолайлы. Қазіргі автокөлік тоқтату алаңдарында арнаулы камера бар болып, машинаның тоқтау ахуалын бақылап тұрады. Егер де машинаның арт жағы ғана камераға тураланып қалса, ұры орайдан пайдаланып, машина есігін бұзып ашты деп тұспалдасақ, бақылау камерасы автокөліктің артқы терезесінен көлік ішіндегі ахуалды көру мүмкін емес. Машинаны тоқтатқанда машинаны шегіндіріп кіргізіп, машинаның басын камераға қаратып қою. Бұлай істегенде ұрғарылар сіздің машинаңызды тінтуге кіріскенде, камера көзі дереу бақылау информациясын автоколік тоқтату алаңындағы амандық қорғау бөліміне жеткізіп, дереу шара қолданып, сіздің машинаңыз әр қандай сұғанақтықтан аман қалады. Үшінші, қауіпсіздік коэффициенті жоғарылайды. Автокөлік тұрағындағы орын шекті болады, сондықтан әр қайсы машинаға берілетін көлем өте шағын болып, машиналардың аралығы бір шама жақын болады. Егерде машинаның басы ішке қарап тоқтатылса, онда шегіндіріп шығару барысында екі жақтағы машинаны шалаңғыт көру себебінен оқыс жағдай толуы мүмкін. Мейлі машинаны сүріп кеттіңіз, немесе адамды қағып кеттіңіз, барлығы да шығын төлеуге саятын істер. Төртінші, тіпті де май үнемделеді. Машина ұзақ уақыт тоқтатылғаннан кейін машинаны дереу оталдырып, табанда шегіндіру әдісі өте май сыраптайды. Міне бұның себебі суық күйдегі машинаны шегіндіруде. Егер мотор ыстық күйде болғанда, машинаны шегіндіріп, тұрақтан шығару әдісі істетілсе, суық күйдегі машинаны шегіндіруге қарағанда майды тіпті де үнемдейді. Сондықтан бір рет машина шегіндірудегі уақыт ең маңызды есептеледі. Бесінші, тоқтатуға қолайлы. Әдетте машина басын ішке қаратып тоқтату барысында машина басының кедергі затпен аралығының алыс жақындығын парықтау өте қиын болып, тәжірибесіз кісілер жөнінен алғанда бұл техникалық жұмыс есептеледі. Ал машинаны шегіндіріп кіргізгенде, машина шегіндіру камерасы арқылы кедергі заттармен болған аралығыңыз бақыланады да, оң-сол жағыңызды артқайнадан бақылап парықтайсыз. Әрине, тәжірибесіз кісілер жөнінен алғанда, қолайлы болу үшін машина шегіндіру камерасы болу керек. Егер жоқ болса, тәжірибе кемшіл болады да, шегіндіру қиынға соғары даусыз. Алтыншы, ерекше жағдайда пайдалы. Автокөлік батареясында төк жоқ болып, оталдыруға амалсыз болса, бұны қалай шешмету керек? Автотұрақта батарея ауыстыра аласыз ба? Машиналардың аралығы өте жақын болса, қалай істесе жөн? Әрі батареяны ауыстыра салатын ғана жұмыс емес, оны зарядтауға жет. Міне мұның бәрі қолайсыздықтар әкеледі. Сондықтан машина тауып сүйреп шығару ең өнімді әдіс болса да, машина басы сыртқа қарау керек. Осылай болса, тіпті де қолайлы болмақ. Егер де шұғыл жағдайға тап болып, дереу шегініп шығатын болсақ, машина тоқтатқанда, әлектеу көрінгенімен шыққан кезде іркіліссіз кетесіз. Сондықтан бір елеусіз жүйеге түсірілген жүріс-тұрыстың өзі маңызды кездерде үлкен пайда әкелері белгілі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

орнықты көңіл күй өмір сынағынан өтудің кепілі деген мақаланы тыңдайсыздар. Кей кездері біздің көңіл күйіміз өмірге деген көзқарасымызды белгілей алады. Біз тұрмысымызда қандай өзгерістердің болатындығын белгілей алмаймыз, бірақ сол өзгерістерге қандай көңіл күймен үйлесуді белгілей аламыз. Төменде

тамаша көңіл күйді жетілдіруге септігі тиер деген 9 түрлі кеңесті сіздермен ортақтаса кетуді жөн көріп отырмыз. Өзіңізге тамсана қараңыз. Адамдардың өз бойындағы артықшылыққа тамсана қарап, жетерсіздіктерін қабылдай білуі өзін шынайы сүйе білетіндігінің белгісі. Сондықтан өмірімізді өзіміз кінәлаудан аулақ болып, өз бойымыздағы жетерсіздіктерді қабылдап, берік сеніммен өзімізді қамшылай алға ілгерілегенде ғана тамаша тұрмыс кешіре аламыз. Екінші, өзімізді басартық шаршата бермейік. Басқалардың сізге айтқан бірер ауыз қатты сөзімен реніші сізді көңілсіздікпен ауыр күйзеліске салатыны даусыз. Сонымен сіз «мен неде қателестім» дейтін ауыр ойдың жетегінде кетесіз. Мұның сізді шаршатудан басқа ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан тамаша көңіл күйімізді ілікке алықсыз адамдармен істерге шығындатқанша мәнді істерді істеуге пайдаланайық. Үшінші, кең пейіл болуды үйреніңіз. Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қияғы бүтін сұңқар жоқ дегендей, адам өмірінде талай келеңсіздіктер мен көңілі толмайтын істерге жолығады. Бүгін мейлі қандай қиыншылықтар мен көңілсіз істер туылсын, ол ертеңінде өткен іске айналады. Сондықтан кең пейіл кешірімшіл болайық, орынсыз істерге бола есептесудің, көңілді кек сақтаудың қажеті шамалы. Төртінші, көзсіздікпен бәсекелесуден аулақ болайық. Адамның өмірі өзін үздіксіз кемелдендірумен өзіне тән жаңалық жарату барысы есептеледі. Тұрмыста басқалармен көзсіздікпен бәсекелесу өзімізге деген сенімнен айырады. Сондықтан көзсіздікпен бәсекелесуден аулақ болып, жүрегіміздің үніне құлақ түріп, өзіміз ұнатқан ісімізді істегенде ғана болашақтағы асыл арманға талпынуға күш-қуат жинай аламыз. 5. Мәнді тұрмыс кешіре білейік. Қазіргі ритмі тез, басымы ауыр тұрмыстың барлығымызды шаршатып, діңкелеткені бәрімізге аян. Бірақ ақаусыз көңіл күй мен денсаулық біздің негізіміз, әрі байлығымыз. Қандай ауыр басымды тұрмыс болсын, тек өзімізге көңіл бөліп, өзімізді аялап, күтіп, көңілді бейнемен тұрмыс кешіргенде ғана барлық қиыншылық атаулыны жеңетіндігіңізге кәміл сеніңіз. 6. Басқаларға иек сүйеуді қойыңыз. Адамдар өмірінде көптеген қиыншылықтарға жолығады. Сол қиыншылықтың қыспағынан тек өзіңізге сүйенгенде ғана шыға алатындығыңызды ұмытпаңыз. Бұл өмірде біреуге иек сүйеу ең ақымақтық. Кейін келе білерсіз, іс түскенде басыңа. Күн үшін жүрген қулардың бірі де қалмас қасыңда дегендей, ешкім де сізге көмек көрсете алмайды. Сол үшін өзіңізге сүйенуді үйреніңіз. Егер басқалардың көмегі тиер деген үмітпен отыра берсеңіз, басыңызға қиыншылықтың қара бұлты үйіріледі. Тек өзіңізге деген сенім мен жігер ғана қара бұлтты айықтыратын сәулелі нұр болмақ. 7. Әрқашан көңілді жүріңіз. Көңілді жүру нағында қиын іс емес. Өзіңіз ұнатқан істі істеп, ұнатып жейтін тамағыңызды жасап жеңіз. Ұнатқан киноңызды көріп, көңілді кездеріңізді есте алып отырыңыз. Мұның барлығы сізді көңілсіздіктен айықтыра алады. 8. Басқаларға көңіл күйіңізді ақтара біліңіз. Басқаларға көңіл күйді ақтара білудің өзі бір қабілет, әрі басымды азайтудың өнімді әдісі. Көңілсіз кездеріңізде сенімді адамыңызды шақырып, оған көңіліңіздегі сырларыңызды айтып, меңдеткен мұң қайғыңызды жайып салып, рухани жақтан жеңілдеңіз. Бұл денсаулығыңызға да, қызметке деген позицияңызға да пайдалы. 9. Үнемі күліп жүріңіз. Шаттану бір түрлі тұрмыс позициясы. Ол сіздің тұрмысқа деген батылдығыңыз бен берік сеніміңіз болмақ. Мейлі қандай көңілсіздікке жолығыңыз, сәтсіздіктерге ұшыраңыз, аз болса да күлімсіреп, өмірге үмітпен қарауды ұмытпаңыз. Қандай қиын іс болса да өтіп кетеді, бейне қаһарлы қыстың артынан жадырап көктем келетіндей. Соңында әрбір күндеріңіздің көңілді болуын тілейміз. Әр күні шайдары жүріңіз, күліп жүріңіз, уақытпен бірге жарысып, өзіңізді үздіксіз кемелдендіре біліп, көңілді де шадыман тұрмыс кешіруге құлшыныңыз. Мақаланы аударған Жарқын Түсенұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірем.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мен тэй хуо.
6: И, ян хуо,
7: ян хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
9: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
10: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
11: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте ақыл жастан асыл тастан айдарында ол кеткелі талай жыл болса да оны әлі сағынамыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Сағынбек Рабатұлы. Ол кеткелі талай жылдың жүзі болды, бірақ біз оны әлі де сағынамыз. Егер сен бір тамшы су болсаң, онда сен бір сүйем жерді құнарландыра алдың ба? Егер сен бір күн нұры болсаң, қараңғылықты қуалай алдың ба? Егер сен бір түйір астық болсаң, онда сен пайдалы тіршілікті жетілдіре алдың ба? Міне бұл Лейфіңнің күнделігінде өзіне қойған үш сұрауы еді. Оның өмірі бұраң әрі қарапайым. Балдырған балалық шағында ата-анасынан бірдей айырылды. Ешкімде оны жақын тартып қарайласпай, көне қоғамның азабын әбден тартқан. Бірақ ол қатқан мұзды мейірі арқылы ертіп, ызғарлы түнді жарға арқылы нұрландырып, неше ұрпақ адамның жүрегіндегі мәңгілік шамшыраққа, ұлттың мақтанышына айналды. Маусының жолдас бүкіл ел халқына Лейфің жолдастан үйрену күндеуін жариялағаннан кейін, әр жылы 3-ші айдың 5-ші күні Лейфіңнен үйренуді еске түсіру күніне айналды. Талай жыл өте шықты. Қазірге дейін үйренейік Лейфіңнен атты ән әлі де көп деген адамның балалық шағында кем болса болмайтын тәрбие алу әні болып, ұрпақтан ұрпаққа ықпал жасап келеді. Жетім болып өскен ол отан үмітін ақтауға бел байлады. Лейфің бұрынғы аты Ли Жүнсің. 1940 жылы кедей диқан отбасында дүниеге келген. 7 жасқа толмай жетім қалып, тұрмыстың тауқыметін әбден тартқан. Мемлекет құрылысын қолдау үшін азамат жасына толған Лейфің Хунан өлкесінен Айшан Болат Темір сауатына барып, негіздік құрылысқа қатынасты. 20 жасқа шыққан жылы ол Халық Азаттық Армиясына қатынасты, әрі өзіне былай деп серт берді. Мен басымды бәйтігуге, қанымды судай ағызуға қайғашан да дайынмын. Жауалында бас иумен тізе бүгуіме әсте болмайды. Сүйікті жастық оралымды отанның ең айбынды істеріне арнаймын. Қадірліде сүйкімді ақымақ, төңкерістің бұранда шегесі болды. Жауынгер серігінің шешесі ауырып қалғанда, ол 10 юан қыстырылған пірәндік апарып үлкен кісінің көңілін сұрады. Жауынгер серігінің мақталы сымы жыртылып қалғанда, ол өз шапкасының астарынан жамау алып, оны жамап қойды. Жауынгер серігі түскі тамақ ала бармағанда, ол өзінің тамағын оған берді. Қатерден арашалап, апаттан құтқару да, ол сырқаттанып жүрсе де, 7 күн 7 түн дамылсыз шайқас жасады. Әскери бөлім әр жылы 2 пар әскери киім таратады. Ол мемлекеттің заттық байлығын үнемдеу үшін 402 жыл бір парғана әскери киім алады. Ол жамау киім кисем де, сергелден кезімнен неше мың есе артықпын дейтін басқаларға. Біреулер оны ақымақ десе, ол күнделігіне мен осындай ақымақ болуды қалаймын деп жазып қойды. Қай жер қажет етсе, ол сол жерге өзін арнады. Ол былай деген болатын. Егер сен ең кішкентай бұранда шеге болсаң, сен мәңгі өзің тұрмыс кешіріп жатқан қызмет орныңда тұрасың ба? Мәңгі тат баспайтын бұранда шеге болу оның өмірлік ұстанымы. Ол өз қызмет орнынан табжылмай, өмірінің ең соңғы сәтіне дейін қызмет істеді. 1962 жылы 8-ші айдың 15-ші күні Лейфің үкімет қызметін атқару барысында бақытқа қарсы құрбан болды. Оның өмірі небәрі 22 жаста тәмам болды. Лейфің бізден алыстап көрген емес. Лейфіңнің өмірі жан түршігерлік емес, бірақ оның артына қалдырған ізгі ниеті құдіретті рухани күшке айналып, ұрпақтан ұрпаққа ықпал жасап келеді. Лейфің алысқа сапар шеккенімен, бірақ оның арт жағында сан мыңдаған Лейфің орнынан тұрып, оның мейірімен күш-қуатын жалғап келеді. Лейфің ежелден бізден алыстап көрген емес. Егер сен Лейфің рухы деген сірә не деп сұрар болсаң, бәлкім біреу былай деп жауап қайтарар. Табиғат саған қатыгез бұрқасын дауыл көрсетсе, сен оған мейірлі ән жыр сыйлауың керек. Мектеп бастығы ана Жангүймей көп түрлі ауруға шалдыққан. Бірақ ол науқас денесін сүйрете жүріп, биіктігі 3 кез келетін мінбеден табжылмай, сан мыңдаған ауылқыстақ қызының өмір арманын сүйіспеншілігі және ақыл парасаты арқылы нұрландырды. Гоминей 20 жылда 60 мың миллилитрден астам қан беріп, 300-ден астам отбасы керей оқушыға қаржылай көмек берді. Ол бастаған мейір бағыштау тобы бүкіл елге таралып, оған қатынасқан ерікті 2 миллионнан асты.
Бейжин педагогика ташысының министр аспиранттығын бітірген Хуан Уэншу ірі қалада қызмет істеу орайынан безіп, кедей қыстаққа барып бірінші шуджи болды. Ол түн ортасында құйып тұрған жаңбырға қарамай, апатқа ұшыраған бұқараны құтқаруға бел шеше кірісіп, бақытқа қарсы жойқын сел апатына ұшырап, жас өмірі осымен тамам болды. Біреулер Лейфің рухы басына төнген қатерге қарамай адам құтқару дейді. Бір әйел мұз үстімен жүріп келе жатқанда абайсызда суға түсіп кетеді. 57 жастағы қосынан шегінген әскер Лили Шин мұны көргеннен кейін басын бәйтігіп су

шақырым жол басып, қылмыс күмәндісін қуғындау барысында 2 күн 2 түнде 4 сағат қана ұйықтады. Әбден шаршап қалжыраған ол қайтар жолында пойыз вагонында ұйықтап қалды. Індетке қарсы тұрған ақ халатты періштенің көлеңкесі, тасқынға қарсы шайқасқа аттанған ер жүректің білегі, кедейлерді сүйемелдеу жолында аққан ыстық қаны, қарапайым қызмет орнында көрсеткен табандылығы дәл Лейфің рухының бүгінгі бейнесі болар. Тама-тама көл болар дегендейін, кішкентей жақсылық үлкен жақсылыққа айналады. Жақсылыққа жақсылық істеу әр жерде бар. Сендердің мейір шапағаттарың себебінен дүние барған сайын әсерлі бола түседі. Лейфің рухы неге өшпейді? Өйткені біз бармыз. Әрекетке кірсек, барлығымыз да Лейфің бола аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп

0: белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Рыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ жұңғының нақты іс жүзіндігімен шұтастыру керек. Біздің марксизмді жетекшетуге табанды болуымыз оның нақты қорытындысы мен сөз сөйлемін жаттап алу және қайталау үшін емес. Марксизмді қатып семген догма деп қарау тіпті емес. Қайта оның дүниеге ғылыми көзқарасы мен әдістемесін қолданып, жұңғының мәселесін шешу үшін болу керек. Біз сөз жоқ идеяны азат етуге, шындықты іс жүзінен іздеуге, дәуірмен бірге алға басуға, шындыққа жүгініп нақты істер істеуге, барлық істе іс жүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының іс жүзіндік мәселелерін шешуді көзде ұстап, жұңғоның сұрағына, дүние жүзінің сұрағына, халықтың сұрағына, дәуірдің сұрағына үздіксіз жауап беріп, жұңғоның іс жүзіндігіне және дәуір талабына үйлесімді дұрыс жауап беріп, объектив заңдылыққа үйлесетін ғылыми таным орнатып, дәуірмен бірге алға басатын нәзір

0: Қиялық жетістіктерді қалыптастырып, жұңғының әмәлиятына ана құрлым ойдағыдай жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын бейік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру керек. Тек өз отанының, өз ұлтының тарихи мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартқанда ғана, марксизмдік ақиқаттың алып бәйтерегі тереңге тамыр тартып, жапырақ жаяды. Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тарихи ұзақ, мазмұны бай. Олы Жұңға өркениетінің ақыл парасат жауқары. Онда қамтылған дүние көпке ортақ болу, халық мемлекеттің негізі, билікті моральмен жүргізу, ескілікті тастап жаңалыққа көшу, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындау, табиғат пен адам етене болу, өзін тынбай әлеуеттендіру, ауыр міндет арқалайтын өскелең мораль болу, сенімділікті дәріптеу, береке-бірлікті күшейту, туысқа, көршіге қайырымды болу сияқтылар Жұңғо халқының ұзақ уақытты өндіріс тұрмыс барысында топтаған ғалам көзқарасының, әлем көзқарасының, қоғамдық көзқарастың, мораль көзқарасының маңызды бейнесі. Ол ғылыми социализмнің құн көзқарас қуаттамасымен жоғары деңгейде сәйкес еді. Біз тарих сенімін, мәдениет сенімін сөз жоқ бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен ұштастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғошалануының, заман алануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғода мықтап тамыр тарттыруымыз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын бейік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Бүкіл партия марксизмнің негізгі қағидасын Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастыруға, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болу керек. Негізгі мемлекет жағдайын тиянақ етіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың жағдайының, міндетінің даму өзгерісінің жаңа талабына сәйкесіп, миллиард халықтың жасампаздық әмәлиятына тығыз жанасып, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа даму орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, Жұңғоның сұрауына, дүниежүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына үздіксіз жауап беру керек. Тарих сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен сабақтастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, онда қамтылған ел басқару жөндегі идеялық ақыл парасатты, заттың мәнін, заңдылығын зерттеудегі идеялық әдісті, барыс келісте өзім баулу сынды моральды ұстанымды толық қабылдап, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғошалануының, заман алануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғода мықтап тамыр тарттыру керек. Әрине, Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастыру, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру дегенде, бұл әсте адамзат өркениеті жасампаздығының пайдалы жетістіктерін қабылдауды қақпайлау дегендік емес. Қақпайламаумен бірге қайта белсене үйреніп, үлгі алып, адамзат жаратқан барлық өркениет жетістіктермен өзін қаруландыру керек. Партия 20-ші құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 1 сан. 3. Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен әдістемесін ойдағыдай игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану. Әмәлиятта шек жоқ, назарияда жаңалық ашуда да шек жоқ. Марксизмнің жұңғошалануының, заман алануының жаңа тарауын үздіксіз жазу, заманымыздағы жұңғо коммунистерінің ұстамды тарихи жауапкершілігі. әмәлият негізіндегі нәзәриялық жасампаздықты үздіксіз ілгерілетуде. Ең әуелі, жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін ойдағыдай игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Халықты бәрінен жоғары қоюға сөз жоқ, табанды болу керек. Халықтық сипат марксизмнің мәндік қасиеті. Партияның назариясы халықтан келген, халық үшін қызмет ететін, халықты бақытқа кенелтетін назария. Халықтың жасампаздық әмәлияты назарияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Халықтан қол үзген назария атаулының бәрі қауқарсыз. Халық үшін бақыт жаратпаған назария атаулы өміршең болмайды. Біз халықтық тұрғыда берік тұрып, халық тілегін игеріп, халықтың жасампаздығына құрмет етіп, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, халық ұнататын, мойындайтын, қолданатын назарияны қалыптастырып, оны халықтың дүниені тануына және дүниені өзгертуіне жетекшілік ететін құдіретті идеялық қаруға айналдыруымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Сенімді дербес болуға сөз жоқ, табанды болу керек. Жұңғо халқы мен жұңқа ұлты таяу заманнан кейінгі ауыр азапты күндерден ұлы гүлденудің нұрлы болашағына қадам тастады. Ол жөнде ешқашан оқулық болған емес, дайын жауап тептіре болған жоқ. Партияның 100 жылдық күресінің табысты жолын партия халыққа басшылық етіп, дербес өзіне өзі қожайын бола тұрып іздену арқылы ашқан. Марксизмнің жұңғо тарауын жұңғо коммунистері өз күшіне сүйеніп әмәлияттан өткізген. Оған сіңірілген бір негізгі түйін, жұңғоның мәселесін сөз жоқ, жұңғоның негізгі мемлекет жағдайын негіз ете отырып, жұңғолықтардың өзі шешу керек. Біз марксизмге деген берік сенімге, жұңғоша социализмге деген берік сенімге табанды болып, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекем деп, марксизмді дамытуға анағұрлым белсенді тарихи жауапкершілікпен және жасампаздық рухпен тың үлес қосуымыз керек. Көргеннен жазбай томаға тұйық қалуға да, қаз қалпында көшіріп, шетелдікін талғаусыз қолдануға да болмайды. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға сөз жоқ, табанды болу керек. Біздің шұғылданып отырғанымыз бұрынғылар істеп көрмеген ұлы істер. Турашылдықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, ойрандау сипаты қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірді игеріп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Біз ғылымға ғылыми позициямен қарап, ақиқатқа ақиқатшыл рухпен талпынып, марксизмнің негізгі қағидаларына табанды болудан ауытқымай, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болудан ауытқымай, жұңғоша социализмге табанды болудан ауытқымай, дәуірге тығыз ілесіп, әмәлияттың дамуына сәйкесіп, жаңа дүние атаулыға қызы ұнтамен мәміле жасап, танымды үздіксіз өріс аша кеңейтіп және тереңдетіп, бұрынғылар айтып көрмеген жаңа сөздерді айтуға батыл болып, бұрынғылар істеп көрмеген істерді істеуге батыл болып, жаңа назария арқылы жаңа әмәлиятқа жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Мәселені бағдар етуге сөз жоқ, табанды болу керек. Мәселе дәуірдің үні. Мәселеге жауап беру және оны шешуге жетекшілік ету назарияның түбірлі міндеті. Бүгін біз дөп келіп отырған мәселенің күрделілік деңгейі, мәселені шешудің қиындық деңгейі көрінікті артып, назарияда жаңалық ашуға шырт жаңа талаптар қойып отыр. Біз мәселе танымын күшейтіп, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа, даму, орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, мәселені шынайы шешетін жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа әдісті үздіксіз алға қоюымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын бейік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылға 21 сан. Жүйе көзқарасына сөз жоқ табанды болу керек. Тіршілік атаулы бір-бірімен байланысып, бір-біріне сүйеніп өмір сүреді. Істі тек жалпы етік байланысты, жан-жақты, жүйелі, дамып, өзгеру көзқарасымен бақылағанда ғана оның даму заңдылығын игеруге болады. Еліміз даму жолындағы ірі мемлекет, әлі де социализмнің алғашқы сатысында тұр. Кең әрі терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіруде. Реформаны дамуды ілгерілету, мүдде қатынасын реттеу қашанда көптеген жақтарға саяды. Біз тарих арқылы реалдықты бағамдауға, құбылыс арқылы мәнді байқауға шебер болып, жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, макро мен микроның, басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың, ерекшелік пен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай игеріп, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, партия мен мемлекеттің түрлі істерін көрегендікпен ой елегінен өткізуге, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауға, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуге ғылыми идеялық әдіс әзірлеуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын бейік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Дүниеге кеңпейіл болуға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы халқының бақытын көздейтін, жұңға ұлтының гүлденуін көздейтін партия. Сондай-ақ адамзаттың алға басуын көздейтін, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздейтін партия. Біз әлемді көзайымызды кеңейтіп, адамзаттың даму алға басу ауқымына көрегендікпен көз жеткізіп, әр ел халқы жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, адамзат төп келген ортақ мәселелерді шешуге үлес қосып, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерін дарқан көңілді бауырмалдықпен, кең пейілділікпен айна етіп және оны қабылдап, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын бейік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасын, әдістемесін және оған сіңірілген тұрғы көзқарас әдісті жаппай игеру керек. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жазылды. Дүниеге ғылыми көзқарас пен әдістеме біздің мәселелерді зерттеудегі, мәселелерді шешудегі бас кілт. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастырудың, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудың негізгі мәні мен әмәлияттық мәні терең байымдалып, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасы, әдістемесі және оған сіңірілген тұрғы, көзқарас, әдіс жүйелі байымдалып, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу, сенімді дербес болуға табанды болу, турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болу, мәселені бағдар етуге табанды болу, жүйе көзқарасына табанды болу, дүниеге кеңпейіл болуға табанды болу арқылы әмәлият негізінде нәзарияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілету баса дәріптелді. Екіні ұштастыруды, алтыға сөз жоқ табанды болуды ішкерлей ұғынғанда ғана партия 20-шы құрылтайының рухын терең түсініп, түрлі қайшылыққа, мәселелерге және ауыр қауіп-қатерге, сын сайыстарға дөп келгенде бастан аяқ бағдар айқын болу, ой сананы сергек ұстау, ұтымды шаралармен төтеп беру, пәрменді әрекет жасауды іске асыруға болады. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 25 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 2 сан. 2. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. 1. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылығы ұйытқысы. Сондықтан, сөз жоқ партияның басшылығын күшейтіп және жақсартып, партияның жалпы жағдайды меңгеру, әр жақты сәйкестіру сынды басшылық ұйытқылық ролын толық сәулелендіру керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том. Шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 13-ші бетті. Мен мынадай бір мәселені тынбай толғанып келемін. Жұңғы коммунистерінің соғыс жүргізе алатын алмайтындығын жаңа жұңғының құрылуы дәлелдеді. Жұңғы коммунистерінің құрылыс жүргізіп дами алатын алмайтындығын реформа жүргізіп есік ашудың ілгерілеуі де дәлелдеді. Алайда жұңғы коммунистері күн сайын күрделілескен халықара ел іші ортасында партияның басшылығына табанды болып, жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту біз сияқты сан ұрпақ коммунистердің үздіксіз жауап беруін де қажет етеді. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Жұңғының ең үлкен мемлекет жағдайы жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша ерекшелік деген не? Жұңғыша ерекшелік дегеніміз міне осы. Жұңғы коммунистік партиясы басшылық еткен дүзім өзіміздікі. Оны басқадан көшіріп алмадық. Дүрмекке ілесіп елге еліктемедік. Мейлі қандай пайдалы нәрселерді қабылдасақ та, ең соңында өзімізге бейімдеуіміз керек. Хынан өлкесі Ланкау аудандық партком тұрақты комитет алқасының арнаулы демократиялық тұрмыс жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2014 жылы 5 айдың 9 күні. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылық ұйытқысы. Ол жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін орында тұр. Бүгінгі жұңғыда жұңғы коммунистік партиясынан үлкен саяси күш жоқ, немесе басқа ешқандай күш жоқ. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылым, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Ол ең жоғары саяси басшылық күш. Жұңғы коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түрлі қызметін ойдағыдай істеудің түбірлі кепілі. Еліміздің саяси орнықты, экономикасы дамыған, ұлттары ынтымақты, қоғамы орнықты болуының түбірлі түйіні. Бұдан ауытқуға мүлде болмайды. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 2 күні. Еліміздің социалистік саяси дүзімінің әбзелділігінің көрінік ерекшелігі партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық ұйытқылы құрылы. Образдап айтқанда, жұлдыздардың айға серік болғандай. Мұнда айтылып отырған ай дегеніміз жұңғы коммунистік партиясы. Мемлекетті басқару жүйесінің үлкен жағдайында партия орталық комитеті бас қолбасшылық штабындағы қолбасшы. Ат көлік қару-жарақ өнерін көрсетіп, жалпы жүйенің келелі жағдайы айқындалады. Егер жұңғыда әркім өз білгенін істейтін, тардай шашылған жағдай жарыққа шықса, біздің белгілеген нысанамыз жүзеге аспай қалумен қоймай, оның үстіне сөз жоқ ауыр зардап тудырады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Жұңғыда жұңғы коммунистік партиясының билік жүргізуі жұңғының, жұңғы халқының, жұңға ұлтының зор бақыты. Біз жұңғының таяу заманғы тарихын, осы заманғы тарихын, төңкеріс тарихын ішкерлей түсінсек болғаны, жұңғы коммунистік партиясының басшылығы болмаса, мемлекетіміздің, ұлтымыздың бүгінгідей табысқа қол жеткізуі мүмкін емес екенін, бүгінгідей халықаралық мәртебеге ие болуы да мүмкін емес екенін біле аламыз. Партия басшылығына табанды болусында осы келелі принциптік мәселеде ойымыз ерекше сергек, көзіміз ерекше көрігін, тұрғымыз ерекше берік болу керек. Екі ұдай болуға солқылдақтық істеуге әсте болмайды. Мемлекеттік партия мектебі қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларым

0: біздің байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

اكسر. Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың ендігі кезегінен мынадай үш әрекеттен қасыңдағы адамның кім екенін білуге болады деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

кісіліктің ең маңызды қасиеті неде? Біреулер жауапкерлік арқалай білу десе, біреулер сенімділік дейді. Ал тағы біреулер кең қолтық болу дейді. Сайып келгенде мұны сенімділік деген бір ауыз сөзге жинақтауға болады. Жазушы Чоли, сенімділік айтқанға оңай болғанымен орындау қиын, естір құлаққа жағымды болғанымен әмәлиятта принципке саятын іс деген еді. Бір адамның сенімді сенімсіздігін мынадай үш әрекетінен байқауға болады. Уағдалы уақытқа құрмет еткеніне қарау керек. Кант кезінде мейлі көне досым, әлде бейтаныс біреу болсын, уағдада тұру ең үлкен құрмет деген еді. Уағдасына тұрғанына қарабақ бір адамның алған тәрбиесі мен тәлімін көріп алуға әттен болады. Уағдадан қаншалық таймаған адам соншалық сенімді болады. Досым азы нағыз сылбырдың біреді. Ол әр ретке уағдалы уақытта дәл уақытында келмей, қашанда кешіккеніне түрлі сылтау айтып түсіндірумен болады. Алғашында арасында оның шаруасы шығып қалған шығар деп онша елеп кетпей, уағдалы жерде сабырмен сарылып күтетінмін. Дегенмен жүрегеле оның асығыс шаруалармен кешігіп жүрмегенін, қайта ілініп салынып жұмысын уағында бітіре алмай, уақыт аз қалғанда асығыс үсігіс тұра жүгіретінін байқадым. Әлі есімде, бір күні екеуміз саяхат визасын аштыруға келісіп қойғанбыз. Бірақ уағдалы уақыт өтіп кетті. Азы тағы да тым кеш келді. Ол өліп талып әзер жеткенде уағдалы уақыт өтіп кетіп, амалсыздан келесі жолы келіп бітіретін болдық. Алайда азы бұған бола қысылып қымтырылғанды қойып, ой-бой, не деген ақымақ едің, мені күтіп тұра бергенше тағы бір кезек нөмірін ала бермегенсің, деп кінәлай жөнелді. Оның уақытқа құрмет қылмайтын әдетін білгеннен кейін бір талай уақыт оған әдейі жақындаспай қойдым. Жазушы Чатьянның шығармасында сенімге ие болу қиын, сенімнен айырылу оңай. Ұзақ жылдар бойы қол жеткізген сеніміңнен кейде бір болымсыз іс-әрекетің арқылы айырылып қаласың деген тамаша бір ауыз сөз бар еді. Күнделікті тұрмыста аз болмаған адамдар кешігуді әдетін айналдырып алады. Ал осы селқостығын бақайғулық көретті, уақытқа сенімге құрмет етпейді. Әуелі уақыт пен сенімге құрмет етудің адамдар арасында қарым-қатынастың негізгі принципі екенін білмейді. Фыңзы Кай ұстазы Ли Шутуңды қатты құрметтейді. Өйткені ол Ли Шутуңды іске шөгіл нағыз сенімді адам деп білетін еді. Әсіресе сенімділік уақытқа құрмет ету жағынан айқын көрініс табады. Фыңзы Кай естемесінде, алғашқы сабаққа кіретін кезде елдің бәрі мұғалім қоңырау соғылғаннан кейін ырғалып-жырғалып асықпай келетін шығар деп, қоңырау соғыла сала мәз-мәйрам болып дабырласа музыка оқыту бөлмесіне кірді. Бірақ есікті ашқанда мұғалімнің әлдеқашан келіп мінбеге жайланып алып сабаққа дайындалып отырарын кім ойлаған деп тамаша бейнелейді. Уақытқа құрмет қылған адамның үздік болуы екіталай. Бірақ үздік адам сөзсіз уақытқа құрмет етеді деп тамаша айтылған бір ауыз сөзді естігенім барды. Ли Шутуң міне осындай үздік адам. Уақыт пен сенімділікті құрметтеген адам тамаша моральға ие, әрі кісілік өмірге тамаша позиция ұстанған адам. Үлкен іс тындыратын адам уақытты ең құрметтейтін, әрі сенімділікті жақсы түсінетін адам.

жұмысты тыңғылықты істегеніне қарау керек. Табысқа жету дегеніміз ақылды адамдармен әңгімеде болуған емес, сенімді адамдарға серік болу деген тәмсіл бар. Бұл сөздің зәредейде жалғандығы жоқ. Ақылдылық қадамыңыздың қарқынын асырса, ал сенімділік сізді ұзаққа апарады. Бақай қулығы бар адам келер кетерді ойламайды, ал шаруаға құнтты адам сізді әсте алаңдатпайды. Бір жолы суретші Лю Юн қызымен бірге гүл суарады. Қызы бұл шаруаны бірдемде бітіретте сыртқа шығып ойнап келмекші болады. Алайда Лю Юн оны шақырып алып. «Бер кел, әкеңнің суарған гүлдерін көр, сен суарған гүлдерге оқсай ма екен?» дейді. Қызы ары-бер көріп ешқандай айырмашылықты байқай алмайды. Сонымен Лю Юн қызы суарған гүлмен өзі суарған гүлді тамырмен жұлып алып көрсетеді. Бұған бажайлап қараған қызы ұялып қалады. Әсілі әкесінің құйған суы гүлдің тамырына дейін әптен сіңгенде, ал өзінің құйған суы тек топырақтың бетінде ғана қалған еді. Лю Юн қызына, жұмысты қолышымен істеуге болмай, қалайда тындырымды тиянақты істе, ал адам болам десең, жауапкерлікті, кісілікті, сенімді адам бол деп, байыптылықпен тәрбие береді. Мынадай бір әңгімені тыңдағаным барды. Бір үйлі жан қарт ұстаны шақырып әкеліп, үйін әшекейлетеді. Отағасы қарт ұстаның кірпішті тым мұқият қалап тейттейді шалағайлық істемейтінін, алайда уақытты сарып қылып, жұмыстың аяғы алсын баяулатып қойғанын аңғарады. Сонымен ол қарт ұстаның қасына барып, «Ақсақал, ана үлкен тас кірпіштерді істесеңіз, жұмысыңыз өнімді болар еді ғой», дейді. Бұған қарт ұста, «Иә, солай мырза, бірақ сіз менің бұл кірпіштерді әдемілеп, оңай бүлінбейтінде етіп қалап жатқанымды көріңіз. Сондықтан да асығып кетпеймін. Мына ұсақ тас кірпіштерді бір-бірден беріп қалап шыққанда ғана ана үлкен тас кірпіштерді беріп орнықтыруға болады. Егер жұмысты тез бітірмекші болып, келсе келмес істей салсам, үлкен кірпіштерді көтере алмай, көп өтпей оңай құлап кетеді», деп жауап береді. Отағасы мұны естіген соң күлімсіреп басын изейді, алаңсыз жөніне кетеді. Мына дүниедегі көптеген хикметтер қарапайым адамдардың барынта ықыласымен жұмыс істеуінде жарыққа шыққан деген сөз бар. Адамның ең үлкен қабілеті көпіріп көп сөйлегенде емес, қайта жұмысты шөгілдікпен тындырғандығында. Өмір жолында сенімді де ждағатты адамдармен жолдас болғанда ғана кісілік өмірдің биігіне самғай аласыз.

жұмысты қадағалай алғанына қарау керек. Өнер әлемі үн қатады деген программада Ло Жиньюйдің «Болашағы жоқ адамдар» дегеніміз әрқандай істі тәптіштей орындай алмайтын, өзгелермен іштесіп кете алмайтын адамдар дегені барды. Келелі істе қабілетіне, жай істе кісілігіне қара деген тәмсіл бар. Әрқандай істі тәптіштей істеу қашанда бір адамның тамаша мөралімен жалпы жағдайынан көрініс табады. Жауласқан бектіктер заманда Вэй Вонху ормандағы үй тайпасының адаммен бірге аңаулауға уағдаласады. Алайда сол күні Вэй Вонху жақын туысқанымен бірге шарап ішіп көңілді отырғанда кенет сырттан нөсер жауып кетеді. Вэй Вонху сонда барып үй тайпасының адамымен аңға шықпақшы болғанын есін алып орнынан дереу тұрады да жолға шығуға әзірленеді. Қасындағылар: «Жаңбыр қатты жауып тұр, онда бармай-ақ бізбен бірге алаңсыз шарап ішіп шалқып отырыңыз», деп жығыла жабысады. Ал Вэй Вонху: «Біз әлдеқашан уағдаласып қойғанбыз. Сендермен шарап ішіп шалқып көңілді отырғаныммен уағдалы уақытқа қиянат қылсам болмайды ғой», дейді. Осыны айтып ол құйып тұрған жаңбырға қарамай жолға шығып уағдалы жеріне жетіп Вэй тайпасының адамына жағдайды түсіндірді. Ауа райы жақсы болмағандықтан олар бұл ретке аң аулауды кейінге қалдырады. Шындығына келгенде бір елдің бекзадасы болған Вэй Вонху уағда үшін онда өзі бармаса да болатынды. Бірақ ол қарсы жағына қалайда тиянақты жауап беру үшін уағда бойынша онымен жүздеседі. Бұл жағдай ел құлағына жеткен соң ондағылар: «Эрес тындырамын» дегендер Вэй Вонху сияқты айтқанда тұрып тиянақты жауап беріп соңына дейін жауапкерлік арқалау керек, деп алқайды. Кейін бұл тарихшылардың естелігіне Вэй елінің құдіреттенуі осыдан басталғандай ақ Вэй елі осыдан бастап құдіреттенуге бет алды, деп жазып қалдырды. Барлық іске жауап беру бір адамның тамаша кісілік қасиеті. Тындырған шаруаңның бас аяғы болса, бұл да біреуге деген болымсыз құрметің болмақ. Сенімді адам тындырған шаруасы жөнінде тиянақты жауап беріп шаруаны кемелді бір жақты етеді. Осылай болғандықтан өзін де өзгені де алаңсыз ете алады. Айтылмыз сенімді адам дегеніміз барлық істеріне жауапты болатын, оны бірден тиянақтандыра алатын, бірден тиянақты жауап беретін адам деген сөз тамаша айтылған. Біреудің сенімді сенімсіздігіне, оның қаншалық табысқа жеткеніне, қаншалық байланысының барлығына, қаншалық сөзгерлігіне қарап емес, мейлі қашан қайда болсын уағдасынан таймай тындырымын істеп істеген ісіне тиянақты жауап бере алғанына қарау керек.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Қарақат көз қарағым ай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: Келіңіздер, келіңіздер. Қолма қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар. Лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі. Оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жабады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас жүлде Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзегеткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаусыздандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала-ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп, түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті арыжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік, өңірлік, дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ер жүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай,

0: дәстүрлі мәдениет бітімімен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады.
1: Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан Бас Шуже Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесіне экскурсиялағаннан кейін Бас Шуже Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұмха мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамысқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Болашақты бетке алып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын үздіксіз ашсақ, жұңқа мәдениетінің жауһары мен жарастық асылдары сөз жоқ жұңқа үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
0: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерін кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандар. Мен Шинжан Санджо облысы Чонжо ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандар мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейінде тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөнінде кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Иә, ендеше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжанды мәдениетпен әрлендіру, Чунха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Чунха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиын іс жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгі есінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Ал ендіше қыран қыз жөнінде хикаяңызды жалғастыра тұрыңыз.
1: 80 жылдың соңы бір жол құсбегі мәсілім бүркітші. Ол кісі ауарайын дәл айтып беретін ауарай болжағыш болғандықтан ауылдастары ауарай болжағыш кісі деп атайды. Мен мәсекеңді іздеп барғанымда тәлейім оңынан келіп мәсекең үйінде бүркітін баптап отыр екен. Аман сәлемнен кейін ол кісі бүркітінің қасына барып, бүркітін сылап сипап отырып маған: «Жігітім-ау, келгелі екі көзің бүркітте болды, бүркіт жоғалтқан адамша» деп қалжыңменен әңгімені бастады. Бір күліп алып, мен әңгімені бүркіт жайында болуды жөн көріп, ол кісіден бүркіт жөнінде оны-мұны сұрай бастадым. Сонсоң ол кісі бетіме бір қарап қойып: «Жас болғанда өзің құсқа ерекше қызығасың-ау. Тегің аң көз бүркітші болған соң тегіңе тартып тұрған екенсің» деп бір жымиып күліп: «Бүркіт деген киелі құс, қыран құсты білмекші болсаң бері қара» деп бүркітіне жем беріп, топшысын, қанатын, аяғын ұстап, сылап, сипап көрсете отырып әңгімені бастады. Бүркіттің көзі мынадай, қанаты мынадай, қабағы мынадай, басы мынадай болса, тұмсығы мынадай болса, денесі аяғы мынадай болса қыран болады. Мынаған ұқсамайтын тағы бір мынадай түрлері болады, ода айтулы қыран болады» деп бүркіттің бүкіл денесінде қыран құста болатын белгілер мен бүркіттің мекендеген әр жердегі түр түсін, қыранның дене бітімін, денесіндегі ерекшеліктерін қолмен ұстап көрсетіп, бүркіт денесіндегі түрлі айтулардан бір талайын тәптештей айтып берді. Осы айтулары мен бұрын әкемнен естіген әңгімелер негізінен ұқсас болды. Сонан бастап мен бүркіт жөніндегі білімдерді сол бойынша қағаз бетіне жинақтап түсіре бердім. Кейін басқа құсбегілерден кездескендегі қыран құстың түрі, дене бітімі, қыранды ерекшелігі жөніндегі әңгімелерді бүркіттің жасын айыру жағындағы басқалай айтып кеткен көптеген құнды әңгімелер үлкен жақтан ұқсас болып шықты. Мен қыран құсқа қызыққандығым себепті ол кісінің айтып берген қыран құстың өсіп өнуінен тартып мекендеген жерінің ұқсамауына қарай әртүрлі екендігін біліп, олардың ерекшелігін жинақтап қағаз бетіне түсіріп содан бастап жазған.
0: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды қалай таныдыңыз? Қыран құстар қалай өсіп өнеді?
1: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды маған танытқан кісі әкем еді. Есімде қалуынша бір жол әкеммен бірге саятқа шыққандағы әсерлі бір көрініс маған тек бүркіт қана емес, бүркіттен басқа да кіші қырандарды зерттеуіме шабыт сыйлады. Өзіміздің ата мекеннің жайлау тауына барғанда кең жайлауда құзарлы шыңның тау ешкілердің мекені Текедауан деп аталатын жерге бардық. Кезеңнің асуында отырғанда қыранның шаңқылымен кенет төбемізден шұрқай ұшқан ұлардың қиқылдаған дыбысы естіліп, бізді соған жалт қаратты.

төбемізден ұшып өтіп бара жатыр бірін бірі қуған екі құс. Ерекше көрініс көрсетті. Артқы құс оққа түйіліп барып, жарқ ете түсті де алдыңғы құсты түйіп өтіп, тік аспанға көтерілді. Онан соң қайта жарқ етіп, шатқалда қарағай қарай далбырап түсіп бара жатқан оларды тік жаншыла барып қағып алды да, шұңқыр жайлаудың қарсындағы көк жартастағы ұзақтан ақ жолақ саңғырық болып көрініп тұратын құс ұясы деп аталатын жартасқа қарай көз ұшында бұлдырай берді. Қасқағым сәттегі мына көрініске тамашалай қарап таңырқап тұрып қалған маған әкем, мынау сұңқар деген құс екен. Көрдің бе, қанаты сымпиыңқы, қылыш формалы, қанат қағысы қарлығаш қоқсайды. Анау оларды қағы ұстағаны. Бұл ересен қыран сұңқар екен. Сұңқар аспандағы аңқұс болсын, жерде құс. Аңқұс болсын, құсты алдымен теуіп түсіріп, онан кейін қайта айналып іліп әкетеді. Жерде болса қайта келіп, басып отыра қалып, тамағын бауыздап жіберіп, онан басынан бастап жолып жейді. Ал қарчыға қуып жетіп, қарчып ұстайды. Сондықтан қарчыға деп аталған. Сұңқардың қыраны қарчығадан нел жемдірік болады. Денесі тұмсығынан құйрық қауыс ұшына дейін 2.5-3 қарсыста мөлшерінде болады. Ал қарчығаның денесі оған жетпейді. Ол тұмсығынан құйрық қауырсына дейін 2.5 қарсыстай болады. Көк қарчыға мен көк сұңқардың түрі негізінен ұқсас болады, бірақ көз ұқсамайды. Сұңқардың көзі негізінен мөлдір қара болады. Көзінің алдыңғы жағына тігінен түскен қара жолағы болады. Көзінен аққан жас құсап тұрады. Осы тауда ақ сұңқар, көк сұңқар, ақ бас сұңқар, сұрғана сұңқар деген түрлер болады. Мынау көк сұңқар екен. Көк қарчығаға ұқсаңқырап тұрғаны сол. Қарчыға болса жаңа қуып жеткенде қарчып ұстайды да қоя бермей шамасына қарай көтеріп ұшады. Не көтеріп ұша алмаса ұстаған күйі жерге қонады деп түсіндірді. Құстың парқын, қырандығын және қанат бітімі, құйрық бітімі қатарлы ұқсамастықтарын айтып беріп, тағы осы аң құс жөнінде олардың тіршілік әдетін, өсіп өнуін мекендейтін жерлерін ұғындырды. Сонымен тау жолымен жалғасты жүріп, Жауынбай деген жер ат. Тарасынан асып, онан құзар шыңнан асқаннан кейін әкем маған, анау көк жартасты көрдің бе? Сол көк жартастың бетіндегі анау ақ жолақ болып тұрған бүркіттің талай жыл мекендегеннің белгісі болған саңғырға. Ал анау құзартшыңның кемеріндегі үйілген ағаштың қуптақтары бүркіт ұясы. Балапаны бар болса, бүркіт қазір оңай көзге көрінбейді. Өйткені сол ұяда балапаны бар болуы мүмкін. Ұясын құпия сақтайды. Бұл ұядан жылында балапан ұшырады. Бүркіт көбінде қыста ақпанның ортасында ұя салып жұмыртқалайды. Жұмыртқа балапан болып шығу үшін 45 күн шамасында уақыт кетеді. Немесе 45 күнде жұмыртқадан балапан болып шығады. Бүркіт бір туған орнына еш нәрсе зиян салмаса, келер жылы сол ұяға ұяны тазалап тағы жұмыртқалайды. Немесе сол тасқа және бір саты жоғары жеріне ұя салып, жұмыртқалап балапан ұшырады. Ол мекен деген шың тастағы ұясы қорланып ағаш үйіндісі мен аң сүйектер үйіліп қалады. Анау ұяның астындағы тастың жартастың түбіне барсаң барлығын көресің. Егер бүркіттің ұясына бір нәрсе тиіссе басқа жерге ауып кетеді. Нағыз қыран бүркіт 7-8 жасқа келгенде ғана жұмыртқалап 5-6 жыл ғана балапан ұшырады. Ал қыран бүркіттің жұмыртқа басып балапан шығару үшін басқа ұқсас құстарға қарағанда ұзағырақ болады.
Әкем құз басында бүркітке көз сала қарап отырып, мынау да нағыз қыран екен. Көрдің бе қанат құйрығын, түр тұлғасын, деді.

нағыз қыран бүркіт бап тілемейді. Яғни, қалыпты баптасаң да қыран бола береді. Сондай болса да құсбегі болу үшін қыранды баптайды. Мынау нағыз қыран бүркіт екен. Бұл бүркіт қолына түскен адам жақсы баптас бабына келтірсе, күнде күштілік алады әуелі, қасқырды алады мына бүркіт, бүркітті алған адам деді. Әкемнің сөзін бұрып, онда осы бүркіттің балапанын алып бағып бүркіт салсам шіркін деп едім. Ой балам-ай, талабың жақсы ғой. Бірақ бүркіт ұстап баптап салатын уақыт бұл емес. Бүркіт салу үшін мына үш шарт болу керек. Біріншіден уақытың болу керек, екіншіден жақсы атың болу керек, үшіншіден құс баптайтын кең сақрада қора жайың болу керек. Шарт жағдай, осындай шарт жағдай болғанда ғана бүркіт баптап саласың. Бүркіт киелі құс болады. Мен жас кезімде бүркіт ұстап баптап, түлкіге салып талай түлкі алдырған едім. Ол бүркітті түздегі қыраннан ұстаған едім, деп бір әңгімені бастап кетті. 20 жас кезім еді, жылқы көздеп шығып едім, бір күні бір бүркіт тау ешкіні ұстап жеп отыр екен. Отырған жерінен көрдім де, сонымен ол бүркітті тасты далдарап, еңбектеп отырып, бүркіт басын көтеріп, жан-жағын барлағанда қозғалмай бұғып жатып, ал бүркіт жемін жеген кезде ілгерілеп жылжып отырып, әбден таяп барып тояттаған бүркітті ұшып болғанша бас салып ұстап алған едім. Сол бүркіт нағыз ағы қалаған атты қыран екен. Сол бапты салған ала қанатты бүркітім ерен қыран болып еді. Амалғанша сол қыран бүркітімді әл армандаймын. Ол бүркіт тасқа түсіп мерт болғанда қатты қайғырдым. Ол бүркітіме әуел үш күн аза тұтып жатып қалдым. Жолдасымнан айырылғандай болады екесің. Адам көте ыстық болады екен. Сонан кейін енді бүркіт ұстамауға бекіндім. Бүркіт сұңқар қарчыға деген өте киелі. Ол жақсы баптаған адамға жақсы серік әуелі. Семьяның бір адамындай ыстық болады екен. Қыран құсты аңға салғанда делебен қозып, көңілім көтеріңкі болады. Пай-пай шіркін. Халқымызда нағыз құсбегі торғайды баптап, торғай алдырады, сауысқанды баптап, бұқ алдырады деген тәмсіл болған. Бұл нағыз құсбегі құстың қырмен сырына жеттік болып, құсты баптағанда оның табиғатына қарай тәрбиелеп, оның жыртқыштығы қасиетінен пайдаланып, сол құсты құлқыны үшін басқа жануардан аянбай шайқасатын қасиетін пайдаланады. Осылайша құсбегілер жақсы баптағанда негізі бар қыран құс болса, қыран болып шығады. Тау қыранның балапаны көп сандысы қыран болады. Өйткені қыран құста баласын қырандыққа баулейді. Ұрғашын ұя басар деп атайды. Ол 6

жеті жаста барып жұмыртқалайды. Жұмыртқалағанда бірде екі жұмыртқа табады. Жұмыртқасы 45 күн мөлшерінде балапан болып шығады. Балапан ал деп жұмыртқадан шыққанда бір аптадай мөлшерде анасының қан соқты құсығы мен көнектенеді. Одан кейін ұстаған жануардың етін ұсақтап жолып балапанның аузына салып бағады. Балапан аяғын тіреп, талпынып қанаттана бастағанда жануардан ұстап әкеліп, тірідей жұлдырып жегізеді. Бүркіт балапаны етті жұлып жеуді үйренгеннен кейін аңдарды тірідей әкеліп ұстатып, өзіне жұлғызып жегізеді. Міне осылайша балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны алады деген тәмсіл айтылған. Осылай үйретілген үйрету арқылы балапанды ғалымды жыртқыш етіп баулап шығады. Сол себепті бүркітті жақсы баптап салсаң, саған серік болатын себеп сол. Бүркіт жыртқыш құс, тауда ғана емес, ойда да, құмда да, тіпті дүниенің барлық жеріне де барылады. Нағыз қыранның қанатының ұшында 5-7 шалғысы болады. Әрі ол қияқты болады, тарақтанып тұрады. Оны халқымыз темір қанат дейді. Темір деп оның самғағанда талмайтындығы қаратылған. Дүниеде бүркітке ұқсайтын көптеген жыртқыш бүркіт тектес құстар бар. Бүркіттің барлығы қыран бола бермейді. Нағыз қыран болатын бүркіттің денесі біршама мелжемдірек. Дене бітімінде мынадай белгілер болса, онда қыран болады. Қыран бүркіт тұғырда отырғанда саған керген төстік той болып көрінеді. Керген төстік дейді. Көзіне қарасаң көз отты, жан-жағына жалт-жұлт қарап отырады. Көз қарашығы сары шегір болады. Кейбіреу ақ шегірде немесе қызыл шегірде болып көз құбылып тұрады. Бүркіттің аяқ санын ұстап көру керек. Сонда бүркіт жуан санды болса, толымды немесе қолға толымды болса, оның шоқпарсанды қыран деп атайды. Денесі қалыпты болу, дене салмағы 7-7 килограмм мөлшерінде болады. Кейбір өте кішкенеден қыран шықпайды. Мысалы бүркіттің еркегі сарча дейді, ол сарча кішкене болады. Бүркіттің қыраны негізінен ұрғашшы ұябасар дейді, ұябасар қыран болады. Кішілеу бүркітте айтулы қыран шығатын аз кездеседі. Бүркіттің екі қанатын жайғанда 1.5 құлаштан асады. Бүркітті қондыратын ағашты тұғыр деп атайды. Бүркітшілер бүркітті тұғырға қонып отырғанда арқасынан басып сынайды. Қолыңды көтеріп тұратындай қасқайып тұрса, аяқ күші мығым екендігі белгілі болады. Бүркіттің аяғы 4 саусақты болады. Бірінші саусағы жем басары, екінші саусағы сығымы. Үшінші саусағы шеңгелі деп аталып, артқы қарама қарсы тұрған саусағы тегеуірін деп аталады. Басқа қыран құстардың да қанат құйрығы, басы, тұмсығы, аяғы, саусағы, тұяғы осы бүркіттің тұлғасына ұқсастау болады. Саусақтардың мелжемді болуына қарай сынайды. Қанатының ұшы шалғысы көтеріңкі және екі қанат шалғысы айқас бірінен бірі сүйемдей асып тұрса, ол қыранның белгісі болады. Екі топшысы салақтанқы болады. Жауырыны кең, құйрық қауырсын сом, қауырсын өзегі жуан, әрі жерге құйрығы тоғырға тиіп тұрса, ол сайысқа жапырылмайтын тіреу күшін атқарады. Бүркіттің алдынан қарағанда денесі төртбақ болып көрінеді. Көп жағдайда анау қыран, мынау қыран дегенмен нағыз қыран екі түрлі болады. Бірі бапты қыран, бірі бапсыз қыран. Нағыз қыран бапсыз қыраннан шығады. Ал бапшыл қыранның мінезі чәргез асау болады. Оны айтулы құсбегі болмаса, оны құсқа баптап сала алмайды. Қыран бүркіт суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да шыдайтын табиғаты ерекше құс болып, бір тояқты болса ашыққанда 15-те бір ай шамасында шыдайды. Ондай болмаса да құсқа күнде аң құста ұстата бермейді ғой. Бірақ есте болатын жайт, бүркіт ыс түтекке өте әлсіз болады. Ыс тисе оңай қатарға қосылмайды. Қыран құс
ашығып

зар күйіне келгенде ғана қыранды арта түседі. Осылай әңгіме тартып отырғанда әкем жаңағы бүркіт шың басынан адамды көріп, балапаннан қызғанып, айбар шегіп, анда-санда пыштақтап отырғанда әкем сол бүркітке қызыға қарап, мына алақанат бүркіт нағыз бапкердің қолына қонса қасқырлатын қыран болады екен деп бүркіт қимылына қарап, алақанмен көз ұстап қарап отырды. Сол кезде әлгі бүркіт қиялай ұшып жалт-жұлт қарап, жан жағын барлап бірнеше айналып барып, бірден қалықтап айналды да қанатын қомдап оққыша түйіліп, ұя бар құзға қарай ұдайлап барып сүзе өрлей қона қалғанда қанатындағы ақ иығы күннің нұрында күмістей жарық жүрк етіп анық көрінді. Осылайша тастағы бүркіттің ұшып қонған қимылына қарап, әкем маған көптеген бүркіттің әңгімесін, бүркіттің қимыл әрекетін, оның қыранды ерекшелігін айтып беріп отырды.

0: иә, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген әкеңізден көптеген сәлиқалы білімдерді жадыңызда жаттап қалған екенсіз. Енді осынау құсбегілер мен атбегілерден үйренген өнеріңізден қандай нәтижелер жарата білдіңіз?
1: Бүркіт ұстап баптап салу ең үлкен өнер. Қыран құсты жыртқыш аңды әдісін тапсаң және қорықпасаң қолма қол ұстап аласың, деді әкем. Бірақ қызыл қолмен ұстау өте қауіпті болады, деді. Әсіресе қарчыға бүркітті бір аң құс ұстап жеп отырғанда ол қанға тұмсығы тигенде, егер ол қыран болса, жемін тастап кете бермейді, оны жанын сала қорғайды. Тояттамай тұрып жемін басқаға бере қоймайды. Ал тастап кетпейді ол. Құс ұстаймын деген адам сол бүркіттің жемін қомағайлына жеп жатқан орайда ұмтыласың. Сонда қыран құс саған айбар көрсете қадала қарайды. Сол кезде сенде тайынбай қарсы алдынан көзіңді құстың көзінен айырмай қарап, әрі кірпігіңді қақпай оған түзу барасың. Сол құс нағыз қыран болса, сен мені арбасып қалады да, саған отты көзін қадап, сен жанына жетіп барғанша ұшпайды. Әр сен барып қолыңды оған соза бергенде, ол да дайындалып шеңгелді тегеуірін шығарып, қанатын жайып, шеңгелін саған салуға дайындалады. Сен барып ұстағанда ол да сені ұстайды. Сол кезде сен бұрынырақ екі білезік немесе басынан ұстасаң, сен жаралмайсың. Бұл тек жыртқыш, яғни қыран құсқа қолданатын әдіс. Егер кезіккен үлкен жыртқыш жануар, қабаған ит, қасқыр, айыу секілді болса, құлағынан ұста. Қимылың тездікте болмаса, өте қауіпті болады. Он әдеттік адамдардың қолынан келмейді. Әсіресе қызыл қолмен ұстау өте қауіпті. Жас кезімде әкем айтқан құс ұстаудың осы әдісімен, менде бұл әдіспен сұңқар қатарлы қыран құсты да ұстап, баптап, шыл кекілікке салдым. Кейін қайта қоя бердім. Сонымен тағы әдетте ұсақ құсты, яғни шыл кекілік, кептер, көк-көк, күйкентай, бәбісек, қараторғай қатарларды да жайылғанда, шақырып отырғанда сол құстар басын көтергенде тоқтай қалып, құс шақырғанда немесе жемін жей бастағанда жақындап дегендей түрлі әдіспенен ұстап, кәсіптестеріме бәстесіп қолма қол ұстап қызық үшін көрсеткен жерім бар. Осылайша үйренген өнерім көп ескаттарды парықтауыма, олардың тіршілігін түр-түсін тануыма және жүйрік атты баптау сынау қатарлы жағында зерттеулерді жазып, жариялау жағында да көп білім қабылдадым. Құстардың әрекеті түр-түсі ерекше қызықты болып, адамға көңілдік бағыштайды екен. Бүркіттің томағасын тартқанда қызықты сәтте ерекше қызғынды болады. Қыран құсты саятқа алып шығып, томағасын тартқан кезде пай-пай тіл жетпейтін ерекше қызық қой. Қыран бүркіттің көзі ерекше жаралған болып, дүниеде күнге тікке қарай алатын жан иесі есептеледі. Тек бүркіт қана осыған күнге тікелей қарай алады. Бүркіттің көру аралығына келсек, ол 5-10 километрден астам жердегі түлкіні анық көре алады. Құсбегілер қолында қыранның бір нәрсе көре қойғанда, ол көрген аңның өзі көре алмай тұрған орнынан қанша алыста екенін білу үшін қыран бүркіттің томағасын алып, аяқ бауы мықты ұстап тұрып қоя бермей, құстың қараған бағытына көзінің алдын алақанмен қалқалай қояды. Егер сол кезде қыран құс алақанның астынан қараса, түлкі не аңның жақын екендігін, ал қолыңмен тосқанда құс мойнын созып алақанның үстінен қараса, көрінген аңның ұзақта екендігін тұрақтандырып, соған қарай құсты қоя береді. Өте алыс болса қоя бермейді. аң өте ұзақ болса, ол қоя берген менен алуға өте не қауіпті, не оңай табылмайды. Қалың орманды бұта бүргенді жерде бүркітті аңға салмайды. Ондай жерге бүркітке өте қауіпті болады. Бүркіт түлкі болсын, не басқа аң болсын, алдымен бір аяғымен тегеуірін салады. Онан кейін ұстаған жануардың қимылына қарай енді бір аяғын тегеуірін дайындайды. Сол кезде аң қозғалып жүріп кетсе, онда енді бір тегеуірмен ағаш немесе басқа нәрсені ұстайды. Сол кезде өте қауіпті болады. Аң үлкенірек күшті болса, бүркіттің аяғын санымен жұлып әкетіп өлтіреді. Әуел аяғын ортан жерлігімен немесе ұрчығымен жұлып әкетеді. Әзіргі ұшқан құстанда тез дамыған заманда жан жануарларды, аң құстарды қорғап, олардың экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы маңыздылығын жете түсінуіміз керек.
0: Иә, Мұса баяғы көкеге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге де әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазисезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

бір айға таяу емделген Сайрангүл толық жазылып кетпесе де бұрынғысына қарағанда көп жақсы болып оралды. Далаға қашатыны мен меңірейіп ұзақ отыратыны да азайды. Осы емдеуден үлкен үміт күткен Нұрбек қайтып келген күні түстен кейін қыстақ кеңсесіне Жаңли мен Қалелді іздеп барып, екеуіне рахметін айтып, борыштылығын білдірді. Жақсы болған екен, біз де қуанып қалдық. Енді жоспарыңды айтатын шығарсың деп Қалел күліп еді, Жаңли Қалелді қостай жөнелді. Қалайда бір жақсы жоспарың бар, қуышым сезеді. Қане тартынбай айта отыр естейік. Нұрбек басын бір сипап алды да сарнай жөнелді. Көп ойлана толғана келе, маған ең үйлесімді кәсіп көгөніс сату екенін білдім. Өйткені көгөніс сатсам, әйелімді қасыма ертіп аламын. Қайда барсам да үйде қалды деп алаңдамаймын. Ол үшін көлік керек. Оны да банкеден қарыз өтініш етіп, тіркемесі бар екінші қол көлік алып, ауыл қыстақтарды аралап көгөніс сатамын. Менің жоспарым осы. Нұрбектің аузына қарап отырған Жаңли оның сөзі аяқтай бере, санын бір салып орнынан қарғып тұрып, ой бәрекелді. Жоспарыңа қос қолымды көтеріп қосыламын. Бәнкеге бірге барамыз. Кепіл керек десе, мен ақ болайын деп кеудесін ұрды. Қалел де қарап отырмады. Екінші қол машина сататын досым бар еді. Қазірден бастап ұғысайын деп телефонын ақтара бастады. Осылай үшеуі арқа жарқа алдағы бітірмесе болмайтын нақты істерді талқылап отырып, күннің кеш болғанын білмей қалды. Нұрбек кеңестің артын жалғастырғысы келсе де әйелінен алаңдап үйіне қайтты. Күздің алғашқы суық бұраны ұйтқи соғып арқа жонын аралай жүгірсе де, жүрегіндегі ыстық ойы мен кеудесіндегі арманының жалыны өне бойының тоңғанын сездірмеді. Ертеңінде Жаңли мен Нұрбек қарыз ақшалу жұмысымен ауданға барып, түске дейін материалдарын алып қыстаққа қайта келіп, ол жердегі қатысты материалдарын толықтап, үшінші күні банкеге 50 мың юан қарыз ақшалуға өтініш тапсырды. Қалелде қарап жатпай, 3 жыл бұрын базарға шыққан шығыс желі маркалы шағын тұрпатты автокөлікке сөйлесіп 25 мың юан бағасына дейін келісіп үлгірді. Осындай күндерде Сайрангүлді далаға тұра қашпай

көп ұйықтай беретін болды. Осылай жаңа бастама, жаңа тірлікке ұмтылыс жасап жүрген күндердің бірінде Сайрангүлдің жеңгесі Нұрбектікіне келді. Қасына өзінің ұйық сүйесем деген адамын ертіп келіпті. Бастабында екі жақта тосырқап, бір-бірінен жасқанып артық ақтарыла алмай қысылды. Кешкі тамақ ішіліп болған соң, болашақта Сайрангүлге аға болғалы отырған жігіт сөзді өзі бастады. «Иә, әуелде келген жерімді айтсам, осы ауданның батыс шекарасындағы ауылдан боламын. Атым Әсет. Мал саудасымен айналысамын. Асып-тасып кетпесем де ешкімге жалынбай күн өткізер шамам бар. Қыста 200 тұяқ ұсақ мал борлап базарға салып тірлігімді жалғап келемін. Отбасы жағдайымды айтсам, бір балам бар. Мына олармен жасты» деп телефонмен ойнап отырған оларды нұсқады. Сайрангүл оларға қарап бедірейіп қалыпты. Нұрбектің назары мына жігіттің әңгімесінен гөрі әйеліне ауып, енді біраз тәуірленіп келе жатқанда мыналар қайдан келді? Оларды көрген соң Сайрангүлдің ауруы тағы асқынып кетер ме екен деп тіксінді. «Саяш» деп ақырын дауыстап еді, Сайрангүл Нұрбекке мойын бұрды. Оны байқамаған жаңағы «Атым Әсет» деген жігіт әңгімесін ары қарай жалғай түсті. «Мына жеңгелеріңді осы жерге бой бермей мен ертіп келдім. Артық кессем кешіріңдер. Ағамыздың жылы болмай жатып мынау қалай болғаны деп жеңгелеріңе айып артпаңдар. Осы әңгіменің барлығын тапқан мен. Егер өкпе іреніштерің болса маған айтыңдар. Мен көтеремін. Мына жеңгелерің екеуміз ауылдаспыз. Бірге отырған тату көршілердің баласымыз. Мен бұдан екі жас үлкенмін. Сол кездерде менің қарындасым сияқты болып кеткен еді. Кейін ақанмен көңіл жарасты, тұрмыстанды. Енді міне қатал тағдырдың үкімімен одан жастай айырылды. Содан ауылға төркініне қайтып барған соң сыңар қанат боп қалған мен бұған тілегімді айтып мазасын алдым. Ақыры бұл жеңгелерің ең әуелі сені оларға көрсетейін. Олардың көңілдерінен өссе қосылсақ қосылайық деп ертіп келді. Нұрбек Әсеттің жүйелі сөзіне жүгіне бас изеді. «Әсет аға, айтқаныңыз жөн. Біздің қарсылығымыз жоқ. Тек тілейтініміз ақ тілек, баянды бақыт, көркем болашақ. Ынтымақты да береке бірлікті отбасы. Сіз аға, біз бауыр болып бұдан кейінгі күндерде қуансақ та жыласақ та бір-бірімізге сүйеу болсақ болғаны. Айланып келіп тәтеміз өзі біледі» деп жеңгесіне қарады. Бағанадан бір шетте үнсіз тыңдап отырған жеңгесі, «Нұреке, еркем, сендерді ұмытпаймын. Кешегі күні менің басыма қиыншылық түскенде басымды сүйеген осы екеуің едіңдер. Тіпті қолдарыңдағы малдарыңды да сатып, сонымен қарыздарымды қайтардыңдар. Ал мен үйімді сатып кеткенімен ақшаны олардың атында банкеге қойдым. Сол кезде сендер маған іштей ренжіген боларсыңдар. Әуелі мына Сайрангүл, содан кейін біраз науқастанып қалды ма білмеймін. Амалым не? Мен сендерден бөлініп кету ойым жоқ. Сендерді ұмытпаймын. Жаңа Әсет ағаларың айтқандай, бұл кісіге ең алдымен сендер қосылсаңдар, мен мақұлдық берейін деп ертіп келіп отырмын. Артық кесе айып етпеңдер». Нұрбек жеңгесін шыт жаңа көргендей бетіне аңыра қарап іштей разы болды. Әсеттер келгелі әңгімеге араласпай отырған Сайрангүл созыла орнынан тұрып Әсеттің қасына келіп, «Аға, мен сізді аға деймін, оларға жақсы қарайтыныңызға сенемін» деді. Нұрбек пен жеңгесі Сайрангүлдің мына әрекетіне қатты сүйінді. Үйдің ішін жылулық кернеді. «Қарғам, Саяш, мен сенің ағаң болуға барымды саламын» деп Әсет орнынан тұрып оның басынан сипады. Сайрангүлдің жүзінен көптен бері көрінбеген қуаныш күлкісі көрінді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Ғасыр алауы. Берекенің шырқадық салып әнін, жігер асқақ елімнің жаны жалын, отан десе отбасы деп білетін, о жұңқа құтыйған шаңырағым. Қашанда жақсылыққа құмар жаным, сен дегенде кеудемде тұрар жалын, бар әлемнің тілейтін тыныштығын, ұлы жұңқам керемет ұларманың. Бұл күнде айыбын асқақ отаным ән, шабытым айдың көлдей қотарылған, партия әрлұтқа бас көз болып, құтқарған жауыздықтың отарынан. Биікке жол нұсқадың қадамың бай, өзіңнен мейір шуақ таба мұдай, өткердің берекемен бір ғасырды, әр ұлт бір семья адамындай. Реформа жаңалық жаратумен, жәйілді дүниегі қанатынген, ғасырлық сақынада жоңқа деген, сөйледің айбын асқақ дара тілмен. Көтеріп социализм туын биік, әлемді еңбегіңмен сүйіндіріп, құруға жарасымды қоғам осы, ұстадың ғылымилықты түйін қылып. Айбатын асырам деп көріктелдің, қолыңды ізгілікке беріп келдің, орнатып үшкі уәкілдік ету идеясын, халықтың зор сенімін беріктедің. Өткердің бастан қиын санасуды, өзіңе жақын тартып жанашырды, көтеріп реформа дәуір жүгін, қоғамға ұйтқы болдың жарасымды. Жарасым ортақ тұлға танымыңмен, дүниеге бет алдың мәндұғыммен, берекеге шақырып бар ғаламды, тату достық орнаттың барлығымен. Білдірдің жақсы ниет тілегіңді, күл әлем ақордаңа күлегірді, өткізіп ғасыр тойын партиямның, таныттың дүниеге ұл елімді. Жұңғоша өз жолыңмен батыл жүріп, жол нұсқап парасатты ақылдылық, ғасырлық қол жеткізген табысыңды дүние көзін тігіп жатыр біліп. Дамыған қаласы да қыры бүгін, кілеті реформа сыры мұның, барлығын көшбасы боп жетектеген партия сенің дана ұлылығың. Көтеріп ұл елімнің жүгін еркін, тарталға орай бермей кідіретін, әлемді жалт қаратып тамсандырған партиям арта түссін құдіретің.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чу Лун Тан Хуо, Си Хэ Чу Рю, Бэй Дау Чи Лу, Тян Хэ Ао Лун Сян Чэн. Во Го Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Лун, Чуэн Ньен Тай Хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ағырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼全是自觉不

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қуалау. Авторы Дәйші. Ызғарлы түн, тынық түн, тұнжыраған түн, қараңғы түн. Түн ішінде көк түсті жеңіл автокөлік тау қойнауындағы орман арасында сайрақта жүйткіп келеді. Алдартында оңы мен солында басқа көлік көрінбейді. Осы аралықтағы сайрақ жол соның ғана еншісіне тигендей. Қанша уақыт өткені белгісіз, тыныс алмай заулап келе жатқан жүргізуші алдыңғы жақтан өзімен бір бағытта келе жатқан сұры түсті жеңіл автокөлікті көрді. Жүргізушінің жүрегін жылулық, көңілін шаттық биледі. Көк түсті автокөліктің дереу жылдамдап сұры түсті автокөлікті қуып жеткісі келгенін өзі де аңғармай қалды. Көк түсті көліктің тосын тебетіп келіп қалғанын көрген сұры түсті көлік сасқалақтап қалды да май беріп алға ұмтылды. Сұр көліктің жылдамдатқанын көрген көк көлікті сасқалақтап қуа жөнелді. Көк көлік үдете алға тартса, сұр көлік одан да жылдамдатты. Екеуі үздіксіз үдеткен үстіне үдетті. Артқысы алдыңғысын бар күшімен қуаласа, алдыңғысы жан ұшыра алға ұмтылады. Алдыңғы көлік жан сауғалап қашқан қылмыстыға ұқсаса, артқысы өкшелей қуған сақшыдан аумайды. Екеуі егескелі қанша уақыт өтті екен, алдыдан жанармай пункті көрінді. Сұр көлік соған кірді. Азынаулық жанармай құйды да арттағы көк көлік жанармай пункетінен ұзаңқырап кеткен соң жүрейін деп жанармай пункетінің қызмет ғимаратының алдына барып тоқтады. Көк көлік жанармай пункетті көрді. Оның үстіне сұр көліктің кіріп кеткен соң шықпағанын да көрді. Көк көлік әнтек ойланды да жанармай пункетіне кірді. Тек сұр көлік лып етіп түсіп жеткізбей кетеді деп алаңдады да жанармай құймай сұр көліктің артына келіп тоқтады. Сұр көлік жүрмеген соң көк көлік те жүрмеді. Көк көлік жүрмеген соң сұр көлік те жүрген жоқ. Әрі бері аңдысып тұрған соң шыдамы таусылған сұр көлікті жүргізуші батылданып барды да көк көліктің терезесін ақырын қақты. Ағайын, менің көлігімнен кінәрат шықты. Бүгін жүрмеймін деп көк көліктің жүргізушісіне әдеппен ескертті. Көк көліктің жүргізушісі терезеден басын шығарып, өкінішті болғанда менің көлігімнен де ақау шықты. Ертең таңертең ерте жүремін деді қиналып. Ах, деп күрсінген сұры көліктің жүргізушісі амалсыздан көлігіне барып үнсіз күтті. Ал көк көліктің жүргізушісі терезесін жауып оралға екпеттеп сұры көлікке қадала қарап жатты. Арбасқанына қанша уақыт өткені белгісіз, сұры көлік жүргізушісінің мазасы кетіп шыдамы таусылып, алқын-жұлқын көк көліктің қасына барып оның терезесін ақырын қақты. Ағайын, сен жол бойы өкшелеп қалмай қойдың ғой. Тегі қандай ойың бар деп тікесінен қойып қалды. Жолда серік болатын басқа көлік жоқ екен, құлазыдым, қорықтым деп көк көліктің жүргізушісі шынын айтты. Бұлай де деген сұры көліктің жүргізушісі түсіне қойып, көк көліктің жүргізушісіне қолын созды. Екеуінің қолдары айқаса кетті. Ағайын, менің білгім келетіні деді көк көліктің жүргізушісі күле сөйлеп. Жол бойы желді есіп ұшыртып, менімен белгілі аралық сақтағын келді. Мұның қайткенің? Мен де сөйттім. Алдыма түсіп жеткізбей кетсең, жолда серік болатын басқа көлік жоқ, құлазимын, қорқамын деді, қалт тұрып қалған ол күліп. Аузында осылай дегенмен, мұның алдында көк көліктің жүргізушісі мені қуып жетсе қастық сайлай ма деп ойлаған. Ол басын шайқап жымиып күлді. Жүрек, кеттік. Көңілдегі түйіншек шешілді де екі көлік серіктесіп алға тартты. Құтты түн, тынысты түн, жарқын түн, жарық түн.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырталған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт

0: жылда 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеп, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетейік. ЖКП орталық комитеті партия мектебі күзгі оқу маусымының басталу салтын өткізді. Сизанның Жилон ауданында апаттан құтқару жұмыстары өртіс жүргізілді. Өнімді қаржы қосуды жебеу үшін елімізде көп түрлі шара атқарылды. Жұңғу мен Шанхай серіктестік ұйымына мүше басқа елдердің сауда сомасы былтыр 523 миллиард 500 миллион Америка долларына жетті. Қырғызстанның әр саласы, төраға Си Цзиньпиннің апторлы мақаласы екі ел қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашуға бағдар сілтеді десті. Непалдағы тау тасқын апатында қаза болғандардың саны 675 адамға жетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бір жылдың алдында Шанхай селбестік ұйымының Тянжин басшылар мәжілісі кезінде төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін көрегендікпен алға қойып, қандай әлемдік басқару жүйесін орнату, әлемдік басқаруды қалай реформалау, кемелдендіру керек деген дәуірлік сұрауға жауап беруге жұңғу жобасын ұсынды. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын ұстанған жұңғу әр жақпен қол ұстасып, әлемдік басқарудың қызыл цифрын күш сала шешіп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуын іс-әрекет арқылы қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жетістіктерінің бүкіл адамзатқа анағұрлым көп, анағұрлым жақсы бақыт жаратуын ілгерілетті. Бүгінгі дүниеде орай мен сайыс қатар өмір сүріп отыр. Сыңар жақтылық қорғанпаздық үздіксіз бас көтеріп, оңтүстік пен солтүстіктің қайшылығы үздіксіз күшейіп, өңірлік қақтығыс толастамады. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін құрылған халықаралық жүйе ауыр соққыға ұшырады. Дүние не болды? Біз қайтуымыз керек деген дәуірлік сұрақ алдында. Бір жылдың алдында Шанхай селбестік ұйымы Пилос мәжілісінде төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін көрегендікпен ортаға қойып, бес үлкен өзекті ұстаным арқылы басқарудағы қиын жағдайды шешті, яғни елік құқық теңдігін атқарып, дүние жүзінің тағдырын әр ел халқы бірге игеруі керектігін дәріптеу, халықаралық заңмен басқаруға бойсынып, халықаралық ережені халықаралық қоғам ғана бірге жазуды баса дәріптеу, көп жақты әмәлиятта әйгілеп, топ құру саясатына және шеп құрып қарсыласуға қарсы тұру, адамды негіз етуді дәріптеп, басқару жетістіктерінің әр ел халқына анағұрлым көп, анағұрлым әділ тиімділік жасауына мүмкіндік жасау, әрекет беталысына мән беріп, әр елдің ортақ танымды әрекетке шынайы айналдыруын ілгерілету. Әлемдік басқару дәріптемесі ортаға қойылысымен 160-қа жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қолдауына, үн қосуына ие болды. Әлемдік басқарудағы достар группасы Нью-Йорк, Женева, Вена сынды үш жерде іркес тіркес құрылды. 60-неше мемлекет жабалы қатынасты. Әлемдік басқару дәріптемесі жұңғу жобасынан халықаралық әмәлиятқа айналып, құдіретті өміршеңдік күшін күн сайын әйгіледі. Адалдық пен жауапкершілік арқалап, әлемдік басқаруды реформалауда кемелдендіруде жұңғу дәріптеуші, онанда маңыздысы әмәлиятта әйгілеуші. Жұңғу жағыр кестіркес әлемдік басқару дәріптемесінің ұғымдық құжатын, анағұрлы мәділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату, жұңғуның ұстанымы, дәріптемесі және әрекет атты ақтысты кітапты жариялап, жұңғуның әлемдік басқару жағындағы нысаналық беталысымен әмәлияттық әрекетін жүйелі байымдап, анағұрлым кең халықаралық ортақ танымды ұйыстырды. Тағылық заңының халықаралық заңмен басқаруды ауыр соққылауына төтеп беруде жұңғы нағыз көп жақтылықты бастамашылдықпен әмәлиятта әйгіледі.

0: Жұңғу бірлескен мемлекеттер үйімі бейбітшілік және даму қорын құрудан маңызды кеңес тәртібін пәрменді қолдауға дейін, онан бірлескен мемлекеттер үйімінің 29 түрлі бейбітшілікті қорғау әрекетіне атсалысқанға дейін, Жұңғу бірлескен мемлекеттер үйімінің беделімен орнын батыл қорғап, бастан аяқ әділдік пен турашылдық жағында тұрды. Әлемдік басқарудағы оңтүстік пен солтүстіктің тепе-теңдігінің бұзылу алдында Жұңғу ана құрылым бір елкі әлемдік даму арнасын қайта тұлғалауды ілгерілетті. Бір екі селдерінің тарихи сипатты мүші көбейтуін ілгерілетуден Шанхай селбестік ұйымының дамып зорайуын қолдауға, Африка одағының жермел тобына кіруін қолдауға, онан Азия негізді құрылғыларды қаржыландыру бәңкесі, Жібек жолы қоры, жаңа көркейту бәңкесі сияқты жаңа текшелерді құруға дейін Жұңғу дүние жүзі оңтүстік елдерінің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын үздіксіз жоғарылатты. Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бәжісін алмау шарасын жаппай атқарып, 9 халықаралық құрылым мен 50 неше мемлекетпен бірге дүние жүзінде кедейліктен арылту және дамыту серіктестік одағын құрды. Жұңғу дүние жүзінде кедейліктен арылтуды басқару жүйесін кемелдендіруді үздіксіз ілгерілетіп, даму жетістіктерінен бүкіл адамзатты игіліктендірді. Таяу жылдардан бері жасанды зерде, терең теңіз, үйек сияқты жаңа салалардағы басқарудың жетерсіздігіне қарата Жұңғу әр жақпен бірге басқару ережесін үздіксіз кемелдендірді. Әлемдік жасанды зердені басқару дәріптемесін алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды бастады. Жұңғу әр елмен қол ұстаса отырып, жасанды зердені әлемдік басқарудың көп жақты бірге басқаруға, ашық болуға, бірге игіліктенуге қадам тастауын ілгерілетті. 2035 жылғы мемлекеттік дербес үлес қосу нысанасын жариялап, күн мен организмдердің алуан түрлілігі қорын құрды. Жұңғу әлемдік климат пен экологияны басқаруға белсене атсалысты. Халықаралық жарастыру мекемесін құруды дәріптеді. Биыл 5 айда тұңғыш халықаралық теңіз істері дау шарын сәтті бір жақты етті. Жұңғу дау шарды шешу механизмінде жаңалық ашып, халықаралық жарастыру саласындағы механизмнің бостығын өнімді толтырды. Ұстаным алдындағы жолды нұрландырып, селбестіктің көркем болашағын ашты. Тянжиннен Бішкекке дейін Жұңғу Шанхай селбестік ұйымын қамтыған халықаралық қоғаммен бірге көп жақтылық туын биік ұстап, Жұңғуның басқару тәжірибесі арқылы әлемдік басқаруға қуат үстеп, адамзаттың тағдырлас ортақтығының, өркениетінің алға басуының нұрлы болашағын қол ұстаса ашады.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті партия мектебі 8 айдың 29 күні 2026 жылғы күзгі оқу маусымының басталу салтын өткізді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық партия мектебінің бастығы саяси мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол бұлай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай жүйелі үйреніп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, назариялық негізді бекемдеп, партиялылық шынығуды күшейтіп, міндет өтеу қабілетін арттырып, ұлтты гүлдендірудің ауыр міндетін арқалай алатын жоғары сапалы кадр болуға құлшыну керек. Сәйчи мұналарды атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Партия мектебінде курсанттар қазғалпында үйреніп, түп нұсқаны мықты игеріп, іш жүзіндікпен бірлестіре отырып, үйреніп, үздіксіз ілесе үйреніп, үйрену нәтижесін партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін атқарудың іш жүзіндік әрекетінде әйгілеп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шаралармен тиянақтандырулары керек. Бастамашылдық пен адал кіршіксіз болып, жауапкершілік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмелиятта әйгіліп, халық үшін саяси нәтиже жарату, нақты істеу арқылы саяси нәтиже жаратулары керек. Саяси мұналарды атап көрсетті. Кезектегі жағдаймен міндетті дұрыс танып, игеріп, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен саналы түрде бірлікке келтіру керек. 100 жылдық өзгеріс жағдайының жеделдеуінен туындаған ораймен сын сайыстарға дұрыс мәміле жасап, төрт сенімді бекемдеп,

0: зейін-зердені шоғырландыра отырып, өз ісімізді ойдағыдай істеуіміз керек. Қазіргі экономикалық жағдайға дұрыс мәміле жасап, сенімді күшейтіп, межені орнықтырып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, 15-ші бесжылдықты тамаша бастау керек. Саяси қабілетті жоғарылатып, стратегиялық ой желісін орнатып, жалпы жағдай танымын күшейтіп, тыңғылықты пәрменді шаралар арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Саяси мыналарды баса дәріптеді. Басшы кадрлардың партия мектебіне келудегі басты салауаты тәрбиеленушілер. Көңіл күйді орнықтырып, бар ынта пейілмен партияның жаңалық ашу нәзіресін ойдағыдай үйреніп, партиялық шынығуды үйренудің тұтас барысына сіңіріп, үйрену міндетін жоғары сапамен орындау керек. Партия мектебі оқытуды зер сала ұйымдастырып, курсанттарды қатаң басқарып, курсанттардың алаңсыз үйрену үшін жақсы жағдай жарату керек. Ши Тайфун оқу бастау салтына қатынасты.
1: Өз қапарымыз 8-ші айдың 26-шы күні Непал жағында тас аралас лай көшкіні баты туылып, бұдан Шизанның Рыказы қаласы Жейлуң ауданы Жейлуң өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Қазір апатқа ұшыраған өзекті районда саңлаусыз іздеу құтқару жұмысы үздіксіз жүргізілуде. 216-шы мемлекет тас жолында соңғы 1 километр жедел ашылуда. Әр жақтағы күштер апатқа ұшыраған өзекті районға жедел барып, қатерден арашалау құтқару көмектесу жұмысы қарбалас тәртіпті жүргізілуде. Шизанның Рыказы қаласы Жейлуң ауданында тас аралас лай көшкін апаты туылғаннан кейін шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу күштерін өңір аттап көмек көрсетуге жіберіп, жергілікті орындардың құтқару бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеуін бар күшпен қолдады. 8-ші айдың 29-шы күні кешкі сағат 6-ға дейін мемлекеттің өрт сөндіру өрттен сақтану әмбебап құтқару көмектесу қосыны 681 адамды, 13 итті, 113 автомобильді, 47 ұшқышсыз ұшақты және түрлі кәсіптік аспап жабдықтарды іске қосып, су құрлық кеңістік істеролы іздеу құтқару жүйесіне сүйеніп, өртті саңлаусыз тінту жүргізді. 8-ші айдың 29-ші күні Ласа өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіреті тағы 5 әтірет мүшесін шығарып, оларды Жейлуң ауданы Салаулы Лаби қыстағынан аттанып тау жолын бойлап құтқару көмектесу өзекті районына жаяу бару орналастырды. Қазір G216 мемлекет тас жолының ойрандалу ахвалы төтенше ауыр. Мемлекет қақпасына дейінгі 1 километр жол тағаны түгелдей бүлінген. Бұл жолды шұғыл жөндеу қазіргі инженериялық құтқарудың түйіні. 8-ші айдың 29-ші күні Жұңғы Анның тобы ірі тұрпатты машина жабдықтарын іске қосып, G216 мемлекет тас жолын жедел ашуға кірісті. Жұңғы Анның тобы Чыңду құтқару базасының меңгерушісі Жұң Өнжін былай деді. Қазір Анның тобындағы 70 тіректі қызметкер 20 жабдықты алып, бүлінген жолды шұғыл жөндеуге кірісті. Бірнеше күннен бері шамамен 2,6 километр жол ашылды. Қазіргі мәселе су ағысы шама зор. Біз қазір күш жалғап жол үстіндегі лай тастарды тазалаудамыз. Суға саятын жұмыс тәсілін қолдандық. Қазір ұшқышсыз ұшақ арқылы түсірілген кескінге негізделгенде, төменгі ғардан мемлекет қақпасына дейінгі жердің астындағы 1 километрлік жол тағаны түгелдей бүлінген. Құрылыс жүргізу қиындығы әлі де өте зор. Оның үстіне тау аңғарында құрылыс жүргізу көлемі біршама тар болғандықтан жұмыс шектемеге ұшырайды. 8-ші айдың 30-ші күні таң сәріде қарулы сақшы запас 2-ші бас әтіреті белгілі тармақ әтіретінің командир жауынгерлері жаңбырға қарамай 100-ден астам ірі тұрпатты құтқару машина жабдықтарын меңгеріп нақ майданға барып соңғы 1 километр ташу міндетін үстіне алды. Өзекті өңірде іздеу құтқару жұмысын қамтамасыз ету үшін 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап әр жақтағы құтқару көмектесу күштері көптеген ұшқышсыз ұшақтар мен тікұшар аэропландарды іске қосып, бірінші шептегі құтқару көмектесу жауынгерлеріне әуеден керек-жарақ және азық-түлік тастады. Шизан әскери районының белгілі құрлық әуелдүйі 8-ші айдың 29-ші күні түстен кейін екі тігушар аэропланды іске қосып, азық түлік дәрі дәрмек және құтқару құралдары сияқты заттарды шұғыл тиеп, Шизанның Жейлуң өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті районға жеткізуге орналастырды. тігіш жар құрамасындағылар ұшу барысында күшті конекциялық күрделі ауа райына төзіп, сол күні сағат 15-тен 25 минут өткенде Жейлүң шекара өткелінің апатқа ұшыраған өзекті районына жетіп, құтқару бұйымдарын кеңістіктен тастау міндетін орындады. Жейлүң қалашығындағы әрқайсы орналастыру түйіндерінде аралап диагноз қою, емдеу әтіреті үздіксіз аралап қал жағдай оғысып, үстіртте үнемі кездесетін аурулар мен апаттан кейін оңай белең беретін ауруларға бағыттай отырып, орналастыру түйіндеріндегі адамдарға аралап диагноз қою және көңіл күйлерін орнықтыру жұмыстарын ойдағыдай істеді. Шизаңның Рыказ қаласы Жейлүң ауданы Лаужан қыстағындағы бір тұрғын былай деді. Азаттық армияның бізге дәрі-дәрмек жеткізіп бергеніне алғыс айтамын. Бұқара осы араға орналастырылды. Азаттық армия бізге ерекше көңіл бөлді, сіздерге ерекше алғыс айтамын.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік даму реформа комитетінен ұсынуынша еліміз көп түрлі шара қолданып, өнімді қаржы қосуды күш сала жебеп, қаржы қосудың көмескі күшін үздіксіз арттырады және ашады. Биыл жыл басынан бері еліміздің қаржы қосу құрылымында жаңа сапалы болу сынды өзгеріс ауқымы жарыққа шығып, қаржы қосудың өнімділігі мен сапасы үздіксіз жоғарылады. Техникада жаңалық жарату және кәсіп дәрежесін жоғарылату сияқты қатысты салаларға қаржы қосу тамаша арту жағдайын сақтады. Бірінші айдан жетінші айға дейін жоғары техникалы кәсіпке қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5% артып, арту қарқыны алдыңғы жарым жылдағыдан тездеген. Интегралды тізбек жасау кәсібіне қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.5% артып, даму тебіні жеткілікті болған. Мемлекеттік даму реформа комитеті былай деді. Ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп дәрежесін жоғарылату, қаланы жаңалау, ауылдықты гүлдендіру, жаңаша негізді құрылғы, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жасылдандыру, көмірқышқыл газын азығыстыру сияқты жақтардағы қаржы қосу кеңістігін шерлей ашып, қаржы қосудың көмескі күшін мүмкіндіктің барынша тасқындату және ашу керек. Келесі қадамда елімізде екі маңызды құрылыс және орталықтың меже есебіндегі қаржы қосу нысандарының атқарылу тебіні арттырылып, жерлік үкіметтердің арнаулы заем тарату істетуі тездетіліп, жаңаша саясаттық финанс құралдары қаржысын тарату мықты игеріліп, 15-ші 5-жылдық жобадағы маңызды құрылыс нысандарын атқару жеделдетіліп, 6 тор құрылысы жүйелі ілгерілетіледі. Өнімді қаржы қосу арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болу үшін халықты кәсіпорындарды асасуға баурайтын бір топ келелі нысандар алға қойылады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінен ұғысуынша биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің цифрлы кәсібінің кірісі 20 триллион 710 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 13.6% артқан. Ел ішіндегі жасанды зерде сұранысының артуы мен экспорттың арту жағдайының пәрменді болуы сынды қос жақтың жебеуінде цифрлы кәсіптің пайда деңгейі үздіксіз жақсарып, пайда жалпы сомасы 1 триллион 790 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.3% тездеді. Биыл жыл басынан бері еліміздің цифрлы негізді құрылғылары үздіксіз сапалыланып, дәрежесі жоғарылады. 6-шы айдың соңына дейін 5 негіздік функциясы 5 миллион 102 мыңға жетіп, зерделі есептеу көлемі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 177% артып, 10 мың картешкадан жоғары зерделі есептеу құрылғыларынан 52 құрылғы салынды. Сонымен бірге цифрлы жасау кәсібінің мөлшері мен өнімділігі бірдей жоғарылап, цифрлы қызмет өтеу кәсібі де орнықты артты. Қазір еліміз интегралды тізбек, жасанды зерде сияқты цифрлы кәсіп саласын арқау етіп, шоғырлы жетілдіруді жеделдетіп, мемлекет дәрежелі 16 озық жасау кәсібі шоғырын құрып, кәсіп саласының жалпы тұлғалық шақтан жоғарылауын ілгерілетудің шешуші тірегіне айналды.
0: Өз хабарымыз Жұңғозат айналымы және сатып алу бірлестігі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда еліміздің зат айналымы саласы орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму жағдайын жалғастырып, серпімділік пен өміршеңдік күшті үздіксіз әйгілеген. Бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 214 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5% артты. зат айналымының жалпы сомасы орнықты артып, қажетсіну құрылымы анағұрлым сапаланды. Өнеркәсіп өндерінің зат айналымы негізінен орнықты болды. Жасау кәсібі әлі де артудың өзекті қозғалтқышы болуда. Жетінші айда жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.5% артты. Мұның ішінде жабдық жасау, жоғары техникалы жасау зат айналымы қажеті өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 12.3% және 16.9% артып, тіректік ролы анағұрлым көрнекленді. Тұрғындардың тұтыну зат айналымы серпімді артуды сақтады. Бірінші айдан жетінші айға дейін орындар мен тұрғындардың зат айналымы жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.7% артты. Ішкі сұранымды кеңейту тұтынуды жебеу саясаттық шараларының біртіндеп тиянақтануына байланысты тұрғындардың тұтыну зат айналымы қажетінің даму сапасы үздіксіз жоғарылады. Сауда айналым жағдайы жедел жаңаланып, аудан көлеміндегі базардың зат айналымы қажеті жедел кеңейді. Импорт зат айналымы жағында ел ішіндегі компьютер, хабарласу, электрон, зерделенген және автоматтандырылған жабдық жасау сияқты салалардағы өндіріс қажеті үздіксіз жарыққа шығып, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, қатысты зат түрлерінің импорт мөлшері артуды сақтады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда 2025 жылғы еліміздің денсаулық сақтау саламаттық істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасын жариялады. 2025 жылдың соңында елімізде межелі ғұмыр 79.125 жасқа жетіп, тұрғындардың негізгі денсаулық көрсеткіші үздіксіз жақсарды. Бұқараның емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеді. Шипаханалардың әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты, балнеса қаражаты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден бірдей төмендеді. Негізгі сатыда диагноз қойып емдеу қаражатының төмендеу мөлшері көрнекті болды. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өте орталығының әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты 150.1 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.7% төмендеді. Ауыл қалашық шипаханаларының әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты 79.4 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.4% төмендеді. Бүкіл ел бойынша емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының жалпы саны 1.108.000-ға, денсаулық сақтау қызметкерлерінің саны 13.455.000-ға жетіп, тұтас жылда жалпы 10.650.000.000 адам рет емделді. Жұңғыша шипагерлік, дәрі-дәрмек, аманаттап тәрбиелеу, қарттардың денсаулығына қызмет өтеу кәсібі үздіксіз кеңейіп, сапасы жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте мемлекеттік сапарда болу қарсаңында орталық радио-телевизия бас станциясының таңдаулы кино-телевизия бағдарламаларын тарату, таныстыру қимылы таяуда Кайрода басталды. Төраға Си Цзиньпиннің хаты, Си Цзиньпиннің мәдени сүйіспеншілігі сияқты бас станцияның 10-ға жуық таңдаулы кино-телевизия бағдарламасы Египет мемлекеттік телевизиясы сияқты негізгі ақпарат құралдарында іркес-тіркес таратылды. Төраға Си Цзиньпиннің хаты бағдарламасында Төраға Си Цзиньпиннің жұңғыны зерттеуші шетелдік мамандарға, көркемөнершілерге және жастар мен өрендерге жазған жауап хаты таңдалып, Төраға Си Цзиньпиннің халық арасындағы достықты ілгерілетудегі, халық тілегін тоғысуын жебеудегі әсерлі хикаялары жанды баяндалып, жаңа дәуірдегі жұңғы оның ашық сейсімді селбесіп тең игілікке генеретін жауапты ірі елдік образы әйгіленді. Си Цзиньпиннің мәдениет сүйіспеншілік атты бағдарламада Төраға Си Цзиньпиннің мәдениетке мұрагерлік етуді дамытуды көкейінен шығармаған жанды әңгімелері таңдалып, оның мәдениет арқылы мемлекетті гүлдендіру, мәдениет арқылы ұлтты құдіреттендіру жөніндегі терең толғанысы және мәдениет мұраларын қастерлейтін тарихи мәдениет тамырын жалғастыратын терең сүйіспеншілігі әйгіленіп, халықарадағы көрермендерге Си Цзиньпиннің мәдениет идеясының өзекті мәні мен Төраға Си Цзиньпиннің ел басқару ұстанымының терең мәдениет негізі түсіндірілді. Таныстыруға қарағанда аталған қимыл биыл жыл соңына дейін жалғасады.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8 айдың 28-ші күні орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 150 миллион юаньды шұғыл босатып, Чжэцзян, Фуцзян, Гуанши өлкі райондарының тасқыннан, тайфун дауылынан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қауіптен арашалау, апаттан құтқару қызметін қанат жайдырып, апатқа ұшыраған бұқараны көшіріп орналастыру, олардың өтпелі кезеңдегі тұрмыстарына көмектесу және құлаған үйлерді жөндеу дей жұмыстарды түйінді түрде ойдағыдай істеулеріне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда орталықтың меже есебінен 100 миллион юан қа...

0: аржыны шұғыл босатып, Жыжьяң Фуцзян өлкелерінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру жұмыстарына қолдау көрсетіп, апат туылған райондарда бүлінген тас жол, су игілігі сияқты негізді құрылғылар мен мектеп, даудырхана сияқты әлеуметтік қызмет өту құрылғыларының апаттан кейінгі шұғыл қалпына келтірілу құрылысына түйінді түрде жұмсап, өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруді жебейді.
1: Өз қабарымыз Чунгу халық банкесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 6 айдың соңына дейін халық ақшасымен шекараттап төлеу жүйесіне тікелей қатынасқан орын 210-ға, жанамалай қатынасқан орын 1619-ға жетіп, қатысты жұмыстар 5200-ден астам банке құрылымы арқылы 192 мемлекет пен районды қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұсынуынша, Жунго мен Шанхай селбестігі ұйымына мүше басқа елдердің сауда сомасы 2001 жылғы 12 миллиард 100 миллион Америка долларынан 2025 жылы 523 миллиард 500 миллион Америка долларына жетіп, еліміздің сыртқы сауда жалпы сомасының 8%-ін елеп, өңірлік экономикалық селбестікте сүбелі табыстар қолға келді.
1: Өз қабарымыз, бел бірінші айдан жетінші айға дейін Жунгу мен Қырғызстанның сауда сомасы 11 миллиард 700 миллион Америка долларына жетті. Жетінші айдың соңына дейін Жунгоның Қырғызстан әр саласына тікелей қосқан қаржысы 2 миллиард Америка долларынан асты. Жунгу Қырғызстанның бірінші үлкен сауда серік орнын ұзақ уақыт сақтады. Сондай-ақ, Қырғызстанның бірінші үлкен шетел қаржысы қайнары болды.
0: Өз хабарымыз. Таяуда еліміздің ғылыми зерттеу тобы жер шары мен ай шары арасындағы қос бағытты жоғары қарқынды лазер нұрлы хабарласуды тұңғыш рет жүзеге асырып, байланыс жолындағы ай шарына беттелген қарқын шамамен секундына 1,125 мегабайт, жер шарына беттелген қарқын шамамен секундына 100 мегабайт болып, ай шарының 8 кей аса тұнық сүретін жер шарына жеткізуге шамамен 12 секунд уақыт жұмсалады. Бұл жетістік еліміздің кеңістік лазер нұры хабарласуының жер шарына жақын орбитадан жер ай кеңістігіне кеңейгендігінен дерек беріп, терең кеңістікті барлауға маңызды тірек әзірлеуінен үміт бар.
1: Өз хабарымыз. 2026 Жұңғы әдебиет сәлиқалы салтанаты. Лушын әдебиет сыйлығы кеші 8 айдың 28 күні кеште Шанхайда өткізілді. Осы кезекті Лушын әдебиет сыйлығында әңгіме сыйлығы, өлең сыйлығы сияқты 7 сыйлық түрі орналастырылды. Жиыны 35 туынды сыйланды. Сонымен бірге Шанхай әдебиет сарайы 8 айдың 27 күні қауымға ресми ашық ұсталды.
0: Өз хабарымыз, Бішкекке барып Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу әрі 2026 жылғы Шанхай селбестігі ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстан медиаларында Жунго Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын қол ұстаса жаратайық деген тақырыпта авторлы мақала жариялады. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласы Жунго Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашуға бағдар нұсқап, Шанхай селбестік ұйымының тағдырласы ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетуге тың қозғаушы күш қосты. Қырғызстанның әр сала қайраткерлері былай десті. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында өзара сенім арту, өзара пайда жеткізу, жүректерді тоғыстыру уәдесінде тұру сияқты жақтардан Жунго мен Қырғызстанның етене тағдырлас жақсы көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос екендігі терең байымдалған. Біз Жунго жақпен бірге әр саладағы селбестікті нық қадаммен ілгерілетіп, Қырғызстан мен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын жебейміз. Қырғызстанның бұрынғы сыртқы істер министрі Жек Шинколов былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында екі ел қатынасына тіпті өңірлік қатынасқа көз жіберілген, мазмұны терең әрі жетекшілік мәнге ие. Бір белдеу бір жолды бірге құру байырғы жібек жолының жалғасы әрі біздің күнделікті тұрмысымызға саяды. Біз куәгер және игілігін көрушіміз. Әмілият Жунгоның жауапкершілік арқалайтын сенімді серік екендігін дәлелдеді. Біз қауіпсіздік, экономика, мәдениет қатарлы жақтарда Жунго мен селбестікті кеңейтуді үміт етеміз. Қырғызстан халықаралық тәжірибесі саяси факультетінің меңгерушісі Нұралиев былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің атторлы мақаласында былай делінген: «Жұңғы мен Қырғызстан тату көрші достықтан стратегиялық серіктерге, онан жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктерге дейінгі тарихи секірісті бастан өткерді. Біз

0: дос көрші ел ғана емес, бірге дамып алға басуымыз керек. Бұл біз жөнінен төтенше маңызды. Қырғызстандағы көптеген жастар Куңзу Шуянына, Куңзу сабаққанасына немесе Лубан шеберханасына барып үйренеді. Жунго біз үшін кең даму болашағынан дерек береді. Қырғызстан мемлекеттік ұлттарда жүйесі ақпарат және тарату шуянының бастығы Кошчук былай деді. Қазір дүниежүзі түрлі мәселелерге дүп келгенімен Қырғызстан мен Жунгоның қатынасы бастан аяқ жақсы дамып келеді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында Қырғызстанның тама-тама көл болар деген мақал мәтелінен және Жунгоның ағып жатқан бұлақ тасып жатқан өзен болмаса, теңіз қайдан құралсын деген байырғы сөзінен цитат келтірілген. Бұл екі ел қатынасының біртіндеп дамып, күннен күнге өзара түсіністетін, өзара пайда жеткізіп, селбесетін қатынасқа біртіндеп айналғандығын көрсетеді. Бұл бізге зор шабыт береді. Мен екі елдің көркем болашаққа анағұрлым мол сеніммен бірге қадам тастайтындығына сенемін. Қырғызстан дүниежүзілік саяси зерттеу орнының бастығы Бахткулов былай деді. Жунго басшысының авторлы мақаласында зорекерлікке қарсы тұру көпжақтылықты әмәлиятта әйгілі өте айқын байымдалған. Бұл Жунго мен Қырғызстанның мемлекет мүддесіне ғана емес, дүниежүзінің баянды дамуына да саяды.
1: Өз хабарымыз. Непал мемлекеттік апат қауіп қатерін азайтуды басқару мекемесі жариялаған жаңа санды мәліметке қарағанда жергілікті уақыт 8-ші айдың 29-шы күні сағат 17-ден 30 минут өткенге дейін Непалдың солтүстік районындағы тау тасқын апатынан өлгендер 675 адамға, дерексіз кеткендер 2426 адамға жеткен. 8-ші айдың 26-шы күні Непалдың солтүстігіндегі Расуа районында күшті тау тасқыны жүрді. Непал үкіметі 8-ші айдың 26-шы күні қатысты заңдардағы белгілемелерге сай, апатқа ұшыраған райондардағы кейбір жергілікті әкімшілік орындарды апат дағдарысы туылған район етіп айыруды ұйғарды. Мерзім шегі 3 ай болып, құтқару байлығын шоғырлы орналастыру, адамдарды қатаң басқару шектеу және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметі жүргізілуде.
0: Өз хабарымыз Еуропа одағы комитетінің ішкі істер және көшпенділер істеріне жауапты мүшесі 8-ші айдың 29-шы күні былай деді. Көшпенділер дағдарысына төтеп беру үшін Испания жақ Еуропа шекарасы мен теңіз жағалауын қорғау әтіреті Еуропа қылмыстық істер сақшы ұйымы сондай-ақ Еуропа одағының панасына алу мекемесін қамтыған орындардың өздерін пәрменді қолдауын өтініш етті. Еуропа одағы жақ қатысты өтініштерді бір жақты етуде әрі тез арада шешім жасайды. Испанияның Сиота қаласында 7-ші айдың аяғында зор көлемді шекарадан ұрланып өту уақиғасы туылды. Қазір неше мың заңсыз көшпенділер бөгеліп қалды. Испания 8-ші айдың 28-ші күні Еуропа одағынан осы реткі көшпенділер дағдарысына төтеп беруіне көмектесуді талап етті. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин алда Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстан мен Египетте мемлекет істері сапарында болады.
0: Былтыр жыл соңында Хунан Чунсин қоршаған ортаны қорғау шекті жарына серіктігі қаржы қосып салған Бішкек қаласының қоқыр қоқсықтарды ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысаны ресми салынып бітіп, өндіріске қосылды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен, 25 жылдан бері Жунгоның қосқан үлесі Шанхай Селбестік ұйымының орнықты баянды дамуына дем берді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 8-ші айдың 30-шы күнінен 9-ші айдың 3-ші күніне дейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың, Египеттің зұңтыңы Сисидің ұсынысы бойынша екі елде мемлекет істері сапарында болады. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. 25 жылдың алдында қырғи қабақтық ауқым аяқтағаннан кейінгі күрделі халықаралық және өңірлік жағдай алдында тұңғыш рет Жунго қаласы атымен аталған, Жунго құруға ат салысқан халықаралық ұйым дүниеге келді. Әрі алғаш құрылған кезде өзара сену, өзара тиімділік жасау, теңдік кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын орнатты. 25 жылдан бері құрушы 6 мүшелден дамып Азия, Еуропа, Африка сынды үш үлкен құрлықты енді өткен 27 мемлекеттің ұлы шаңырағына айналып, назарды өңірлік қауіпсіздікке шоғырландырудан 50 неше селбестік саласына кеңейді. Шанхай селбестік ұйымы дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші орасан зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Жунго құрушы мүшел және белсенді ілгерілетуші ел ретінде Шанхай селбестік ұйымына жоқтан бар болып, кішкенеден зорайып, ұстанымның жетекшілік қуатын, механизмнің сомдау қуатын, селбестіктің қозғаушы күшін үстеді. Жунго Шанхай рухын тұңғыш рет дәріптеген ел. Бұдан да маңыздысы Шанхай рухын асқақтатуда әрекетке келуші. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымының әр реткі басшылар мәжілісіне қатынасып келеді. Ілгерінді кейінді Шанхай селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құру, ынтымақты, өзара сенімді, бейбіт, тыныш, гүлденген, дамыған, тату көршілік достық, әділ, турашыл, бес ортақ мекен құру сияқты маңызды ұстанымдарды алға қойып, Шанхай рухының дәуірлік мәнін үздіксіз байытты. 25 жылдан бері Жунго Шанхай селбестік ұйымын бастан аяқ төңіректік дипломатияда алдымен ескеретін іс ретінде қарап, әр жақтың қауіпсіздік саласында өзара сенімділікті арттыруын, даму саласында селбестікті тереңдетуін, гуманитарлық салада тығыз ауыс-күйіс жасауын жебеп, Шанхай рухы сынды осы әуелгі мақсатты селбестік әмәлиятына айналдырды. Жунгоның үлесі бейбітшілікті қорғайтын қауіпсіздік селбестігіне жазылды. Төраға Си Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымындағы әр ел түгелдей қауіпсіз болғанда ғана нағыз қауіпсіз болады деп атап көрсетті. Шекара өңірлердегі әскери істер жағында өзара сенімділік орнатуды бастам етіп, үш түрлі кері күшке және мемлекет аттаған ұйымдық қылмысқа, есірткі сатуға соққы беруден, мерзім бойынша бейбітшілік борышы сияқты лаңкестікке қарсы бірлескен маневр өткізуге дейін. Онан санды мәлімет, биология, сыртқы кеңістік сияқты бейдәстүрлі қауіпсіздік саласындағы сын сайыстарға төтеп беруге дейін, Жунго мүшелдермен қол ұстасып, өңірлік қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Жунгоның жауапкершілігі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму әмәлиятында әйгіленді. Жунго бастан аяқ өзінің дамуын Шанхай селбестік ұйымының дамуымен байланыстырып, мүшелдер халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысымен байланыстырды. Жунго 25 жылдан бері Шанхай селбестік ұйымымен бастан аяқ бірге болып келеді. Болашаққа бет алғанда Жунго әр қайсы жақтармен үздіксіз түрде Шанхай рухын ұстанып, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, дүние жүзінің бейбітшілігін орнықтылығын қорғауға Шанхай селбестік күшін арнап, дүние жүзінің есік ашуын селбестігін ілгерілетуге Шанхай селбестік ұйымының жауапкершілік арқылауын әйгілеп, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіруге Шанхай селбестік ұйымының үлгі көрсетуін ұсынып, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғау үшін Шанхай селбестік әрекетін қолданып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым пәрменді қозғаушы күш қосатын болады.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Қоқыр қоқсық тауынан энергия пунктіне дейін Жұңғы техникасы Қырғызстанның жарақсыз заттарды асыл затқа айналдыруына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Қырғызстанның астанасы Бишкек қаласының солтүстігіндегі заманауи зауыт ғимаратының терезесі маңында Ақырбеков есімді жергілікті жігіт алыстағы қоқыр қоқсықты көму алаңын нұсқап тұрып тілшіге: «Менің арманым күндердің бірінде осы қоқсықтауды көшіріп әкету», деді. Ұзақ уақыттан бері Бишкек қаласында қоқыр қоқсық мәселесі ауыр дәрежеде асқынып, қаланың солтүстігіндегі қоқыр қоқсықтар көмілетін бір алаңда қоқыр қоқсық дөңі қалыптасты. 2025 жылы 12 айда Хунан Джунсин қоршаған ортаны қорғау шекті жарна серіктігі қаржы қосып салған Бишкек қаласының қоқыр қоқсықтарды ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысаны ресми салынып бітіп, өндіріске қосылды. Нысанның орны осы қоқыр қоқсық дөңінен неше 100 метр қашықтықтағы жерде еді. 25 жастағы Ақырбеков нысанның шоғырлы меңгеру жұмысын жүргізуші қызметкер, ол былай деді: «Менің басты қызметім орталық меңгеру бөлмесінде үлкен экран арқылы зауыттағы қоқыр қоқсықтарды бір жақты ету және электр таратудың әрқайсы жұмыс тәртібінің айналым жағдайын дер кезінде бақылап, меңгеру жүйесіндегі санды мәліметтердің өзгерісін бақылап, естелік алу. Қалыпсыз жағдай байқалса, қызметтестермен бірге дереу нақ майданға барып бір жақты етемін. Мен жұңғылық қызметтестермен бірге қызмет істеуді даң санаймын, әрі өте көңілдімін. Жұңғыл қызметтестерім осы шыт жаңа зауытты салып, ауылымның қоршаған ортаның ластару мәселесін шешуіне көмектесіп, қоршаған ортаны қорғаудың озық ұстаныммен және техникасымен танысу орайына ие етті. Ал мен олардың жергілікті ортаға үйлесуіне және тоғысуына қол ұшын бердім. Мен селбесу барысында орнатқан осы достықты ерекше қастерлеймін». Нысан зауыт районында қызмет ортасы ретті де тәртіпті. Тасымал автомобилі қала ішінен тасып әкелінген қоқыр қоқсықтарды қоқыр қоқсық сақтау шұңқырына төгеді. Қоқыр қоқсықты кранмен меңгеру бөлмесінде жұмысшылар үлкен тіреуішпен қоқыр қоқсықты ұстап пешке төгеді. Өртеу пешінде қоқыр қоқсықтары айналдырылып, домалатылып, 1000 Цельсий градусқа жуық жоғары температурада толық өртеліп ыдырайды. Жанудан пайда болған газ күкірсіздендіру, азотсыздандыру, шаң тозаңсыздандыру сияқты басқыштармен залалсыздандырылып, бір жақты етілгеннен кейін ығыстырылады. Нысанның бас директоры Чжан Джинфан былай деді: «Серіктігіміз қоқыр қоқсықтарды өртеудің, электр шығарудың кемелді техникасын Қырғызстанға жеткізіп, Бішкектегі қоқыр қоқсық мөлшерін азайтып, байлыққа айналдырып бір жақты етіп, қаланың қоршаған орта мәселесін шешумен бірге керексізді асылға айналдырып, жасыл электр энергиясын өндіріп, халық тұрмысына тиімділік жасады». Жақын маңдағы тұрғын Арибова былай деді: «Қоқыр қоқсықты өртеу, электр шығару зауыты құрылудан бұрын бұл арада сасық иіс мөңкіп үйілген қоқыр қоқсықтар кейде өздігінен өртеніп кететін. Қазір жағдай жақсарды. Ортаның тазаруына байланысты көпшіліктің көңіл күйі де жақсарды». Осыған қарағанда Бишкек қаласының қоқыр қоқсықты ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысанының жалпы жобасындағы қоқыр қоқсықты күндік бір жақты ету мөлшері 3000 тонна. Нысанның қазіргі кезеңдегі қоқыр қоқсықты күндік бір жақты ету мөлшері 1000 тонна. Жылдық торапқа шығу мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат болып, жылына аз ығыстырылатын көмір қышқыл газының мөлшері 100 000 тоннаға жетеді. Қырғызстанның зұңтұңы Жапаров нысанның салынып болып өндіріске қосылу салтында сөз сөйлеп былай деді: «Нысан жарақсыз заттарды бір жақты ету мәселесін шешуді ілгерілетіп, электр өндірісін жебеп, жұмыс орнын жаратып, Бишкек экологиясын жақсартып, тұрғындардың электрден пайдалануын қамтамасыз етуге үлес қосады». Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Айнам, сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі, орындаған Жанат Әділқанқызы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік мүші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызды адал, пәк махаббатты тақырып еткен ғашықтық ән «Шылқышығыз» әнімен бастаймыз. Әннің сөзін жазған Қиясбек Анарбекұлы, музыкасын жазған Қамиғұл Шарыпқанқызы, әнді орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

0: әр шаңырақта насиман мен тәтті үйі шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан мәңгілік сағыныш, жан сырғатарландердің қалай жазылғандығы жайлы ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Ән мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни, ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады. Ән баян, мәңгілік сағыныш әні туралы. Авторы Нұрлан Қабетұлы.

қысқар дегенде ерлігіңді айтпа дегендей, саған өтірік маған үшін жастық шақта кітап құмар едік. Амал не? Жігіт ағасы жасына келгенде кітап оқитын уақытымызды доинға ұрлатып алып, артынан тәп-тәуір өкініп қаламыз. Алайда не құдіреті барын қайдам, өкініп алып доинды қайта шоқылаймыз. Бүгінде доин ақтарып отырғанымды әнші Дина Азат қызының жолдамасындағы бір ән мені еріксіз өзіне баурады. Жалғыз қаздай мен жүрмін көл бойында, сен істедім сол түні бар мойында. Қыр гүліндей от кірпік бой жеткенсің, ақ кептерсің бір мін жоқ тал бойында.

Ох, бұл шер ғасырдың алдында Ержан Сейітханұлының сөзіне жазылған Берік Сыламұлының «Мәңгілік сағыныш» атты әні ғой, дедім ішімнен. Енді міне араға талай жылдар салып, жаңа бір ұрпақ әнші Дина Азатқызының әсем дауысымен осы заманғы орындау мәнерінде айтылғанда масатыдай гүлденіп, тотығыстай түрленіп шыға келіп. Тамыршыған әуен таныс сырғақ мені бей жай қалдырмады. Сол сәт мені қайран жастық шаққа жетелеп алып барды. Одан ақырын-ақырын шегініп, алыстап кеткен құрғырларды еске түсірді. Иә, әнде осындай қасиет болады екен. Оның бойында сенің қаншалаған өткен елестерің жасырынып жатады екен. Сол елестермен бірге жас кезіндегі жалындап тұрған Бекеш ағасының жанкүйер тыңдарманы Ержан Сейітханұлы көз алдыма келді. Ия, әннің тақырыбы мәңгілік сағыныш болатын. Онда жас жігіттің ғашығына деген жүрек жарды сағынышы бейнеленген. Бір ай емес, бір жыл емес өмірлік мәңгілік сағыныш. Уақыт кеңістігінен шекті өмірден алқып кеткен сағыныш бейнеленген еді. Енді бұл ән, ән сөзінің авторымен бірге өткен жастық шағымызға деген мәңгілік сағынышымыздың куәсіне айналып қалған екен. Әнді қайта-қайта тыңдай отырып, кескінді Ержан Сейітханұлының үнхатына көшіріп жолдап, «Досым, міне мынаның араға талай жыл салып, Дина Азатқызының орындауында желіге қайта көтеріліпті. Тыңдармандарды аз емес көрінеді. Пікір аймағына шақсаңыз қалдырып жатыпты. Құттықтаймын. Қайта хит болатын болды. Әніңнің ғұмырлы болғанын осындай дәуірдің жаңалауына ілесіп, жаңғырып айтылуынан, тыңдаушылардың жақсы аңыздан байқауға болады», деп сөз қалдырдым. Ерекеңде менің ақжарма көңіліме рахметін айтып, бұл әнді тудырған Бекеш ағаның құдіретімен композитор Берік Сыламұлының еңбегі ғой, деп сөз қалдырыпты.

Құрметті тыңдарман, сөзі Ержан Сейтқанұлынікі, музыкасы Берік Ісләмұлынікі болса, бұл әннің Бекеш Зейнелұлымен не қатысы болды деп ойлап отырғанда шығарсыздар. Әңгіменің қызығы да осы жерінде тұр. Тойынның пікір аймағындағы тыңдармандардың ән туралы, әннің авторы туралы таластарын оқи отырып, әннің дүниеге келуін көре қалғандар қатарында болашақ тыңдармандарға осы ән туралы, ән баян жазып қалдыруды жөн көрдім. Өйткені бұл әннің жазылу тәсілінде елден ерек ерекшелігі және әннің тууына себепші болған қызықты хикаясы да бар еді. Соны баяндайын. Әл-Хисса өткен ғасырдың 90-шы жылдары болатын. Бір топ студент Алтай қаласында қызмет бөлісін күтіп жүріп, өзара бауыр басып кеттік. Ие, ол бір қызығы мен шыжығы мол күндер еді. Алдымен қызмет тауып, жатақ алғандардың жатағын топтық паналаймыз. Ал бір жастық не істетпейді, бір төсекке бірнешеуіміз қысылып жатып, алуан тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Қарнымыз ашып отырып ән саламыз, соқыр тиініміз жоқ базар аралаймыз. Сол геройларымыздың ішінде лирик ақын Ербол Қамзайын, сыншы жазушы журналист Серік Сәлімжанұлы, жазушы әдебиет танушы, ақындар айтысын зерттеуші Асхат Әбілқасымұлы, тілші фотогер Ардақ Бейісқанұлы қатарлы бір топ сен тұр мен атайын дейтін әр саладан жиылған сері жігіттер бар болатын. Барлығында да бір бас қосуды әнмен тербеп, өлеңмен желпіндір алатын серлік қасиетте бар еді. Ал Ержан Сейтқанұлы өнер дегенде ішкен асын жерге қоятын, болмаса да барлық жақсыларға ұқсап баққысы келетін, алуан тақырыпқа арт шалдырып жүрген іздеңгіш азамат еді. Әсіресе ән жасампаздығына ерен қызығатын. Халық әндерінің өміршеңдігі, эстрадалық әндердің озығы мен тозығы жөнінде де мақалалар жазып, жариялап тастаған. Ел іші сыртындағы композиторлар жайлы әңгіме қозғалғанда, айтқанда ұзақ түн ұйықтамай шабатын жан себілдің өзі еді. Ержан сол кезде эстрадалық әндерімен халыққа танылып, жастардың құрметіне ерекше бөленген Бекеш Зейнелұлының әндеріне өлердей ғашық еді. Көп әндерін өзінше гитарада орындап жүретін, Бекеш ағасының ән жасампаздығы жөнінде мақала жазу, ол кісіге мәтін жазып беру асқақ арманы болатын. Армандар орындалады екен. Сол Ержан бір жолғы сапарында өзінің сүйікті композиторы Бекеш Зейнелұлымен бір поезде сапарлас болып қалып, жерден жеті қоян тапқандай қуанады. Сапарлас болғанда тіпті қарама-қарсы орындықта болып шығады. Сонымен Бекеш ағасының қарсы алдынан орын алған ерекең сәлемнен соң таныстықты бастап кетеді. Орағытып ортақ ой тауып, өзінің ол кісінің жан күйер тыңдарманы екенін айтып, шығармашылық жөнде мақала жазбақшы ойда жүрген емексітіп, сөздің майын тамызғанда, қиуадан жолыққан қараторы сымбатты жігітке Бекеңнің де іші бауыры еріксіз елжірей қалады. Әңгіме қыза отырып, Бекеш ағасы да жақында авторлық кешін өткізу ойында жүргенін айтады. Бекең ойда жоқта ән ырғағы ойыма түссе дереу нотасын жазамын деймекен, алдындағы шағын столға қағаз бен қалам қойыпты. Біздің ерекең әңгімелесе отырып, одан бір бет қағаз алып, жарты бетін толтыра, сүйкектете бір деңелерді жазып, Бекеңнің қолына ұстатады. Бекең оқи отырып, көз әйнегінің үстінен Ержанға таңырқай қарайды. Сары дала, жалғыз қаз, жүрек сыры, өкініш, қаргүлі, сен іздедім, көл бойында, неге мені жылаттың, түсінбедім. Жермаға тарта ылғида өзінің жазған әндерінің тақырып екен. Осындай көп әнін жатқа білетін жан күйер тыңдарманы бар екеніне сенгісі келмейді. Содан екеуі бірлесе отырып, Бекеңнің 30-ға тарта туындысының тақырыбын қағазға жазады. Мұндайда уақыт шіркін тез өтеді ғой. Поезде соңғы бекетке таяп қалды. Ерекең ағасының әңгімесіне қанбай, қолынан келсе поезді тоқтаусыз жүргізгісі келген. Еткені Бекеш ағасынан сұрап ұққысы келетін дүниесі әлде көбейді. Поезд бір қалыпты тездікпен алға ілгерлеп барады.
композитор терезе сыртындағы аялсыз артта қалып бара жатқан көріністерге ойлы көзбен қарап отыр. Ержанға терезе сыртындағы кең жазықтағы сирек өскен ағаштар Бекеш Сейнелінің жазып қалдырған әндері сияқтанды. Одан Бекеш ағасының әндерінің темесіне қарап ет, өне бойын ыстық бір жалын шалып өткендей болды. Көз алдындағы ән темелері орнын ауыстыра жөнелді. Ауысқан сайын тәп-тәуір ұйқастық таба бастады. Ерекең қаламды қолына алып ұйқастарды қағаз бетіне сүйкейді. Жазып болып композитордың қолына ұстатып, оқып көруін өтінді. Бекеш аға қағаздағы бір шумақ өлеңді шолып шықты да, тағы бір рет көз әйнегінің үстінен оған таңдана қарады. Қайда наздың келші тез аңсағаным, жүрек сыры ағарман таңсамалым. Адастым ғой өзіңнен өкініш сол, кесікші бір тағы сен қарсаламын. Шеберлікте шек жоқ деген осы шығар, деп ойлады. Осы сапарда екі геройымыз адам сөйлескенше, жылқы кісінескенше деген мақалдың тегін айтылмаған шегіне жеткізе дәлелдеп, аттың шалы түйенің қомында аға бауыр болып қимастық пен қоштасты. Жармай өткен соң Бекеш Сейнелұлы бір хат тапсырып алады. Қарсы жақтың адресіне құрметпен ініңіз Ержан Сейтқанұлынан деп жазылыпты. Не хат болды деп конвертті ашқан Бекен хатты оқып қатты әсерленеді. Мәңгілік сағыныш. 2000 жылы өтетін Бекеш Сейнелұлының авторлық кешін арнап, тек Бекеш әндерінің темесінен ғана жазылған ән мәтіні. Жалғыз қаздай мен жүрмін көл бойында, сен іздедім сол түні бар мойында. Қыр гүліндей от кірпік бой жеткенсің, ақ кептерсің бәрмін жоқ тал бойында. Қайда наздың келшіте заңсағаным, жүрек сыры ағарман таңсамалым. Адастым ғой өзіңнен өкініш сол, кесікші бір тағы сен қарсаламын. Жан қалқаға хат жаздым сарғыз деп, жалғыздықтан оралам жалын іздеп. Неге мені жылаттың түсінбедім, бұл мекенге өтейтін қарызым көп. Мен оятпа шырын бір түс көргенше, сары талаға шіркінай құс келгенше. Жақсы көрім мен сені сағынышым, сені ұмытпан сарғыз өлілгенше. Аға, әндеріңіз ылғида кіршіксіз махаббатты, тәтті сағынышты, қимастық сезімді бейнелейді ғой. Ойлана жүріп, тіл тума әндеріңіздің темелерінен ғана құрастырып, мәңгілік сағынышатты бір ән мәтін жаздым. Шығармашылық кешіңізге арнаған сауғам болсын, жақсы жаза алмасам ғапу етіңіз, жараса әні өзіңізден болсын, депті. Мәтін ән темелерінен құралса да өзекті ойы бар, тілге жеңіл, өзіндік көркемдікке ие, тіпті әуен тіленіп тұр екен. 20-дан астам әннің темесінен құралыпты, содан Бекен тексті жақтырып қалып, төс қалтасына салып алады. Алайда өзім мәтін жазсам кейбіреулер қате түсінер деп ойлап, әрі сәрі болып жүреді. Осыдан көп өтпей Берік Ісламұлы Үрімжіге келеді. Кешінде қос композитор бірге тамақта болып, көсіліп әңгіме дүкенін құрады. Әрине, әңгіме жаңа туындылар жөнінде өрбиді, қолдарындағы ән текстерін өзара талқылайды. Кенет Бекеш Сейнелұлының есіне Ержанның жазған тексті түсіп, Берікке көрсетеді. Әрі текстің жазылу барысын баяндай келе, музыкасын жазуға екі ойлы болып жүргенін айтады. Тексті оқып әңгімесіне қанған Берік Ісламұлы жүрегін бір шабыттың түрткілегенін сезініп, оны Бекештен қалап алады. Көп өтпей, мәңгілік сағынышаны Берік Ісламұлының музыкасымен сәтті түрде дүниеге келеді. 2000 жылы сазгер Бекеш Сейнелұлының авторлық кеші Үрімжідегі Нанмын театрханасында өтеді. Мәңгілік сағынышты әнші Дулат Жолдыбай ұлы орындайды. Ержан Сейтқанұлы бұл кешке қонақ ретінде қатынасады. Кейін бұл ән танымалы әншілердің қалауымен түрлі сахналарда орындалып, тыңдармандардың ерекше жақсы бағасына ие болады. Ән баянды жазып болып деп сектен, бұрын осындай тек бір композитордың әндерінің темесінен ғана жазылған мәтін, мәтінге жазылған ән болған ба дегенімде, жоқ, ондай әнді таба алмадым деп жауап берді.

немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол үшін де Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда Ержан Сейтқанұлының өлеңіне жазылған Берік Сыламұлының «Мәңгілік сағыныш» әні туралы жазылған Нұрлан Қабетұлының әдемі ән баянын тыңдап өттік. Шынымен де бұл ән танымалы әншіміз жағынан мәресіне жете орындалып, көпшілікпен жүздескеннен кейін бұл ән жайлы, әсіресе әннің мәтіні жайлы тек жастар арасында ғана емес, үлкендеріміз арасында да әннің өлеңінің қалай жазылғандығы жайлы түрлі-түрлі көзқарастар айтылған болатын. Яғни бұл ән мәлім жігіттің ғашығына деген жүрек жарды сағынышы, өз басынан өткен өкініші бейнеленіп жазылған деген жағдайларға да куә болған жайымыз бар. Мінекей бүгін араға 30 жылдан астам уақыт салып дүниеге келген бұл әннің қалай жазылғандығы жайлы ән баянды тыңдап отырған сіз бен біз нақтылы жағдайдан хабар тапқандай болдық. Айтыс айтқандай сөзбен саз қоп жарасқан бұл мәңгілік сағыныш әнінің жаңа буын жас әншілеріміз жағынан мәңгі шырқала беретініне сеніміміз кәміл. Тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Е, қадірменді тыңдарман, әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар деп айтылғанындай, естінің ұйықтап жатқан жүректі оятар бір тылсым құдірет күші бар екені баршамызға аян. Ендеше төменде жалғасты бұлайдарымыздан тағы да жан сыратты әннің қалай жазылғандығы жайлы ән авторларының әңгімесін тыңдайтын боласыздар. Қалеке, ендеше алдарыңызда әннің мәтінін жазған танымалы ақын Жақып Нұр Оқасұлы ән жайлы былайша сыр шертеді.
1: Құрметті Орталық радио стансасының ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, мен енді барша тыңдарманмен жансыратты әннің текстін қалай жазу жөніндегі өзімнің ойларымды сіздермен ортақтастырамын. Өткен жылы мамыр айының мамыражай күндерінің бірінде белгілі сазгер, талантты әнші Ысқақбек Сыдықжанұлы маған телефон жолдап, Жақып Нұраға сәлеметсіз бе деп аман саламнан кейін жақында бір керемет жақсы әннің музыкасы әуені ойыма келіп қағазға түсіріп қойып едім. Сіз соған бір жақсы текст жазып бересіз бе деп талабын қойғаннан кейін мақұл ендеше алдымен әннің әуенін жолда мен тыңдап көрейін деп сонымен әуен жолдады. Әуенді тыңдасам өте жағымды қоңыр әуен, жүрекке жылт етін, жаныңды желпіндіріп қайта-қайта мен өзіне баурай берді. Мен әннің әуенін қайта-қайта тыңдау арқылы ойланып толғанып ыңылдап отырып айтып әнін ілесіп бір шумағын жазып болып қайта толғанып қайта өңдеп жүріп әннің бас аяғын жинақтап негізінде толық текстті жазып болдым. Жазып болып жанашы жақын достарыма, ой ортақтастырған сабақтасыма жолдап оның пікірін алып едім. Ой, өте тамаша жазылыпты, мынаны өте керемет ән болғалы тұр екен, текст сөзін өте жақсы, образды лирикалық сезімге бай.

0: адамның адамгершілік, достық, құлылық, сағыныш, құрмет бәрі қамтылған жақсы ән текст екен. Әнің жақсы ән болғалы тұр екен дейді. Соныңмен мен бұл әннің текстін жинақтап, қайтап өңдеп пісіріп, Сыдықжан інішегіме жолдап бердім. Сыдықжан інішегім бұны көргеннен кейін қатты қуанып, аға, ән мына әуенге түсіп тұр екен, буыны да келіп тұр екен, өнінген әннің сөзі өте лирикалық, сезімі бай, өте жақсы екен деді. Көп кешікпей бұл ән тыңдарман қауымға жолалып, ән әлемі текшесі арқылы көпшілік ұсынылды. Сонымен ән жарыққа шыққаннан кейін тыңдарман қауымның ықтыр қыласты бағалары, ақ тілектері жауып, әннің қап көңілінен шыққандығын әйгіленді. Тыңдарманның рухани шөлін басатын жақсы бір ән болып қалыптасты. Әннің дүние келу жағдай осылай.
1: Ал енді бұл әннің әуені қалай барлыққа келді? Бұл жайлы әннің музыкасын жазған сазгер Сыдықжан Ысқақбекұлы былай дейді.
2: Құрметті орталық халық радио станциясы ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Сыдықжан Ысқақбекұлы. Төменде мен сіздерге ән домбыра айдаршасы арқылы Жан сыр атты әнімнің жарыққа шығуы туралы әңгімеде болмақшымын. Жан сыр атты әнімнің жазылу жөнінде тоқталсақ, өткен жылы мамыр айының майда шуақ самал ескен күндердің бірінде күндегі әдетім бойынша таңғы асымды ішіп қызмет орныма келдім. Келіп іссапармен жанымда жолдастарым бар Наратқа жол алдық. Наратқа қарай өрлегенде көркем табиғаттың таңғажайып көріністері әсер етіп, ойыма тамаша бір әуен оралды. Әуенді іштей қайта-қайта айтып, есіме сақтап, Нарат қалашығына қалай келгенімді білмей қалдым. Қол босаған әредікте оңашаланып, әннің әуенін қол телефонға дыбысқа алып алдым. Үйге келгеннен кейін аккордеонмен қосып айтып көрсем, ән әуені құлаққа жағымды. Бейне жұбы жарасқан қос ғашықтың бір-біріне деген іңкәрлік сезімі бейнеленгендей сезім берді. Сонымен әнді аккордеонмен орындап, дыбысқа алып, өзімнің өнердегі ағам, көптеген әдемі әндердің текстін жазған әйгілі ақын Жақыптың Нұрғасылына хабарласып, аға, мен бір жақсы әуен жаздым. Ән сөзі махаббатты жырлау мазмұнында болса деп тапсырыс бердім. Бір айдан кейін ақын ағам хабарласып, ән текстін жолдап берді. Ән текісі маған бірден ұнады. Ән текісін әнге қосып айтып көрсем, ән әуеніне өте жақсы сәйкесіп, әннің ажарын тіпті де аша түсті. Сонымен ән орындалып, үнқат текшесі арқылы халыққа жарияланғаннан кейін көптеген өнер адамдары алғыстарын білдіріп, мадақтаулар айтты. Бұл ән осылай дүниеге келді. Соңында арнаулы таныстырып отырған ән домбыра бағдарламасына әннің текстін жазған ақын ағам Жақыптың Нұрғасылына шын жүректен алғысымды білдіремін.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектер іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

0: Өй көмбірі.
1: Қазақ күйлерінің этнографиясындағы халық күйлері деп аталатын үлкен бір шоғырында өздерінің жасаған ортасына, тұрмыс салтына, көңіл күйіне, әр алуан болмысынан балбалға ойылып жазылған бағзының байырғы естелігіндей сол замандардан бүгінге дейінгі ұрпақтан ұрпаққа мағлұмат беріп келе жатқан ғаламат күйлер бар. Олар күйдің түрлеріне қарай аңшылық, аң құсқа, мұңлық зарлыққа, ұлы табиғатқа, тұрмыс салтқа, адамгершілікке, сағыныш сезімге, міне осы сияқты үлкен тақырыптарға бөлініп, барлығы да қазақ халқының көңіл күйімен біте қайнасып жазылған кітаптар секілді буын-бунақ сарындарына өрнектеген жойқын энциклопедиялық мәндерін барша жұртқа жария етіп келеді. Солардың ішінде жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болған жылқы баласына қатысты күйлер өз алдына бір төбе болып, шығыс күйлеріне тәуелді болғандары шамамен 100-ге жуық келеді екен. Ендеше төменде сіздердің назарларыңызға осы күйлердің ішіндегі танымалы 6 күйді белгілі күйші сазгер Қадылбек Көшкінбайұлының орындауында ұсынамыз. Халықтың жаназығы күй десек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Халық күйі Алагөз аттың жүрісі.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Халық күйі көк бесті.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан тиісі қалады. Халық күйі Қарақұлағаттың жүрісі.

0: Өзі бабаның сөзі. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болған жылқы барасына қатысты күйлерді тыңдадыңыздар. Күйлерді орындаған белгілі күйші сазгер Қадылбек Көшкінбайұлы. Кие барма, домбырама жететін, өнер барма, күйлерімнен өтетін. Күй күмбірі аспан жердің арасы, тыңдаған да бойың балқып кететін.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Қалып әні қазынаны.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы ата дәстүр салтымның. Халық әні қарөлең қасиетімнің қайнары елім-ай деп ел көшкен тарихтың айғағы. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, әлми сақтан шасалған 62 қоңыр үн. Халық әні ғайни. Орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айтарында терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды. Партиямыз билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік екенін есте берік сақтап, жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, бүкіл ынтапейлі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылық пен әмәлияттай келіп, табандылық пен халық бұқарасымен бірге болып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай дауылды толқын шайқалта алмайтын берік негізге ие болды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында маңызды

0: сөз сөйлеп, халық көсемінің терең халықтық сүйіспеншілігін әйгіледі. Бұл сүйіспеншілік партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру маңызды борышын әйгілеп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының құн өзегін қалыптастырып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының айқын назариялық қасиетін әйгіледі. Партиямызды ойдағыдай құрудың, күшейтіп құрудың түбірлі мақсаты партияның бастан аяқ халыққа уәкілдік етуіне, халыққа тамыр тартуына, халыққа қызмет етуіне шынайы кепілдік етіп, халық бұқарасымен етене байланысын мәңгі сақтап, халық үшін билік жүргізуге, халыққа сүйеніп билік жүргізуге табанды болу. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясында қамтылған терең халықтық сүйіспеншілікті ішкерлей үйреніп түсініп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта Жұңғы коммунистік партиясы қандай партия, ол не істейді сынды осы түбірлі мәселені есте берік сақтап, партиямыз бастан аяқ халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, халықтың үмітін ақтайтын, дәуірдің үмітін ақтайтын тың тарауды үздіксіз жазады. Халықтың қолдау қолдамауын, жақтау жақтамауын, қуану қуанбауын, қосылу қосылмауын барлық қызметтің табыстары мен сәтсіздіктерін өлшеудің түбірлі өлшемі етті. Дәуір емтихан сұрауын шығарушы, біз емтихан тапсырушымыз, халық емтихан жауабын тексеруші. Ши Цзиньпин ел басқару жөніндегінің 5-ші томының француз тіліндегі басылымы 2026 жылы 5-ші айда таратылғаннан кейін шетелдегі бір медиа қызметкері Бас Шужидің осы сөзінен цитат келтіріп, Жұңғы коммунистік партиясының халықтың үніне құлақ асып, халықтың қажетіне жауап қайтаратын тарихи борыштылық сезімін баяндады. Бұқараның пікірі ең жақсы өлшем. Бас Шужи Ши Цзиньпин биікте тұрып алысты болжап, мыналарды айқын көрсетті. Халықтың қолдау қолдамауын, жақтау жақтамауын, қуану қуанбауын, қосылу қосылмауын барлық қызметтің табыстары мен сәтсіздіктерін өлшеудің түбірлі өлшемі ету керек. Терең халықтық сүйіспеншілік бұқараны риза ету, партиямыздың барлық қызметті ойдағыдай істеудегі құн беталысы және түбірлі өлшемі екендігін белгіледі. Дәл осындай айқын назариялық қасиетке ие болғандықтан Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы қалың партия мүшелері мен кадрларды бастан аяқ халықтан кішіпейілділікпен үйреніп, халықтың үніне құлақ асып, халықтың ақыл парасатын қабылдауға жетектеп, партиямызды бастан аяқ сарқылмас күш қайнарына ие етті. Халықтың разы болуына шынайы кепілдік етіп, өшпес еңбекті бұқараның жүрегіне ұялатты. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі 2026 жылы көктем мерекесі демалысынан кейін бүкіл партияда басталып, партия мүшелері мен кадрларды өтемете басшы кадрларды табандылықпен халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға жетектеді. Халықты бақытқа кенелту ең үлкен нәтиже. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің сөзі айрықша салмақты болды. Фудзянның Дуңшан ауданында алдымен Гу Атайға, артынан ата-бабасына тағзым ету халық арасында дағдыға айналды. Бас Шужи Гу Вэньчан сынды осы аудандық партком Шужиінің жақсы өнегесін қайта-қайта тілге тиек етті. Кадрлардың қызмет нәтижесінің жақсы немесе жақсы еместігін өлшеуде бастысы бұқараның бағасының жақсы немесе жақсы еместігіне қарау керек. Бәрін айтта бірін айт, барлығы бұқараның алқауына жетпейді. Бұқараның жақсы дегені ғана нағыз жақсы. Халық партиямыз қызметінің ең жоғары төрешісі және ең соңғы бағалаушысы. Халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, үздіксіз телеге күш топтады. Халық алдында біз мәңгі бастауыш мектеп оқушысымыз. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің ықыласты тәлімі коммунистердің халықтан кішіпейілдікпен үйренетін адалдығын әйгіледі. Биыл 3-ші айда мемлекеттік 14-ші кезекті халық құрылтайының 4-ші мәжілісі 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын қарап бекітті. Жоба бағдарламасын жасау барысы да бұқараның құнды пікірін дамудың алтын кілтіне айналдыру барысы болып табылады. Сәнмен емдеу реформасы түйіннен көлемге қарай жалпыластырылды. Шағын аула кеңес кеңсесі, қыстақ кеңесі сияқты негізгі саты демократия әмәлияты үздіксіз жарыққа шықты. Партия 20-ші құрылтайына қатысты қызметтер жөнінде интернетте пікір алу қимылында жиналған түрлі ұсыныс пікірлер жалпы 8 миллион 542 мыңнан асты. Жаңа дәуірдегі әрбір келелі шешімнің тиянақтануы, әр ретке реформада қамал алу түгелдей партия мен халықтың бірге күрес жүргізуінен келген. Халықтың сынын қабылдап, алға басу беталысын бастан аяқ дұрыстады. Тарихтың терең қойнауына көз жібергенде, әрбір дәуірдің бәрінде сол дәуірдің істерін істеу қажет. Жақсы істелгендігіне, нашар істелгендігіне, үлесінің зор әлде үлесінің аз екендігіне тарих куә болады. 2020 жылы 10 айда Куандун өлкөсүнүн Чаужуу қаласында қызмет тексеріп жүрген бас Шуджи Ши Цзиньпин Куанжи ғимаратына шығып алысқа көз тастады. Дәуір ауқымына назар салсақ, 15-ші 5 жылдық басталып қадам тасталды. Әр дәрежелі басшылық алқаларының қызғындылығы жоғары, қайраты мығым, бұл жақсы. Мұндағы шешуші түйін нәтиже көзқарасы, сөз жоқ, дұрыс болуы керек. Биыл көктем мерекесі қарсаңында бас Шуджи Ши Цзиньпин Бейжінде қызмет тексергенде осылай деп қатаң ескертті. Жунго Коммунистік партиясы халық үшін іс істеуді, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етеді. Бұқара үшін қаншалық жақсы іс, нақты іс істеуді нәтижені сыннан өткізудің маңызды өлшемі етеді. Нұсқауға сай Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне берік, баянды халық тілегі негізін үстейтіндігі даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.

0: су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чэн мен кэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында машина тоқтатқанда мынаған көңіл бөліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде орнықты көңіл күй өмір сынағынан өтудің кепілі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында ол кеткелі талай жыл болса да оны әлі сағынамыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде машина тоқтатқанда мынаған көңіл бөліңіз тақырыбындағы мақала. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Машинаны не үшін басын сыртқа қаратып тоқтатамыз? Бұл қалжың емес, сын сағатта жанды құтқаруға пайдалы. Көп деген машина иелері машинаның басын машина тұрағына кіргізіп тоқтатқанды әдетке айналдырған, яки бұлай істеу өте қолайлы деп ойлаған. Алайда көпшілік біле бермеген болар, қазір көптеген машина тоқтату алаңдарында машина басын сыртқа қаратып, ретімен тоқтатыңыз деген ескерту тақтайшасы бар. Көптеген адамдар бұлай істеудің қажеті шамалы деп ойлайды да, бұрынғыдай өз дағдысы бойынша істеп, қолайлыққа қарай бағынады. Осындай сауаттың ішінде көптеген көңіл бөлетін істер бар. Төменде бір-бірлеп түсіндірейік. Бірінші, тұтқиыл уақиғаларға жолықсаңыз шапшаң шығасыз. Іс жүзінде машина тоқтатқанда машинаның басы біркелкі сыртқа қарауы керек. Міне бұл кейбір жерлерде айқын белгіленген. Мәселен, шұғыл шығып кету ахуалына жолықсаңыз, еркін түрде лезде шығып кетесіз. Екінші, ұрылардан сақтануға қолайлы. Қазіргі автокөлік тоқтату алаңдарында арнаулы камера бар болып, машинаның тоқтау ахуалын бақылап тұрады. Егер де машинаның арт жағы ғана камераға тураланып қалса, ұры орайдан пайдаланып, машина есігін бұзып ашты деп тұспалдасақ, бақылау камерасы автокөліктің артқы терезесінен көлік ішіндегі ахуалды көру мүмкін емес. Машинаны тоқтатқанда машинаны шегіндіріп кіргізіп, машинаның басын камераға қаратып қою. Бұлай істегенде ұрғарылар сіздің машинаңызды тінтуге кіріскенде, камера көзі дереу бақылау информациясын автокөлік тоқтату алаңындағы амандық қорғау бөліміне жеткізіп, дереу шара қолданып, сіздің машинаңыз әр қандай сұғанақтықтан аман қалады. Үшінші, қауіпсіздік коэффициенті жоғарылайды. Автокөлік тұрағындағы орын шекті болады, сондықтан әр қайсы машинаға берілетін көлем өте шағын болып, машиналардың аралығы бір шама жақын болады. Егер де машинаның басы ішке қарап тоқтатылса, онда шегіндіріп шығару барысында екі жақтағы машинаны шалаңғыт көру себебінен оқыс жағдай толуы мүмкін. Мейлі машинаны сүріп кеттіңіз, немесе адамды қағып кеттіңіз, барлығы да шығын төлеуге саятын істер. Төртінші, тіпті де май үнемделеді. Машина ұзақ уақыт тоқтатылғаннан кейін машинаны дереу оталдырып, табанда шегіндіру әдісі өте май сыраптайды. Міне бұның себебі суық күйдегі машинаны шегіндіруде. Егер мотор ыстық күйде болғанда, машинаны шегіндіріп, тұрақтан шығару әдісі істетілсе, суық күйдегі машинаны шегіндіруге қарағанда майды тіпті де үнемдейді. Сондықтан бір рет машина шегіндірудегі уақыт ең маңызды есептеледі. Бесінші, тоқтатуға қолайлы. Әдетте машина басын ішке қаратып тоқтату барысында машина басының кедергі затпен аралығының алыс жақындығын парықтау өте қиын болып, тәжірибесіз кісілер жөнінен алғанда бұл техникалық жұмыс есептеледі. Ал машинаны шегіндіріп кіргізгенде, машина шегіндіру камерасы арқылы кедергі заттармен болған аралығыңыз бақыланады да, оң сол жағыңызды арт қайнадан бақылап парықтайсыз. Әрине, тәжірибесіз кісілер жөнінен алғанда, қолайлы болу үшін машина шегіндіру камерасы болу керек. Егер жоқ болса, тәжірибе кемшіл болады да, шегіндіру қиынға соғары даусыз. Алтыншы, ерекше жағдайда пайдалы. Автокөлік батареясында төк жоқ болып, оталдыруға амалсыз болса, бұны қалай шешім ету керек? Автотұрақта батарея ауыстыра аласыз ба? Машиналардың аралығы өте жақын болса, қалай істесе жөн? Әрі батареяны ауыстыра салатын ғана жұмыс емес, оны зарядтау қажет. Міне мұның бәрі қолайсыздықтар әкеледі. Сондықтан машина тауып сүйреп шығару ең өнімді әдіс болса да, машина басы сыртқа қарау керек. Осылай болса, тіпті де қолайлы болмақ. Егер де шұғыл жағдайға тап болып, дереу шегініп шығатын болсақ, машина тоқтатқанда, әлектеу көрінгенімен шыққан кезде іркіліссіз кетесіз. Сондықтан бір елеусіз, жүйеге түсірілген жүріс-тұрыстың өзі маңызды кездерде үлкен пайда әкелері белгілі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

орнықты көңіл күй өмір сынағынан өтудің кепілі деген мақаланы тыңдайсыздар. Кей кездері біздің көңіл күйіміз өмірге деген көзқарасымызды белгілей алады. Біз тұрмысымызда қандай өзгерістердің болатындығын белгілей алмаймыз, бірақ сол өзгерістерге қандай көңіл күймен үйлесуді белгілей аламыз. Төменде тамаша көңіл күйді жетілдіруге септігі тиер деген 9 түрлі кеңесті сіздермен ортақтаса кетуді жөн көріп отырмыз. Өзіңізге тамсана қараңыз. Адамдардың өз бойында

артықшылыққа тамсана қарап, жетерсіздіктерін қабылдай білуі өзін шынайы сүйе білетіндігінің белгісі. Сондықтан өмірімізді өзіміз кінәлаудан аулақ болып, өз бойымыздағы жетерсіздіктерді қабылдап, берік сеніммен өзімізді қамшылай алға ілгерілегенде ғана тамаша тұрмыс кешіре аламыз. Екінші, өзімізді басартық шаршата бермейік. Басқалардың сізге айтқан бірер ауыз қатты сөзімен реніші сізді көңілсіздікпен ауыр күйзеліске салатыны даусыз. Сонымен сіз «мен неде қателестім» дейтін ауыр ойдың жетегінде кетесіз. Мұның сізді шаршатудан басқа ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан тамаша көңіл күйімізді ілікке алықсыз адамдармен істерге шығындатқанша мәнді істерді істеуге пайдаланайық. Үшінші, кең пейіл болуды үйреніңіз. Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қияғы бүтін сұңқар жоқ дегендей, адам өмірінде талай келеңсіздіктер мен көңілі толмайтын істерге жолығады. Бүгін мейлі қандай қиыншылықтар мен көңілсіз істер туылсын, ол ертеңінде өткен іске айналады. Сондықтан кең пейіл, кешірімшіл болайық. Орынсыз істерге бола есептесудің, көңілде кек сақтаудың қажеті шамалы. Төртінші, көзсіздікпен бәсекелесуден аулақ болайық. Адамның өмірі өзін үздіксіз кемелдендірумен өзіне тән жаңалық жарату барысы есептеледі. Тұрмыста басқалармен көзсіздікпен бәсекелесу өзімізге деген сенімнен айырады. Сондықтан көзсіздікпен бәсекелесуден аулақ болып, жүрегіміздің үніне құлақ түріп, өзіміз ұнатқан ісімізді істегенде ғана болашақтағы асыл арманға талпынуға күш-қуат жинай аламыз. Бесінші, мәнді тұрмыс кешіре білейік. Қазіргі ритмі тез, басымы ауыр тұрмыстың барлығымызды шаршатып, діңкелеткені бәрімізге аян. Бірақ ақаусыз көңіл күй мен денсаулық біздің негізіміз, әрі байлығымыз. Қандай ауыр басымды тұрмыс болсын, тек өзімізге көңіл бөліп, өзімізді аялап, күтіп, көңілді бейнемен тұрмыс кешіргенде ғана барлық қиыншылық атаулыны жеңетіндігіңізге кәміл сеніңіз. Алтыншы, басқаларға иек сүйеуді қойыңыз. Адамдар өмірінде көптеген қиыншылықтарға жолығады. Сол қиыншылықтың қыспағынан тек өзіңізге сүйенгенде ғана шыға алатындығыңызды ұмытпаңыз. Бұл өмірде біреуге иек сүйеу ең ақымақтық. Кейін келе білерсіз, іс түскенде басыңа. Күн үшін жүрген қулардың бірі де қалмас қасыңда дегендей, ешкім де сізге көмек көрсете алмайды. Сол үшін өзіңізге сүйенуді үйреніңіз. Егер басқалардың көмегі тиер деген үмітпен отыра берсеңіз, басыңызға қиыншылықтың қара бұлты үйіріледі. Тек өзіңізге деген сенім мен жігер ғана қара бұлтты айықтыратын сәулелі нұр болмақ. Жетінші, әрқашан көңілді жүріңіз. Көңілді жүру нағында қиын іс емес. Өзіңіз ұнатқан істі істеп, ұнатып жейтін тамағыңызды жасап жеңіз. Ұнатқан киноңызды көріп, көңілді кездеріңізді есте алып отырыңыз. Мұның барлығы сізді көңілсіздіктен айықтыра алады. Сегізінші, басқаларға көңіл күйіңізді ақтара біліңіз. Басқаларға көңіл күйді ақтара білудің өзі бір қабілет, әрі басымды азайтудың өнімді әдісі. Көңілсіз кездеріңізде сенімді адамыңызды шақырып, оған көңіліңіздегі сырларыңызды айтып, меңдеткен мұң қайғыңызды жайып салып, рухани жақтан жеңілдеңіз. Бұл денсаулығыңызға да, қызметке деген позицияңызға да пайдалы. Тоғызыншы, үнемі күліп жүріңіз. Шаттану бір түрлі тұрмыс позициясы. Ол сіздің тұрмысқа деген батылдығыңыз бен берік сеніміңіз болмақ. Мейлі қандай көңілсіздікке жолығыңыз, сәтсіздіктерге ұшыраңыз, аз болса да күлімсіреп, өмірге үмітпен қарауды ұмытпаңыз. Қандай қиын іс болса да өтіп кетеді, бейне қаһарлы қыстың артынан жадырап көктем келетіндей. Соңында әрбір күндеріңіздің көңілді болуын тілейміз. Әр күні шайдары жүріңіз, күліп жүріңіз, уақытпен бірге жарысып, өзіңізді үздіксіз кемелдендіре біліп, көңілді де шадыман тұрмыс кешіруге құлшыныңыз. Мақаланы аударған Жарқын Түсенұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сінь чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
6: 一，点火，
7: 点火。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
9: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
10: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
11: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте ақыл жастан асыл тастан айдарында ол кеткелі талай жыл болса да оны әлі сағынамыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Сағынбек Рабатұлы. Ол кеткелі талай жылдың жүзі болды, бірақ біз оны әлі де сағынамыз. Егер сен бір тамшы су болсаң, онда сен бір сүйем жерді құнарландыр алдың ба? Егер сен бір күн нұры болсаң, қараңғылықты қуалай алдың ба? Егер сен бір түйір астық болсаң, онда сен пайдалы тіршілікті жетілдіре алдың ба? Міне бұл Лейфіңнің күнделігінде өзіне қойған үш сұрауы еді. Оның өмірі бұраң әрі қарапайым. Балдырған балалық шағында ата-анасынан бірдей айырылды. Ешкімде оны жақын тартып қарайласпай, көне қоғамның азабын әбден тартқан. Бірақ ол қатқан мұзды мейірі арқылы ертіп, ызғарлы түнді жарға арқылы нұрландырып, неше ұрпақ адамның жүрегіндегі мәңгілік шамшыраққа, ұлттың мақтанышына айналды. Маусының жолдас бүкіл ел халқына Лейфің жолдастан үйренуі күндеуін жариялағаннан кейін, әр жылы 3 айдың 5-ші күні Лейфіңнан үйренуді еске түсіру күніне айналды. Талай жыл өте шықты. Қазіргі дейін үйренейік Лейфіңнан атты ән әлі де көп деген адамның балалық шағында кем болса болмайтын тәрбие алу әні болып, ұрпақтан ұрпаққа ықпал жасап келеді. Жетім болып өскен ол отан үмітін ақтауға бел байлады. Лейфің бұрынғы аты Лейлінсің. 1940 жылы кедей диқан отбасында дүниеге келген. 7 жасқа толмай жетім қалып, тұрмыстың тауқыметін әбден тартқан. Мемлекет құрылысын қолдау үшін азамат жасына толған Лейфің Хунан өлкесінен Әншан Болат Темір сауатына барып, негіздік құрылысқа қатынасты. 20 жасқа шыққан жылы ол халық азаттық армиясына қатынасты, әрі өзіне былай деп серт берді. Мен басымды бәйтігуге, қанымды судай ағызуға қайғашан да дайынмын. Жауалында бас иумен тізе бүгуіме әсте болмайды. Сүйікті жастық оралымды отанның ең айбынды істеріне арнаймын. Қадірлі де сүйкімді ақымақ, төңкерістің бұранда шегесі болды. Жауынгер серігінің шешесі ауырып қалғанда, ол 10 юан қыстырылған прендік апарып, үлкен кісінің көңілін сұрады. Жауынгер серігінің мақталы сымы жыртылып қалғанда, ол өз шапкасының астарынан жамау алып, оны жамап қойды. Жауынгер серігі түскі тамағала бармағанда, ол өзінің тамағын оған берді. Қатерден арашалап, апаттан құтқару да, ол сырқаттанып жүрсе де, 7 күн 7 түн дамылсыз шайқас жасады. Әскери бөлім әр жылы 2 пар әскери киім таратады. Ол мемлекеттің заттық байлығын үнемдеу үшін 402 жыл 1 пар ғана әскери киім алады. Ол жамау киім кисем де, сергелден кезімнен неше мың есе артықпын дейтін басқаларға. Біреулер оны ақымақ десе, ол күнделігіне мен осындай ақымақ болуды қалаймын деп жазып қойды. Қай жер қажет етсе, ол сол жерге өзін арнады. Ол былай деген болатын. Егер сен ең кішкентай бұранда шеге болсаң, сен мәңгі өзің тұрмыс кешіріп жатқан қызмет орныңда тұрасың ба? Мәңгі тат баспайтын бұранда шеге болу оның өмірлік ұстанымы. Ол өз қызмет орнынан тапжылмай, өмірінің ең соңғы сәтіне дейін қызмет істеді. 1962 жылы 8 айдың 15 күні Лейфің үкімет қызметін атқару барысында бақытқа қарсы құрбан болды. Оның өмірі небәрі 22 жаста тәмам болды. Лейфің бізден алыстап көрген емес. Лейфіңнің өмірі жан түршігерлік емес, бірақ оның артына қалдырған ізгі ниеті құдіретті рухани күшке айналып, ұрпақтан ұрпаққа ықпал жасап келеді. Лейфің алысқа сапар шеккенімен, бірақ оның арт жағында сан мыңдаған Лейфің орнынан тұрып, оның мейірімен күш-қуатын жалғап келеді. Лейфің ежелден бізден алыстап көрген емес. Егер сен Лейфің рухы деген сірә не деп сұрар болсаң, бәлкім біреу былай деп жауап қайтарар. Табиғат саған қатыгез бұрқасын дауыл көрсетсе, сен оған мейірлі ән жыр сыйлауың керек. Мектеп бастығы ана Жангүймей көп түрлі ауруға шалдыққан. Бірақ ол науқас денесін сүйрете жүріп, биіктігі 3 кез келетін мінбеден тапжылмай, сан мыңдаған ауылқыстақ қызының өмір арманын сүйіспеншілігі және ақыл парасаты арқылы нұрландырды. Гоминьи 20 жылда 60 мың миллилитрден астам қан беріп, 300-ден астам отбасы керей оқушыға қаржылай көмек берді. Ол бастаған мейір бағыштау тобы бүкіл елге таралып, оған қатынасқан ерікті 2 миллионнан асты.
Бейжин педагогика ташесінің министр аспиранттығын бітірген Хуан Уэншу ірі қалада қызмет істе орайынан безіп, кедей қыстаққа барып бірінші шуджи болды. Ол түн ортасында құйып тұрған жаңбырға қарамай, апатқа ұшыраған бұқараны құтқаруға бел шеше кірісіп, бақытқа қарсы жойқын сел апатына ұшырап, жас өмірі осымен тамам болды. Біреулер Лейфің рухы басына төнген қатерге қарамай адам құтқару дейді. Бір әйел мұз үстімен жүріп келе жатқанда абайсызда суға түсіп кетеді. 57 жастағы қосыннан шегінген әскер Лили Шин мұны көргеннен кейін басын бәй тігіп суға секіріп түсіп, оны құтқарып қалады. 20-ші жылдың алдында ол әділет жолында аянбағаны үшін 6-шы дәрежелі мүгедекке айланып, 3-ші дәрежелі еңбек жазылған еді. Жақсы істесе де есімін айтпайды. Нәнтүң дәшесінен зейнетке шыққан оқытушы, Нәнтүң өнеркәсіп жүйенінің бұрынғы орынбасар бастығы Таң Чүн Юэн, Моуэн Сүй деген атпен отбасы кедей оқушыларға үн-түнсіз 20-ші жылы жылу атап келген еді. Ол дүниеден өткеннен кейін ғана жұрт оны білді. Қызмет орнынан тапжылмай, мәңгі тат баспайтын бұранда шеге болды. Жөзен өлкесі Ләнши қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Маден сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Лю Ишан 1000 шақырым жол басып қылмыс күмәндісін қуғындау барысында 2 күн 2 түнде 4 сағат қана ұйықтады. Әбден шаршап қалжыраған ол қайтар жолында пойыз вагонында ұйықтап қалды. Індетке қарсы тұрған ақ халатты періштенің көлеңкесі, тасқынға қарсы шайқасқа аттанған ер жүректің білегі, кедейлерді сүйемелдеу жолында аққан ыстық қаны, қарапайым қызмет орнында көрсеткен табандылығы дәл Лейфің рухының бүгінгі бейнесі болар. Тама-тама көл болар дегендейін кішкентей жақсылық үлкен жақсылыққа айналады. Жақсылыққа жақсылық істеу әр жерде бар. Сендердің мейір шапағаттарың себебінен дүние барған сайын әсерлі бола түседі. Лейфің рухы неге өшпейді? Өйткені біз бармыз. Әрекетке кірсек, барлығымыз да Лейфің бола аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қат.

0: тың бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Рыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ жұңғының нақты іс жүзілігімен шұтастыру керек. Біздің марксизмді жетекшетуге табанды болуымыз оның нақты қорытындысы мен сөз сөйлемін жаттап алу және қайталау үшін емес. Марксизмді қатып семген догма деп қарау тіпті емес. Қайта оның дүниеге ғылыми көзқарасы мен әдістемесін қолданып, жұңғының мәселесін шешу үшін болу керек. Біз сөз жоқ идеяны азат етуге, шындықты іс жүзінен іздеуге, дәуірмен бірге алға басуға, шындыққа жүгініп нақты істер істеуге, барлық істе іс жүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының іс жүзіндік мәселелерін шешуді көзде ұстап, жұңғоның сұрағына, дүние жүзінің сұрағына, халықтың сұрағына, дәуірдің сұрағына үздіксіз жауап беріп, жұңғоның іс жүзіндігіне және дәуір талабына үйлесімді дұрыс жауап беріп, объектив заңдылыққа үйлесетін ғылыми таным орнатып, дәуірмен бірге алға басатын нәзариялық жетістіктерді қалыптастырып, жұңғоның әмәлиятына ана құрлым ойдағыдай жетекшілік етуіміз керек.

Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру керек. Тек өз отанының, өз ұлтының тарихи мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартқанда ғана, марксизмдік ақиқаттың алып бәйтерегі тереңге тамыр тартып, жапырақ жаяды. Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тарихи ұзақ, мазмұны бай. Ол Жұңға өркениетінің ақыл парасат жауһары. Онда қамтылған дүние көпке ортақ болу, халық мемлекеттің негізі, билікті моральмен жүргізу, ескілікті тастап жаңалыққа көшу, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындау, табиғат пен адам етене болу, өзін тынбай әлеуеттендіру, ауыр міндет арқалайтын өскелең мораль болу, сенімділікті дәріптеу, береке бірлікті күшейту, туысқа, көршіге қайырымды болу сияқтылар Жұңғы халқының ұзақ уақытты өндіріс тұрмыс барысында топтаған ғалам көзқарасының, әлем көзқарасының, қоғамдық көзқарастың, мораль көзқарасының маңызды бейнесі. Ол ғылыми социализмнің құн көзқарас қуаттамасымен жоғары деңгейде сәйкес еді. Біз тарих сенімін, мәдениет сенімін сөз жоқ бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен ұштастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғыша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғыда мықтап тамыр тарттыруымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Бүкіл партия марксизмнің негізгі қағидасын Жұңғының нақты іс жүзіндігімен ұштастыруға, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болу керек. Негізгі мемлекет жағдайын тиянақ етіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың жағдайының, міндетінің даму өзгерісінің жаңа талабына сәйкесіп, миллиард халықтың жасампаздық әмәлиятына тығыз жанасып, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа даму орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, Жұңғының сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына үздіксіз жауап беру керек. Тарих сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен сабақтастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, онда қамтылған ел басқару жөндегі идеялық ақыл парасатты, заттың мәнін, заңдылығын зерттеудегі идеялық әдісті, барыс келісте өзім баулы ұсынды моральды ұстанымды толық қабылдап, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғыша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғышалануының заманалануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғыда мықтап тамыр тарттыру керек. Әрине, Жұңғының нақты іс жүзіндігімен ұштастыру, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру дегенде, бұл әсте адамзат өркениеті жасампаздығының пайдалы жетістіктерін қабылдауды қақпайлау дегендік емес. Қақпайламаумен бірге қайта белсене үйреніп, үлгі алып, адамзат жаратқан барлық өркениет жетістіктермен өзін қаруландыру керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23 күні, іздену журналы 2023 жылғы 1 сан. 3. Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен әдістемесін ойдағыдай игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану. Әмәлиетте шек жоқ, назарияда жаңалық ашуда да шек жоқ. Марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының жаңа тарауын өздіксіз жазу, заманымыздағы жұңғы коммунистерінің ұстамды тарихи жауапкершілігі. Әмәлиет негізіндегі назариялық жасампаздықты өздіксіз ілгерілетуде, ең әуелі жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен әдістемесін ойдағыдай игеріп, оған сіңірілген

0: тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Халықты бәрінен жоғары қоюға сөз жоқ, табанды болу керек. Халықтық сипат марксизмнің мәндік қасиеті. Партияның назариясы халықтан келген, халық үшін қызмет ететін, халықты бақытқа кенелтетін назария. Халықтың жасампаздық әмәлияты назарияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Халықтан қол үзген назария атаулының бәрі қауқарсыз. Халық үшін бақыт жаратпаған назария атаулы өміршең болмайды. Біз халықтық тұрғыда берік тұрып, халық тілегін игеріп, халықтың жасампаздығына құрмет етіп, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, халық ұнататын, мойындайтын, қолданатын назарияны қалыптастырып, оны халықтың дүниені тануына және дүниені өзгертуіне жетекшілік ететін құдіретті идеал қаруға айналдыруымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Сенімді, дербес болуға сөз жоқ, табанды болу керек. Жұңғо халқы мен жұңқа ұлты таяу заманнан кейінгі ауыр азапты күндерден ұлы гүлденудің нұрлы болашағына қадам тастады. Ол жөнде ешқашан оқулық болған емес, дайын жауап тептіре болған жоқ. Партияның жүз жылдық күресінің табысты жолын партия халыққа басшылық етіп, дербес өзіне өзі қожайын бола тұрып іздену арқылы ашқан. Марксизмнің жұңғо тарауын жұңғо коммунистері өз күшіне сүйеніп әмәлияттан өткізген. Оған сіңірілген бір негізгі түйін, жұңғоның мәселесін сөз жоқ, жұңғоның негізгі мемлекет жағдайын негіз ете отырып, жұңғолықтардың өзі шешу керек. Біз марксизмге деген берік сенімге, жұңғоша социализмге деген берік сенімге табанды болып, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, марксизмді дамытуға анағұрлым белсенді тарихи жауапкершілікпен және жасампаздық рухпен тың үлес қосуымыз керек. Көргеннен жазбай томаға тұйық қалуға да, қаз қалпында көшіріп, шетелдікін талғаусыз қолдануға да болмайды. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға сөз жоқ, табанды болу керек. Біздің шұғылданып отырғанымыз бұрынғылар істеп көрмеген ұлы істер. Турашылдықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, ойрандау сипаты қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірді игеріп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Біз ғылымға ғылыми позициямен қарап, ақиқатқа ақиқатшыл рухпен талпынып, марксизмнің негізгі қағидаларына табанды болудан ауытқымай, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болудан ауытқымай, жұңғоша социализмге табанды болудан ауытқымай, дәуірге тығыз ілесіп, әмәлияттың дамуына сәйкесіп, жаңа дүние атаулыға қызы ұнтамен мәміле жасап, танымды үздіксіз өріс аша кеңейтіп және тереңдетіп, бұрынғылар айтып көрмеген жаңа сөздерді айтуға батыл болып, бұрынғылар істеп көрмеген істерді істеуге батыл болып, жаңа назария арқылы жаңа әмәлиятқа жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Мәселені бағдар етуге сөз жоқ, табанды болу керек. Мәселе дәуірдің үні. Мәселеге жауап беру және оны шешуге жетекшілік ету назарияның түбірлі міндеті. Бүгін біз дөп келіп отырған мәселенің күрделілік деңгейі, мәселені шешудің қиындық деңгейі көрінікті артып, назарияда жаңалық ашуға шырт жаңа талаптар қойып отыр. Біз мәселе танымын күшейтіп, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа, даму, орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, мәселені шынайы шешетін жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа әдісті үздіксіз алға қоюымыз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүйе көзқарасына сөз жоқ, табанды болу керек. Тіршілік атаулы бір-бірімен байланысып, бір-біріне сүйеніп өмір сүреді. эстетик жалпы беттік байланысты жан жақты жүйелі дамып өзгөру көзқарасымен бақылағанда ғана оның даму заңдылығын игеруге болады. Еліміз даму жолындағы ірі мемлекет, әлі де социализмнің алғашқы сатысында тұр. Кең әрі терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіруде. Реформаны дамуды ілгерілету, мүдде қатынасын реттеу қашанда көптеген жақтарға саяды. Біз тарих арқылы реалдықты бағамдауға, құбылыс арқылы мәнді байқауға шебер болып, жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, макро мен микроның, басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың, ерекшелік пен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай игеріп, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңды ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, партия мен мемлекеттің түрлі істерін көрегендікпен ой елегінен өткізуге, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауға, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуге ғылыми идеялық әдіс әзірлеуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Дүниеге кең пейіл болуға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғы коммунист партиясы жұңғы халқының бақытын көздейтін, жұңға ұлтының гүлденуін көздейтін партия. Сондай-ақ адамзаттың алға басуын көздейтін, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздейтін партия. Біз әлемді көз аямызды кеңейтіп, адамзаттың даму алға басу ауқымына көрегендікпен көз жеткізіп, әр ел халқы жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, адамзат төп келген ортақ мәселелерді шешуге үлес қосып, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерін дарқан көңілді бауырмалдықпен, кең пейілділікпен айна етіп және оны қабылдап, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасын, әдістемесін және оған сіңірілген тұрғы көзқарас әдісті жаппай игеру керек. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жазылды. Дүниеге ғылыми көзқарас пен әдістеме біздің мәселелерді зерттеудегі, мәселелерді шешудегі бас кілт. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты іс жүзіндігімен ұштастырудың, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудың негізгі мәні мен әмәлияттық мәні терең байымдалып, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасы, әдістемесі және оған сіңірілген тұрғы, көзқарас, әдіс жүйелі байымдалып, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу, сенімді дербес болуға табанды болу, турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болу, мәселені бағдар етуге табанды болу, жүйе көзқарасына табанды болу, дүниеге кең пейіл болуға табанды болу арқылы әмәлият негізінде нәзірияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілету баса дәріптелді. Екіні ұштастыруды, алтыға сөз жоқ табанды болуды ішкерлей ұғынғанда ғана партия 20-шы құрылтайының рухын терең түсініп, түрлі қайшылыққа, мәселелерге және ауыр қауіп-қатерге, сын сайыстарға дөп келгенде бастан аяқ бағдар айқын болу, ой сананы сергек ұстау, ұтымды шаралармен төтеп беру, пәрменді әрекет жасауды іске асыруға болады. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 25-ші күні іздену журналы 2023 жылғы 2-ші сан. 2. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. 1. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылығы ұйытқысы. Сондықтан сөз жоқ партияның басшылығын күшейтіп және жақсартып, партияның жалпы жағдайды меңгеру, әр жақты сәйкестіру сынды басшылық ұйытқылық ролын толық сәулелендіру керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том. Шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 13 бетті. Мен мынадай бір мәселені тынбай толғанып келемін. Жұңғы коммунистерінің соғыс жүргізе алатын алмайтындығын жаңа жұңғының құрылуы дәлелдеді. жұңғы коммунистерінің құрылыс жүргізіп дами алатын алмайтындығын реформа жүргізіп есік ашудың ілгерлеуі де дәлелдеді. Алайда жұңғы коммунистері күн сайын күрделілескен қалғара ел іші ортасында партияның басшылығына табанды болып, жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту біз сияқты сан ұрпақ коммунистердің үздіксіз жауап беруін де қажет етеді. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Жұңғоның ең үлкен мемлекет жағдайы жұңғо коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғоша ерекшелік деген не? Жұңғоша ерекшелік дегеніміз міне осы. Жұңғо коммунистік партиясы басшылық еткен дүзім өзіміздікі. Оны басқадан көшіріп алмадық. Дүрмекке ілесіп елге еліктемедік. Мейлі қандай пайдалы нәрселерді қабылдасақ та, ең соңында өзімізге бейімдеуіміз керек. Хынан өлкесі Ланкау аудандық партком тұрақты комитет алқасының арнаулы демократиялық тұрмыс жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2014 жылы 5 айдың 9 күні. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылық ұйытқысы. Ол жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін орында тұр. Бүгінгі жұңғыда жұңғы коммунистік партиясынан үлкен саяси күш жоқ, немесе басқа ешқандай күш жоқ. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылым, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Ол ең жоғары саяси басшылық күш. Жұңғы коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түрлі қызметін ойдағыдай істеудің түбірлі кепілі. Еліміздің саяси орнықты, экономикасы дамыған, ұлттары ынтымақты, қоғамы орнықты болуының түбірлі түйіні. Бұдан ауытқуға мүлде болмайды. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 2 күні. Еліміздің социалистік саяси түзімінің әбзелділігінің көрінік ерекшелігі партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық ұйытқылығы ролі. Образдап айтқанда, жұлдыздардың айға серік болғандай. Мұнда айтылып отырған ай дегеніміз жұңғы коммунистік партиясы. Мемлекетті басқару жүйесінің үлкен жағдайында партия орталық комитеті бас қолбасшылық штабындағы қолбасшы. Ат көлік қару-жарақ өнерін көрсетіп, жалпы жүйенің келелі жағдайы айқындалады. Егер жұңғыда әркім өз білгенін істейтін, тардай шашылған жағдай жарыққа шықса, біздің белгілеген нысанамыз жүзеге аспай қалумен қоймай, оның үстіне сөз жоқ ауыр зардап тудырады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Жұңғыда жұңғы коммунистік партиясының билік жүргізуі жұңғоның, жұңғо халқының, жұңға ұлтының зор бақыты. Біз жұңғоның таяу заманғы тарихын, осы заманғы тарихын, төңкеріс тарихын ішкерлей түсінсек болғаны, жұңғы коммунистік партиясының басшылығы болмаса, мемлекетіміздің, ұлтымыздың бүгінгідей табысқа қол жеткізуі мүмкін емес екенін, бүгінгідей халықаралық мәртебеге ие болуы да мүмкін емес екенін біле аламыз. Партия басшылығына табанды болусында осы келелі принциптік мәселеде ойымыз ерекше сергек, көзіміз ерекше көрігін, тұрғымыз ерекше берік болу керек. Екі ұдай болуға солқылдақтық істеуге әсте болмайды. Мемлекеттік партия мектебі қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың ендігі кезегінен мынадай үш әрекеттен қасыңдағы адамның кім екенін білуге болады деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

кісіліктің ең маңызды қасиеті неде? Біреулер жауапкерлік арқалай білу десе, біреулер сенімділік дейді. Ал тағы біреулер кең қолтық болу дейді. Сайып келгенде мұны сенімділік деген бір ауыз сөзге жинақтауға болады. Жазушы Чоли, сенімділік айтқанға оңай болғанымен орындау қиын, естір құлаққа жағымды болғанымен әмәлиятта принципке саятын іс деген еді. Бір адамның сенімді-сенімсіздігі мынадай үш әрекетінен байқауға болады. Уағдалы уақытқа құрмет еткеніне қарау керек. Кант кезінде мейлі көне досым, әлде бейтаныс біреу болсын, уағдада тұру ең үлкен құрмет деген еді. Уағдасына тұрғанына қарап бір адамның алған тәрбиесі мен тәлімін көріп алуға әбден болады. Уағдадан қаншалық таймаған адам соншалық сенімді болады. Досым азы нағыз сылбырдың бірі еді. Ол әр ретке уағдалы уақытта дәл уақытында келмей, қашанда кешіккеніне түрлі сылтау айтып түсіндірумен болады. Алғашында арасында оның шаруасы шығып қалған шығар деп онша елеп кетпей, уағдалы жерде сабырмен сарылып күтетінмін. Дегенмен жүрегеле оның асығыс шаруалармен кешігіп жүрмегенін, қайта ілініп салынып жұмысын уағында бітіре алмай, уақыт аз қалғанда асығыс үсігіс тұра жүгіретінін байқадым. Әлесімде, бір күні екеуміз саяхат визасын аштыруға келісіп қойғанбыз. Бірақ уағдалы уақыт өтіп кетті. Азы тағы да тым кеш келді. Ол өліп талып әзер жеткенде уағдалы уақыт өтіп кетіп, амалсыздан келесі жолы келіп бітіретін болдық. Алайда азы бұған бола қысылып қымтырылғанды қойып, ой-бой, не деген ақымақ едің, мені күтіп тұра бергенше тағы бір кезек нөмірін ала бермегенсің, деп кінәлай жөнелді. Оның уақытқа құрмет қылмайтын әдетін білгеннен кейін бір талай уақыт оған әдейі жақындаспай қойдым. Жазушы Чатьянның шығармасында сенімге ие болу қиын, сенімнен айырылу оңай. Ұзақ жылдар бойы қол жеткізген сеніміңнен кейде бір болымсыз іс-әрекетің арқылы айырылып қаласың деген тамаша бір ауыз сөз бар еді. Күнделікті тұрмыста аз болмаған адамдар кешігуді әдетіне айналдырып алады. Ал осы селқостығын бақайғулық көреді де, уақытқа сенімге құрмет етпейді. Әуелі уақыт пен сенімге құрмет етудің адамдар арасында қарым-қатынастың негізгі принципі екенін білмейді. Фыңзы Кай ұстазы Ли Шутуңды қатты құрметтейтін. Өйткені ол Ли Шутуңды іске шөгіл нағыз сенімді адам деп білетін еді. Әсіресе сенімділік уақытқа құрмет ету жағынан айқын көрініс табады. Фыңзы Кай естемесінде алғашқы сабаққа кіретін кезде елдің бәрі мұғалім қоңырау соғылғаннан кейін ырғалып-жырғалып асықпай келетін шығар деп, қоңырау соғыла сала мәз-мәйрам болып дабырласа музыка оқыту

бөлмесіне кірді. Бірақ есікті ашқанда мұғалімнің әлдеқашан келіп мінбеге жайланып алып сабаққа дайындалып отырарын кім ойлаған деп тамаша бейнелейді. Уақытқа құрмет қылған адамның үздік болуы екіталай. Бірақ үздік адам сөзсіз уақытқа құрмет етеді деп тамаша айтылған бір ауыз сөзді естігенім барды. Ли Шутың міне осындай үздік адам. Уақыт пен сенімділікті құрметтеген адам, тамаша мұралға ие, әрі кісілік өмірге тамаша позиция ұстанған адам. Үлкен іс тындыратын адам, уақытты ең құрметтейтін, әрі сенімділікті жақсы түсінетін адам.

жұмысты тыңғылықты істегеніне қарау керек. Табысқа жету дегеніміз ақылды адамдармен әңгімеде болуған емес, сенімді адамдарға серік болу деген тәмсіл бар. Бұл сөздің зәредейде жалғандығы жоқ. Ақылдылық қадамыңыздың қарқынын асырса, ал сенімділік сізді ұзаққа апарады. Бақай қулығы бар адам келер кетерді ойламайды, ал шаруаға құнтты адам сізді әсте алаңдатпайды. Бір жолы суретші Лю Юн қызымен бірге гүл суарады. Қызы бұл шаруаны бірдемде бітіретте сыртқа шығып ойнап келмекші болады. Алайда Лю Юн оны шақырып алып. Бер кел, әкеңнің суарған гүлдерін көр, сен суарған гүлдерге оқсайм екен, дейді. Қызы ары-бер көріп ешқандай айырмашылықты байқай алмайды. Сонымен Лю Юн қызы суарған гүлмен, өзі суарған гүлді тамырмен жұлып алып көрсетеді. Бұған бажайлап қараған қызы ұялып қалады. Әсілі әкесінің құйған суы гүлдің тамырына дейін әптен сіңгенде, ал өзінің құйған суы тек топырақтың бетінде ғана қалған еді. Лю Юн қызына, жұмысты қол ұшымен істеуге болмайды, қалайда тындырымды тиянақты істе, ал адам болам десең, жауапкерлікті, кісілікті, сенімді адам бол деп, байыптылықпен тәрбие береді. Мынадай бір әңгімені тыңдағаным барды. Бір үйлі жан қарт ұстаны шақырып әкеліп, үйін әшекелетеді. Отағасы қарт ұстаның кірпішті тым мұқият қалап тейттейді шалағайлық істемейтінен, алайда уақытты сарып қылып, жұмыстың аяқ алысын баяулатып қойғанын аңғарады. Сонымен ол қарт ұстаның қасына барып, «Ақсақал, ана үлкен тас кірпіштерді істесеңіз, жұмысыңыз өнімді болар еді ғой», дейді. Бұған қарт ұста, «Иә, солай мырза, бірақ сіз менің бұл кірпіштерді әдемілеп оңай бүлінбейтінде етіп қалап жатқанымды көріңіз. Сондықтан да асығып кетпеймін. Мына ұсақ тас кірпіштерді бір-бірден беріп қалап шыққанда ғана ана үлкен тас кірпіштерді беріп орнықтыруға болады. Егер жұмысты тез бітірмекші болып, келсе келмес істей салсам, үлкен кірпіштерді көтер алмай, көп өтпей оңай құлап кетеді», деп жауап береді. Отағасы мұны естіген соң күлімсіреп басын изейді, алаңсыз жөніне кетеді. Мына дүниедегі көп деген хикметтер қарапайым адамдардың барынта ықыласымен жұмыс істеуінде жарыққа шыққан деген сөз бар. Адамның ең үлкен қабілеті көпіріп көп сөйлегенде емес, қайта жұмысты шөгілдікпен тындырғандығында. Өмір жолында сенімді де ждағатты адамдармен жолдас болғанда ғана кісілік өмірдің биігіне самғай аласыз.

жұмысты қадағалай алғанына қарау керек. Өнер әлемі үн қатады деген программада Ло Джин Юйдің «Болашағы жоқ адамдар» дегеніміз әрқандай істі тәптіштей орындай алмайтын, өзгелермен іштесіп кете алмайтын адамдар дегені барды. Келелі істе қабілетіне, жайысты кісілігіне қара деген тәмсіл бар. Әрқандай істі тәптіштей істеу қашанда бір адамның тамаша мөралі мен жалпы жағдайынан көрініс табады. Жауласқан бектіктер заманда Вэй Вон Ху ормандағы үй тайпасының адаммен бірге аңаулауға уағдаласады. Алайда сол күні Вэй Вон Ху жақын туысқанымен бірге шарап ішіп көңілді отырғанда кенет сырттан нөсер жауып кетеді. Вэй Вон Ху сонда барып үй тайпасының адамымен аңға шықпақшы болғанын есіне алып орнынан дереу тұрады да жолға шығуға әзірленеді. Қасындағылар: «Жаңбыр қатты жауып тұр, онда бармай-ақ бізбен бірге алаңсыз шарап ішіп шалқып отырыңыз», деп жығыла жабысады. Ал Вэй Вон Ху: «Біз әлдеқашан уағдаласып қойғанбыз. Сендермен шарап ішіп шалқып көңілді отырғаныммен уағдалы уақытқа қиянат қылсам болмайды ғой», дейді. Осыны айтып ол құйып тұрған жаңбырға қарамай жолға шығып уағдалы жеріне жетіп Вэй тайпасының адамына жағдайды түсіндірді. Ауа райы жақсы болмағандықтан олар бұл ретке аң аулауды кейінге қалдырады. Шындығына келгенде бір елдің бекзадасы болған Вэй Вон Ху уағда үшін онда өзі бармаса да болатынды. Бірақ ол қарсы жағына қалайда тиянақты жауап беру үшін уағда бойынша онымен жүздеседі. Бұл жағдай ел құлағына жеткен соң ондағылар: «Ірес тындырамын» дегендер Вэй Вон Ху сияқты айтқанда тұрып тиянақты жауап беріп соңына дейін жауапкерлік арқалау керек, деп алқайды. Кейін бұл тарихшылардың естелігіне Вэй елінің құдіреттенуі осыдан басталғандай ақ Вэй елі осыдан бастап құдіреттенуге бет алды, деп жазып қалдырды. Барлық іске жауап беру бір адамның тамаша кісілік қасиеті. Тындырған шаруаңның бас аяғы болса, бұл да біреуге деген болымсыз құрметің болмақ. Сенімді адам тындырған шаруасы жөнді тиянақты жауап беріп шаруаны кемелді бір жақты етеді. Осылай болғандықтан өзін де өзгені де алаңсыз ете алады. Айтылмыз сенімді адам дегеніміз барлық істеріне жауапты болатын, оны бірден тиянақтандыра алатын, бірден тиянақты жауап беретін адам деген сөз тамаша айтылған. Біреудің сенімді сенімсіздігіне, оның қаншалық табысқа жеткеніне, қаншалық байланысының барлығына, қаншалық сөзгерлігіне қарап емес, мейлі қашан қайда болсын уағдасынан таймай тындырымды істеп істеген ісіне тиянақты жауап бере алғанына қарау керек.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойғап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.

Қарақат көз қарағым ай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Жиек шиім сөзін жазған Серік Сапанұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Нұрлан Мәлікұлы.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: Келіңіздер, келіңіздер. Қолма қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар. Лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі. Оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жабады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаның мен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

жүн көкөмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас Шуджи Шиджинпинг мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзі кеткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаусыландырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаусыландырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ержүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным-нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы. Тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады. Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан бас Шуджи Шиджинпинг

0: Пиң былай деп басы дәріптеді: дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі, сондай ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесін экскурсиялағаннан кейін бас шуже Ши Цзиньпинь тебірене былай деген болатын: мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұмха мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамызқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Болашақты бетке алып, Ши Цзиньпинь мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын үздіксіз ашсақ, жұңқа мәдениетінің жауһары мен жарастық асылдары сөз жоқ жұңқа үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
1: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжан Санжо облысы Чонжо ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демасқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандар мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Дұрыс айтасыз, жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөніндегі кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендіше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжанды мәдениетпен әрлендіру, Чунха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партия

біздің дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Жоңқа мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиын іс жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгісінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Ал ендіше қыранғыз жөндегі хикаяңызды жалғастыра тұрыңыз.
1: 80 жылдың соңы бір жол құсбек мәсілім бүркітші. Ол кісі ауарайын дәл айтып беретін ауарай болжағыш болғандықтан ауылдастары ауарай болжағыш кісі деп атайды. Мен мәсекеңді іздеп барғанымда тәлейім оңынан келіп мәсекең үйінде бүркітін бапта отыр екен. Аман сәлемнен кейін ол кісі бүркітінің қасына барып, бүркітін сылап сипап отырып маған: «Жігітім ау, келгелі екі көзің бүркітте болды, бүркіт жоғалтқан адамша» деп қалжыңменен әңгімені бастады. Бір күліп алып, мен әңгімені бүркіт жайында болуды жөн көріп, ол кісіден бүркіт жөнінде оны мұны сұрай бастадым. Сонсоң ол кісі бетіме бір қарап қойып: «Жас болғанда өзің құсқа ерекше қызығасың ау. Тегің аң көз, бүркітші болған соң тегіңе тартып тұрған екенсің» деп бір жымиып күліп: «Бүркіт деген киелі құс. Қыран құсты білмекші болсаң бері қара» деп бүркітіне жем беріп, топшысын, қанатын, аяғын ұстап, сылап, сипап көрсете отырып әңгімені бастады. Бүркіттің көзі мынадай, қанаты мынадай, қабағы мынадай, басы мынадай болса, тұмсығы мынадай болса, денесі аяғы мынадай болса қыран болады. Мынаған ұқсамайтын тағы бір мынадай түрлері болады. Ода айтулы қыран болады» деп бүркіттің бүкіл денесінде қыран құста болатын белгілермен бүркіттің мекендеген әр жердегі түр түсін, қыранның дене бітімін, денесіндегі ерекшеліктерін қолмен ұстап көрсетіп, бүркіт денесіндегі түрлі айтулардан бір талайын тәптештей айтып берді. Осы айтулары мен бұрын әкемнен естіген әңгімелер негізінен ұқсас болды. Сонан бастап мен бүркіт жөніндегі білімдерді сол бойынша қағаз бетіне жинақтап түсіре бердім. Кейін басқа құсбегілерден кездескендегі қыран құстың түрі, дене бітімі, қырандық ерекшелігі жөніндегі әңгімелерді бүркіттің жасын айыру жағындағы басқалай айтып кеткен көптеген құнды әңгімелер үлкен жақтан ұқсас болып шықты. Мен қыран құсқа қызыққандығым себепті ол кісінің айтып берген қыран құстың өсіп өнуінен тартып мекендеген жерінің ұқсамауына қарай әртүрлі екендігін біліп, олардың ерекшелігін жинақтап қағаз бетіне түсіріп содан бастап жазған.
0: Ең алғаш бүркіт тектес қыран құстарды қалай таныдыңыз? Қыран құстар қалай өсіп өнеді?
1: Ең алғаш бүркіт тектес қыран құстарды маған танытқан кісі әкем еді. Есімде қалуынша бір жол әкеммен бірге саятқа шыққандағы әсерлі бір көрініс маған тек бүркіт қана емес, бүркіттен басқа да кіші қырандарды зерттеуіме шабыт сыйлады. Өзіміздің ата мекеннің жайлау тауына барғанда кең жайлауда құзарлы шыңның тау ешкілердің мекені

теке дауан деп аталатын жерге бардық. Кезеңнің асуында отырғанда қыранның шаңқылымен кенет төбемізден шұрқай ұшқан ұлардың қиқылдаған дыбысы естіліп, бізді соған жалт қаратты.

төбемізден ұшып өтіп бара жатыр бірін бірі қуған екі құс. Ерекше көрініс көрсетті. Артқы құс оққа түйіліп барып, жарқ ете түсті де алдыңғы құсты түйіп өтіп, тік аспанға көтерілді. Онан соң қайта жарқ етіп, шатқалда қарай-қарай далбырап түсіп бара жатқан оларды тік жаншыла барып қағып алды да, шұңқыр жайлаудың қарсындағы көк жартастағы ұзақтан ақ жолақ саңғырық болып көрініп тұратын құс ұясы деп аталатын жартасқа қарай көз ұшында бұлдырай берді. Қасқағым сәттегі мына көрініске тамашалай қарап таңырқап тұрып қалған маған әкем мынау сұңқар деген құс екен. Көрдің бе, қанаты сымпиыңқы, қылыш формалы, қанат қағысы қарлығаш қоқсайды. Анау оларды қағы ұстағаны. Бұл ересен қыран сұңқар екен. Сұңқар аспандағы аңқұс болсын, жерде құс. Аңқұс болсын, құсты алдымен теуіп түсіріп, онан кейін қайта айналып іліп әкетеді. Жерде болса қайта келіп, басып отыра қалып, тамағын бауыздап жіберіп, онан басынан бастап жұлып жейді. Ал қарчыға қуып жетіп, қарчы ұстайды. Сондықтан қарчыға деп аталған. Сұңқардың қыраны қарчығадан нел жемдірік болады. Денесі тұмсығынан құйрық қауыс ұшына дейін 2.5-3 қарсыста мөлшерінде болады. Ал қарчығаның денесі оған жетпейді. Ол тұмсығынан құйрық қауырсына дейін 2.5 қарыстай болады. Көк қарчыға мен көк сұңқардың түрі негізінен ұқсас болады, бірақ көз ұқсамайды. Сұңқардың көзі негізінен мөлдір қара болады. Көзінің алдыңғы жағына тігінен түскен қара жолағы болады. Көзінен аққан жас құсап тұрады. Осы тауда ақ сұңқар, көк сұңқар, ақ бас сұңқар, сұрғанат сұңқар деген түрлер болады. Мынау көк сұңқар екен. Көк қарчығаға ұқсаңқырап тұрғаны сол. Қарчыға болса жаңа қуып жеткенді қарчы ұстайды да қоя бермей шамасына қарай көтеріп ұшады. Не көтеріп ұша алмаса ұстаған күйі жерге қонады деп түсіндірді. Құстың парқын, қырандығын және қанат бітімі, құйрық бітімі қатарлы ұқсамастықтарын айтып беріп, тағы осы аң құс жөнінде олардың тіршілік әдетін, өсіп өнуін, мекендейтін жерлерін ұғындырды. Сонымен тау жолымен жалғасты жүріп, Жауынбай деген жер ат. Тарасынан асып, онан құзар шыңынан асқаннан кейін әкем маған, анау көк жартасты көрдің бе? Сол көк жартастың бетіндегі анау ақ жолақ болып тұрған бүркіттің талай жыл мекендегеннің белгісі болған саңғырығы. Ал анау құзартшыңның кемеріндегі үйілген ағаштың қуптақтары бүркіт ұясы. Балапаны бар болса, бүркіт қазы оңай көзге көрінбейді. Өйткені сол ұяда балапаны бар болуы мүмкін. Ұясын құпия сақтайды. Бұл ұядан жылында балапан ұшырады. Бүркіт көбінде қыста ақпанның ортасында ұя салып жұмыртқалайды. Жұмыртқа балапан болып шығу үшін 45 күн шамасында уақыт кетеді. Немесе 45 күнде жұмыртқадан балапан болып шығады. Бүркіт бір туған орнына еш нәрсе зиян салмаса, келер жылы сол ұяға ұяны тазалап тағы жұмыртқалайды. Немесе сол тасқа және бір саты жоғары жеріне ұя салып, жұмыртқалап балапан ұшырады. Ол мекендеген шың тастағы ұясы қорланып, ағаш үйіндісі мен аң сүйектер үйіліп қалады. Анау ұяның астындағы тастың, жартастың түбіне барсаң, барлығын көресің. Егер бүркіттің ұясына бір нәрсе тиіссе, басқа жерге ауып кетеді. Нағыз қыран бүркіт 7-8 жасқа келгенде ғана жұмыртқалап, 5-6 жыл ғана балапан шырады. Ал қыран бүркіттің жұмыртқа басып балапан шығару үшін басқа ұқсас құстарға қарағанда ұзағырақ болады.
Әкем құз басында бүркітке көз сала қарап отырып, мынау да нағыз қыран екен. Көрдің бе қанат құйрығын, түр тұлғасын, деді.

нағыз қыран бүркіт бап тілемейді. Яғни қалыпты баптасаң да қыран бола береді. Сондай болса да құсбегі болу үшін қыранды баптайды. Мынау нағыз қыран бүркіт екен. Бұл бүркіт қолына түскен адам жақсы баптас бабына келтірсе, күнде күштілік алады әуелі, қасқырды алады мына бүркітті алған адам, деді. Әкемнің сөзін бұрып, онда осы бүркіттің балапанын алып бағып бүркіт салсам шіркін деп едім. Ой балам-ай, талабың жақсы ғой, бірақ бүркіт ұстап баптап салатын уақыт бұл емес. Бүркіт салу үшін мына үш шарт болу керек. Біріншіден уақытың болу керек, екіншіден жақсы атың болу керек, үшіншіден құс баптайтын кең сақрада қора жайың болу керек. Шарт жағдай осындай шарт жағдай болғанда ғана бүркіт баптап саласың. Бүркіт киелі құс болады. Мен жас кезімде бүркіт ұстап баптап түлкіге салып талай түлкі алдырған едім. Ол бүркітті түздегі қыраннан ұстаған едім, деп бір әңгімені бастап кетті. 20 жас кезіме жылқы көздеп шығып едім. Бір күні бір бүркіт тау ешкіні ұстап жеп отыр екен. Отырған жерінен көрдім де, сонымен ол бүркітті тасты далдарап еңбектеп отырып, бүркіт басын көтеріп жан жағын барлағанда қозғалмай бұғып жатып, ал бүркіт жемін жеген кезде ілгерілеп жылжып отырып, әбден таяп барып тояттаған бүркітті құшып болғанша бас салып ұстап алған едім. Сол бүркіт нағыз ақ иығалаған атты қыран екен. Сол бапты басалған ала қанатты бүркітім ерен қыран болып еді. Амалғанша сол қыран бүркітімді әлі армандаймын. Ол бүркіт тасқа түсіп мерт болғанда қатты қайғырдым. Ол бүркітіме әуел 3 күн аза тұтып жатып қалдым. Жолдасымнан айырылғандай болады екенсің. Адам көте ыстық болады екен. Сонан кейін енді бүркіт ұстамауға бекіндім. Бүркіт сұңқар қарчыға деген өте киелі. Ол жақсы баптаған адамға жақсы серік әуелі. Семьяның бір адамындай ыстық болады екен. Қыран құсты аңға салғанда делебен қозып, көңілім көтеріңкі болады. Пай-пай шіркін. Халқымызда нағыз құсбегі торғайды баптап, торғай алдырады, сауысқанды баптап, бұғы алдырады деген тәмсіз болған. Бұл нағыз құсбегі құстың қырмен сырына жеттік болып, құсты баптағанда оның табиғатына қарай тәрбиелеп, оның жыртқыштығы қасиетінен пайдаланып, сол құсты құлқыны үшін басқа жануардан аянбай шайқасатын қасиетін пайдаланады. Осылайша құсбегілер жақсы баптағанда негізі бар қыран құс болса, қыран болып шығады. Тау қыранның балапаны көп сандысы қыран болады. Өйткені қыран құста баласын қырандыққа баулейді. Ұрғашын ұя басар деп атайды. Ол 6-да 7 жаста бар жұмыртқалайды. Жұмыртқалағанда бірде 2 жұмыртқа табады. Жұмыртқасы 45 күн мөлшерінде балапан болып шығады. Балапан ал деп жұмыртқадан шыққанда бір аптадай мөлшерде анасының қансоқты құсығымен көнектенеді. Одан кейін ұстаған жануардың етін ұсақтап жолып балапанның аузына салып бағады. Балапан аяғын тіреп, талпынып қанаттанып бастағанда жануардан ұстап әкеліп, тірідей жұлдырып жегізеді. Бүркіт балапаны етті жұлып жеуді үйренгеннен кейін аңдарды тірідей әкеліп ұстатып, өзіне жұлғызып жегізеді. Міне осылайша балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны алады деген тәмсіл айтылған. Осылай үйрету арқылы балапанды ғалымды жыртқыш етіп баулап шығады. Сол себепті бүркітті жақсы баптап салсаң, саған серік болатын себеп сол. Бүркіт жыртқыш құс тауда ғана емес, ойда да, құмда да, тіпті дүниенің барлық жеріне де барылады. Нағыз қыранның қанатының ұшында 5-7 шалғысы болады. Әрі ол қияқты болады, тарақтанып тұрады. Оны қалқымыз темір қанат дейді. Темір деп оның самғағанда талмайтындыға қаратылған.
дүниеде бүркітке ұқсайтын көптеген жыртқыш бүркіт тектес құстар бар. Бүркіттің барлығы қыран бола бермейді. Нағыз қыран болатын бүркіттің денесі бір шама мелжемдірек. Дене бітімінде мынадай белгілер болса, онда қыран болады. Қыран бүркіт тұғырда отырғанда саған керген төстік той болып көрінеді. Керген төстік дейді. Көзіне қарасаң көз отты, жан-жағына жалт-жұлт қарап отырады. Көз қарашығы сары шегір болады. Кейбіреу ақ шегірде немесе қызыл шегірде болып көз құбылып тұрады. Бүркіттің аяқ санын ұстап көру керек. Сонда бүркіт жуан санды болса, толымды. Немесе қолға толымды болса, оның шоқпар санды қыран деп атайды. Денесі қалыпты болу. Дене салмағы 7-5-7 килограмм мөлшерінде болады. Кейбір өте кішкенеден қыран шықпайды. Мысалы, бүркіттің еркегі сарча дейді, ол сарча кішкене болады. Бүркіттің қыраны негізінен ұрғашы ұябасар дейді, ұябасар қыран болады. Кішілеу бүркітте айтулы қыран шығатын аз кездеседі. Бүркіттің екі қанатын жайғаны 1.5 құлаштан асады. Бүркітті қондыратын ағашты тұғыр деп атайды. Бүркітшілер бүркітті тұғырға қонып отырғанда арқасынан басып сынайды. Қолыңды көтеріп тұратындай қасқайып тұрса, аяқ күші мығым екендігі белгілі болады. Бүркіттің аяғы 4 саусақты болады. Бірінші саусағы жем басары, екінші саусағы сығымы, үшінші саусағы шеңгелі деп аталып, артқы қарама-қарсы тұрған саусағы тегеуірін деп аталады. Басқа қыран құстардың да қанат құйрығы, басы, тұмсығы, аяғы, саусағы, тұяғы осы бүркіттің тұлғасына ұқсас та болады. Саусақтардың мелжемді болуына қарай сынайды. Қанатының ұшы шалғысы көтеріңкі және екі қанат шалғысы айқас бірінен бірі сүйемдей асып тұрса, ол қыранның белгісі болады. Екі топшысы салақтанқы болады. Жауырыны кен, құйрық қауырсын сом, қауырсын өзегі жуан әрі жерге құйрығы тоғырға тиіп тұрса, ол сайысқа жапырылмайтын тіреу күшін атқарады. Бүркіттің алдынан қарағанда денесі төртбақ болып көрінеді. Көп жағдайда анау қыран, мынау қыран дегенмен нағыз қыран екі түрлі болады. Бірі бапты қыран, бірі бапсыз қыран. Нағыз қыран бапсыз қыраннан шығады. Ал бапшыл қыранның мінезі чәргез асау болады. Оны айтулы құсбегі болмаса, оны құсқа баптап сала алмайды. Қыран бүркіт суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да шыдайтын табиғаты ерекше құс болып, бір тояқты болса, ашыққанда 15-те 1 ай шамасында шыдайды. Ондай болмаса да құсқа күнде аң құста ұстата бермейді ғой. Бірақ есте болатын жайт, бүркіт ыс түтекке өте әлсіз болады. Ыс тисе оңай қатарға қосылмайды. Қыран құс ашығып зар күйіне келгенде ғана қырандығы арта түседі. Осылай әңгіме тартып отырғанда әкем жаңағы бүркіт шың басынан

адамды көріп, балапаннан қызғанып, айбар шегіп, анда-санда піштақтап отырғанда, әкем сол бүркітке қызыға қарап, мына алақанат бүркіт нағыз бапкердің қолына қонса, қасқырлатын қыран болады екен деп, бүркіт қимылына қарап, алақанмен көз ұсап қарап отырды. Сол кезде әлгі бүркіт қиялай ұшып, жалт-жұлт қарап, жан-жағын барлап бірнеше айналып барып, бірден қалықтап айналды да, қанатын қомдап, оқша түйіліп, ұя бар құзға қарай ұдайлап барып, сүзе өрлей қона қалғанда, қанатындағы ақ иегі күннің нұрында күмістей жарық жүрке тұманып көрінді. Осылайша тастағы бүркіттің ұшып қонған қимылына қарап, әкем маған көптеген бүркіттің әңгімесін, бүркіттің қимыл әрекетін, оның қыранды ерекшелігін айтып беріп отырды.

0: иә, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген әкеңізден көптеген сәлиқалы білімдерді жадыңызда жаттап қалған екенсіз. Енді осынау құсбегілер мен атбегілерден үйренген өнеріңізден қандай нәтижелер жарата білдіңіз?
1: Бір құсты баптап салу ең үлкен өнер. Қыран құсты жыртқыш аңды әдісін тапсаң және қорықпасаң қолма қол ұстап аласың, деді әкем. Бірақ қызыл қолмен ұстау өте қауіпті болады, деді. Әсіресе қарчыға бүркітті бір аң құс ұстап жеп отырғанда ол қанға тұмсығы тигенде, егер ол қыран болса, жемін тастап кете бермейді, оны жанын сала қорғайды. Тояттамай тұрып жемін басқаға бере қоймайды. Ал тастап кетпейді ол. Құс ұстаймын деген адам сол бүркіттің жемін қомағайлына жеп жатқан орайда ұмтыласың. Сонда қыран құс саған айбар көрсете қадала қарайды. Сол кезде сенде тайынбай қарсы алдынан көзіңді құстың көзінен айырмай қарап, әрі кірпігіңді қақпай оған түзу барасың. Сол құс нағыз қыран болса, сен мені арбасып қалады да, саған отты көзін қадап, сен жанына жетіп барғанша ұшпайды. Әр сен барып қолыңды оған соза бергенде, ол да дайындалып шеңгелді тегеуірін шығарып, қанатын жайып, шеңгелін саған салуға дайындалады. Сен барып ұстағанда, ол да сені ұстайды. Сол кезде сен бұрынырақ екі білезік немесе басынан ұстасаң, сен жаралмайсың. Бұл тек жыртқыш, яғни қыран құсқа қолданатын әдіс. Егер кезіккен үлкен жыртқыш жануар, қабаған ит, қасқыр, айыу секілді болса, құлағынан ұста. Қимылың тездікте болмаса, өте қауіпті болады. Он әдеттік адамдардың қолынан келмейді. Әсіресе қызыл қолмен ұстау өте қауіпті. Жас кезімде әкем айтқан құс ұстаудың осы әдісімен, менде бұл әдіспен сұңқар қатарлы қыран құсты да ұстап, баптап, шыл кекілікке салдым. Кейін қайта қоя бердім. Сонымен тағы әдетте ұсақ құсты, яғни шыл кекілік, кептер, көк-көк, күйкентай, бәбісек, қараторғай қатарларды да жайылғанда, шақырып отырғанда сол құстар басын көтергенде тоқтай қалып, құс шақырғанда немесе жемін жей бастағанда жақындап дегендей түрлі әдіспенен ұстап, кәсіптестеріме бәстесіп қолма қол ұстап қызық үшін көрсеткен жерім бар. Осылайша үйренген өнерім көп ескаттарды парықтауыма, олардың тіршілігін түр-түсін тануыма және жүйрік атты баптау сынау қатарлы жағында зерттеулерді жазып, жариялау жағында да көп білім қабылдадым. Құстардың әрекеті түр-түсі ерекше қызықты болып, адамға көңілдік бағыштайды екен. Бүркіттің томағасын тартқанда қызықты сәтте ерекше қызғынды болады. Қыран құсты саятқа алып шығып, томағасын тартқан кезде пай-пай тіл жетпейтін ерекше қызық қой. Қыран бүркіттің көзі ерекше жаралған болып, дүниеде күнге тікке қарай алатын жан иесі есептеледі. Тек бүркіт қана осыған күнге тікелей қарай алады. Бүркіттің көру аралығына келсек, ол 5-10 километрден астам жердегі түлкіні анық көре алады. Құсбегілер қолында қыранның бір нәрсе көре қойғанда, ол көрген аңның өзі көре алмай тұрған орнынан қанша алыста екенін білу үшін қыран бүркіттің томағасын алып, аяқ бауы мықты ұстап тұрып қоя бермей, құстың қараған бағытына көзінің алдын алақанмен қалқалай қояды. Егер сол кезде қыран құс алақанның астынан қараса, түлкі не аңның жақын екендігін. Ал қолыңмен тосқанда құс мойнын созып алақанның үстінен қараса, көрінген аңның ұзақта екендігін тұрақтандырып, соған қарай құсты қоя береді. Өте алыс болса, қоя бермейді. аң өте ұзақ болса, ол қоя бергенменен алуға өте не қауіпті, не оңай табылмайды. Қалың орманды бұта бүргенді жерде бүркітті аңға салмайды. Ондай жерге бүркітке өте қауіпті болады. Бүркіт түлкі болсын, не басқа аң болсын, алдымен бір аяғымен тегеуірін салады. Онан кейін ұстаған жануардың қимылына қарай енді бір аяғын тегеуірін дайындайды. Сол кезде аң қозғалып жүріп кетсе, онда енді бір тегеуірмен ағаш немесе басқа нәрсені ұстайды. Сол кезде өте қауіпті болады. Аң үлкенірек күшті болса, бүркіттің аяғын санымен жұлып әкетіп өлтіреді. Әуел аяғын ортан жерлігімен немесе ұрчығымен жұлып әкетеді. Әзіргі ұшқан құстанда тез дамыған заманда жан жануарларды, аң құстарды қорғап, олардың экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы маңыздылығын жете түсінуіміз керек.
0: Иә, Мұса баяғы көкеге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге де әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазышезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық

0: Adiós, ansias. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

бір айға таяу емделген Сайрангүл толық жазылып кетпесе де бұрынғысына қарағанда көп жақсы болып оралды. Далаға қашатыны мен меңірейіп ұзақ отыратыны да азайды. Осы емдеуден үлкен үміт күткен Нұрбек қайтып келген күні түстен кейін қыстақ кеңсесіне Жаңли мен Қалелді іздеп барып екеуіне рахметін айтып борыштылығын білдірді. Жақсы болған екен, біз де қуанып қалдық. Енді жоспарыңды айтатын шығарсың деп Қалел күліп еді, Жаңли Қалелді қостай жөнелді. Қалайда бір жақсы жоспарың бар, қуышым сезеді. Қане тартынбай айта отыр естейік. Нұрбек басын бір сипап алды да сарнай жөнелді. Көп ойлана толғана келе маған ең үйлесімді кәсіп көкөніс сату екенін білдім. Өйткені көкөніс сатсам әйелімді қасыма ертіп аламын. Қайда барсам да үйде қалды деп алаңдамаймын. Ол үшін көлік керек. Оны да банкеден қарыз өтініш етіп, тіркемесі бар екінші қол көлік алып, ауыл қыстақтарды аралап көкөніс сатамын. Менің жоспарым осы. Нұрбектің аузына қарап отырған Жаңли оның сөзі аяқтай бере, санын бір салып орнынан қарғып тұрып, ой бәрекелді, жоспарыңа қос қолымды көтеріп қосыламын. Банкеге бірге барамыз. Кепіл керек десе, мен ақ болайын деп кеудесін ұрды. Қалел де қарап отырмады. Екінші қол машина сататын досым бар еді, қазірден бастап ұғысайын деп телефонын ақтара бастады. Осылай үшеуі арқа-жарқа алдағы бітірмесе болмайтын нақты істерді талқылап отырып күннің кеш болғанын білмей қалды. Нұрбек кеңестің артын жалғастырғысы келсе де әйелінен алаңдап үйіне қайтты. Күздің алғашқы суық бораны ұйтқи соғып арқа жонын аралай жүгірсе де, жүрегіндегі ыстық ойы мен кеудесіндегі арманының жалыны өне бойының тоңғанын сездірмеді. Ертеңінде Жаңли мен Нұрбек қарыз ақшалу жұмысымен ауданға барып, түске дейін материалдарын алып қыстаққа қайта келіп, ол жердегі қатысты материалдарын толықтап, үшінші күні банкеге 50 мың юан қарыз ақшалуға өтініш тапсырды. Қалелде қарап жатпай, 3 жыл бұрын базарға шыққан шығыс желі маркалы шағын тұрпатты автокөлікке сөйлесіп 25 мың юан бағасына дейін келісіп үлгірді. Осындай күндерде Сайрангүлді далаға тұрағашпай көп ұйықтай беретін болды. Осылай жаңа бастама, жаңа тірлікке ұмтылыс жасап жүрген күндердің бірінде Сайрангүлдің жеңгесі Нұрбектікіне келді. Қасына өзінің иық сүйесем деген адамын ертіп келіпті. Бастабында екі жақта тосырқап, бір-бірінен жасқанып артық ақтарыла алмай қысылды. Кешкі тамақ ішіліп болған соң, болашақта Сайрангүлге аға болғалы отырған жігіт

сөзді өзі бастады. «Иә, әуелде келген жерімді айтсам, осы ауданның батыс шекарасындағы ауылдан боламын. Атым Әсет. Мал саудасымен айналысамын. Асып-тасып кетпесем де ешкімге жалынбай күн өткізер шамам бар. Қыста 200 тұяқ ұсақ мал борлап базарға салып тірлігімді жалғап келемін. Отбасы жағдайымды айтсам, бір балам бар. Мына олармен жасты» деп телефонмен ойнап отырған оларды нұсқады. Сайрангүл оларға қарап бедірейіп қалыпты. Нұрбектің назары мына жігіттің әңгімесінен гөрі әйеліне ауып, енді біраз тәуірленіп келе жатқанда мыналар қайдан келді? Оларды көрген соң Сайрангүлдің ауруы тағы асқынып кетер ме екен деп тіксінді. «Саяш» деп ақырын дауыстап еді, Сайрангүл Нұрбекке мойын бұрды. Оны байқамаған жаңағы «Атым Әсет» деген жігіт әңгімесін ары қарай жалғай түсті. «Мына жеңгелеріңді осы жерге бой бермей мен ертіп келдім. Артық кессем кешіріңдер. Ағамыздың жылы болмай жатып мынау қалай болғаны деп жеңгелеріңе айып артпаңдар. Осы әңгіменің барлығын тапқан мен. Егер өкпе іреніштерің болса маған айтыңдар. Мен көтеремін. Мына жеңгелерің екеуміз ауылдаспыз. Бірге отырған тату көршілердің баласымыз. Мен бұдан 2 жас үлкенмін. Сол кездерде менің қарындасым сияқты болып кеткен еді. Кейін ақан мен көңіл жарасты, тұрмыстанды. Енді міне қатал тағдырдың үкімімен одан жастай айырылды. Содан ауылға төркініне қайтып барған соң сыңар қанат боп қалған мен бұған тілегімді айтып мазасын алдым. Ақыры бұл жеңгелерің ең әуелі сені оларға көрсетейін. Олардың көңілдерінен өссе қосылсақ қосылайық деп ертіп келді. Нұрбек Әсеттің жүйелі сөзіне жүгіне бас изеді. «Әсет аға, айтқаныңыз жөн. Біздің қарсылығымыз жоқ. Тек тілейтініміз ақ тілек, баянды бақыт, көркем болашақ. Ынтымақты да береке бірлікті отбасы. Сіз аға, біз бауыр болып бұдан кейінгі күндерде қуансақ та жыласақ та бір-бірімізге сүйеу болсақ болғаны. Айланып келіп тәтеміз өзі біледі» деп жеңгесіне қарады. Бағанадан бір шетте үнсіз тыңдап отырған жеңгесі, «Нұреке, еркем, сендерді ұмытпаймын. Кешегі күні менің басыма қиыншылық түскенде басымды сүйеген осы екеуің едіңдер. Тіпті қолдарыңдағы малдарыңды да сатып, сонымен қарыздарымды қайтардыңдар. Ал мен үйімді сатып кеткенімен ақшаны олардың атында банкеге қойдым. Сол кезде сендер маған іштей ренжіген боларсыңдар. Әуелі мына Сайрангүл, содан кейін біраз науқастанып қалды ма білмеймін. Амалым не? Мен сендерден бөлініп кету ойым жоқ. Сендерді ұмытпаймын. Жаңа Әсет ағаларың айтқандай, бұл кісіге ең алдымен сендер қосылсаңдар, мен мақұлдық берейін деп ертіп келіп отырмын. Артық кесе айып етпеңдер». Нұрбек жеңгесін шыт жаңа көргендей бетіне аңыра қарап іштей разы болды. Әсеттер келгелі әңгімеге араласпай отырған Сайрангүл созыла орнынан тұрып Әсеттің қасына келіп, «Аға, мен сізді аға деймін, оларға жақсы қарайтыныңызға сенемін» деді. Нұрбек пен жеңгесі Сайрангүлдің мына әрекетіне қатты сүйінді. Үйдің ішін жылулық кернеді. «Қарғам, Саяш, мен сенің ағаң болуға барымды саламын» деп Әсет орнынан тұрып оның басынан сипады. Сайрангүлдің жүзінен көптен бері көрінбеген қуаныш күлкісі көрінді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Ғасыр алауы. Берекенің шырқадық салып әнін, жігер асқақ елімнің жаны жалын, отан десе отбасы деп білетін, о жұңқа құтыйған шаңырағым. Қашанда жақсылыққа құмар жаным, сен дегенде кеудемде тұрар жалын, бар әлемнің тілейтін тыныштығын, ұлы жұңқам керемет ұларманың. Бұл күнде айыбын асқақ отаным ән, шабытым айдың көлдей қотарылған, партия әр ұлтқа бас көз болып, құтқарған жауыздықтың отарынан. Биікке жол нұсқадың қадамың бай, өзіңнен мейір шуақ таба мұдай, өткердің берекемен бір ғасырды, әр ұлт бір семья адамындай. Реформа жаңалық жаратумен, жәйілді дүниегі қанатынген, ғасырлық сақынада жоңқа деген, сөйледің айбын асқақ дара тілмен. Көтеріп социализм туын биік, әлемді еңбегіңмен сүйіндіріп, құруға жарасымды қоғам осы, ұстадың ғылымилықты түйін қылып. Айбатын асырам деп көріктелдің, қолыңды ізгілікке беріп келдің, орнатып үшкі уәкілдік ету идеясын, халықтың зор сенімін беріктедің. Өткердің бастан қиын санасуды, өзіңе жақын тартып жанашырды, көтеріп реформа дәуір жүгін, қоғамға ұйтқы болдың жарасымды. Жарасым ортақ тұлға танымыңмен, дүниеге бет алдың мәндұғыммен, берекеге шақырып бар ғаламды, тату достық орнаттың барлығымен. Білдірдің жақсы ниет тілегіңді, күл әлем ақордаңа күле кірді, өткізіп ғасыр тойын партиямның, таныттың дүниеге ұл елімді. Жұңғоша өз жолыңмен батыл жүріп, жол нұсқап парасатты ақылдылық, ғасырлық қол жеткізген табысыңды дүние көзін тігіп жатыр біліп. Дамыған қаласы да қыры бүгін, кілеті реформа сыры мұның, барлығын көшбасы боп жетектеген партия сенің дана ұлылығың. Көтеріп ұл елімнің жүгін еркін, тарталға орай бермей кідіретін, әлемді жалт қаратып тамсандырған партиям арта түссін құдіретің.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьүй, жұрың таңғо, сиқы жұры, бей дау жұру, тен ғы, ау нұң сенчәні. Бо бо кун ген кэ шуэ, кун ген джи шу, кун ген ин юн, чуэн нян тай хо.
6: И, яго, яго.
1: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: 我正眼全是四绝无

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қуалау. Авторы Дәйші. Ызғарлы түн, тынық түн, тұнжыраған түн, қараңғы түн. Түн ішінде көк түсті жеңіл автокөлік тау қойнауындағы орман арасында сайрақта жүйткіп келеді. Алдартында, оңы мен солында басқа көлік көрінбейді. Осы аралықтағы сайрақ жол соның ғана еншісіне тигендей. Қанша уақыт өткені белгісіз, тыныс алмай заулап келе жатқан жүргізуші алдыңғы жақтан өзімен бір бағытта келе жатқан сұры түсті жеңіл автокөлікті көрді. Жүргізушінің жүрегін жылулық, көңілін шаттық биледі. Көк түсті автокөліктің дереу жылдамдап, сұры түсті автокөлікті қуып жеткісі келгенін өзі де аңғармай қалды. Көк түсті көліктің тосын тебетіп келіп қалғанын көрген сұры түсті көлік сасқалақтап қалды да май беріп алға ұмтылды. Сұр көліктің жылдамдатқанын көрген көк көлікті сасқалақтап қуа жөнелді. Көк көлік үдете алға тартса, сұр көлік одан да жылдамдатты. Екеуі үздіксіз үдеткен үстіне үдетті. Артқысы алдыңғысын бар күшімен қуаласа, алдыңғысы жан ұшыра алға ұмтылады. Алдыңғы көлік жан сауғалап қашқан қылмыстыға ұқсаса, артқысы өкшелей қуған сақшыдан аумайды. Екеуі егескелі қанша уақыт өтті екен, алдыдан жанармай пункті көрінді. Сұр көлік соған кірді. Азынаулық жанармай құйды да арттағы көк көлік жанармай пункетінен ұзаңқырап кеткен соң жүрейін деп жанармай пункетінің қызмет ғимаратының алдына барып тоқтады. Көк көлік жанармай пункетті көрді. Оның үстіне сұр көліктің кіріп кеткен соң шықпағанын да көрді. Көк көлік әнтек ойланды да жанармай

майпын күтіне кірді. Тек сұргөлік лып етіп түсіп, жеткізбей кетеді деп алаңдады да, жанармай қоймай сұргөліктің артына келіп тоқтады. Сұргөлік жүрмеген соң көккөлік те жүрмеді. Көккөлік жүрмеген соң сұргөлік те жүрген жоқ. Әрбері аңдысып тұрған соң шыдамы таусылған сұргөлікті жүргізуші батылданып барды да, көккөліктің терезесін ақырын қақты. Ағайын, менің көлігімнен кінәрат шықты. Бүгін жүрмеймін деп, көккөліктің жүргізушісіне әдеппен ескертті. Көккөліктің жүргізушісі терезеден басын шығарып, өкінішті болғанда менің көлігімнен де ақау шықты. Ертең таңертең ерте жүремін деді қиналып. Ах, деп күрсінген сұргөліктің жүргізушісі амалсыздан көлігіне барып үнсіз күтті. Ал көккөліктің жүргізушісі терезесін жауып, оралға екпеттеп сұргөлікке қадала қарап жатты. Арбасқанына қанша уақыт өткені белгісіз, сұргөлік жүргізушісінің мазасы кетіп шыдамы таусылып, алқын-жұлқын көккөліктің қасына барып, оның терезесін ақырын қақты. Ағайын, сен жол бойы өкшелеп қалмай қойдың ғой. Тегі қандай ойың бар деп тікесінен қойып қалды. Жолда серік болатын басқа көлік жоқ екен, құлазыдым, қорықтым деп көккөліктің жүргізушісі шынын айтты. Бұлай де деген сұргөліктің жүргізушісі түсіне қойып, көккөліктің жүргізушісіне қолын созды. Екеуінің қолдары айқаса кетті. Ағайын, менің білгім келетіні деді. Көккөліктің жүргізушісі күле сөйлеп, жол бойы желдей есіп ұшыртып, менімен белгілі аралық сақтағын келді. Мұның қайткенің? Мен де сөйттім. Алдыма түсіп жеткізбей кетсең, жолда серік болатын басқа көлік жоқ, құлазимын, қорқамын деді, қалт тұрып қалған ол күліп. Аузында осылай дегенмен, мұның алдында көккөліктің жүргізушісі мені қуып жетсе қастық сайлай ма деп ойлаған. Ол басын шайқап жымиып күлді. Жүрек, кеттік. Көңілдегі түйіншек шешілді де, екі көлік серіктесіп алға тартты. Құтты түн, тынысты түн, жарқын түн, жарық түн.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеп, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетейік. ЖКП орталық комитеті партия мектебі күзгі оқу маусымының басталу салтын өткізді. Сизанның Жилон ауданында апаттан құтқару жұмыстары өртіс жүргізілді. Өнімді қаржы қосуды жебеу үшін елімізде көп түрлі шара атқарылды. Жұңғо мен Шанхай сербестік ұйымына мүше басқа елдердің сауда сомасы былтыр 523 миллиард 500 миллион Америка долларына жетті. Қырғызстанның әр саласы, төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласы екі ел қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашуға бағдар сілтеді десті. Непалдағы тау тасқын апатында қаза болғандардың саны 675 адамға жетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бір жылдың алдында Шанхай селбестік ұйымының Тянжин басшылар мәжілісі кезінде төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін көрегендікпен алға қойып, қандай әлемдік басқару жүйесін орнату, әлемдік басқаруды қалай реформалау, кемелдендіру керек деген дәуірлік сұрауға жауап беруге жұңғу жобасын ұсынды. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын ұстанған Жунго әр жақпен қол ұстасып, әлемдік басқарудың қызыл цифрын күш сала шешіп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуын іс-әрекет арқылы қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жетістіктерінің бүкіл адамзатқа анағұрлым көп, анағұрлым жақсы бақыт жаратуын ілгерілетті. Бүгінгі дүниеде орай мен сайыс қатар өмір сүріп отыр. Сыңар жақтылық қорғанпаздық үздіксіз бас көтеріп, оңтүстік пен солтүстіктің қайшылығы үздіксіз күшейіп, өңірлік қақтығыс толастамады. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін құрылған халықаралық жүйе ауыр соққыға ұшырады. Дүние не болды? Біз қайтуымыз керек деген дәуірлік сұрақ алдында. Бір жылдың алдында Шанхай селбестік ұйымы Пилос мәжілісінде төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін көрегендікпен ортаға қойып, бес үлкен өзекті ұстаным арқылы басқарудағы қиын жағдайды шешті, яғни елік құқық теңдігін атқарып, дүние жүзінің тағдырын әр ел халқы бірге игеруі керектігін дәріптеу, халықаралық заңмен басқаруға бойсынып, халықаралық ережені халықаралық қоғам ғана бірге жазуды баса дәріптеу, көп жақты әмәлиятта әйгілеп, топ құру саясатына және шеп құрып қарсыласуға қарсы тұру, адамды негіз етуді дәріптеп, басқару жетістіктерінің әр ел халқына анағұрлым көп, анағұрлым әділ тиімділік жасауына мүмкіндік жасау, әрекет беталысына мән беріп, әр елдің ортақ танымды әрекетке шынайы айналдыруын ілгерілету. Әлемдік басқару дәріптемесі ортаға қойылысымен 160-қа жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қолдауына, үн қосуына ие болды. Әлемдік басқарудағы достар группасы Нью-Йорк, Женева, Вена сынды үш жерде іркес тіркес құрылды. 60 неше мемлекет жабалы қатынасты. Әлемдік басқару дәріптемесі жұңғы жобасынан халықаралық әмәлиятқа айналып, құдіретті өміршеңдік күшін күн сайын әйгіледі. Адалдық пен жауапкершілік арқалап, әлемдік басқаруды реформалауда кемелдендіруде жұңғы дәріптеуші, онанда маңыздысы әмәлиятта әйгілеуші. Жұңғы жағыр кестіркес әлемдік басқару дәріптемесінің ұғымдық құжатын, анағұрлы мәділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату, жұңғының ұстанымы, дәріптемесі және әрекет атты ақтысты кітапты жариялап, жұңғының әлемдік басқару жағындағы нысаналық беталысымен әмәлияттық әрекетін жүйелі байымдап, анағұрлым кең халықаралық ортақ танымды ұйыстырды. Тағылық заңының халықаралық заңмен басқаруды ауыр соққылауына төтеп беруде жұңғы нағыз көп жақтылықты бастамашылдықпен әмәлиятта әйгіледі. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы бейбітшілік және даму қорын құрудан маңызды кеңес тәртібін пәрменді қолдауға дейін, Онан бірлескен мемлекеттер ұйымының 29 түрлі бейбітшілікті қорғау әрекетіне атсалысқанға дейін Жұңғу бірлескен мемлекеттер ұйымының беделімен орнын батыл қорғап, бастан аяқ әділдік пен турашылдық жағында тұрды. Әлемдік басқарудағы оңтүстік пен солтүстіктің тепе-теңдігінің бұзылу алдында Жұңғу ана құрылым бір елкі әлемдік даму арнасын қайта тұлғалауды ілгерілетті. Бір-екі селдерінің тарихи сипатты мүші көбейтуін ілгерілетуден Шанхай селбестік ұйымының дамып зорайуын қолдауға, Африка одағының жермел тобына кіруін қолдауға, онан Азия негізді құрылғыларды қаржыландыру бәңкесі, Жібек жолы қоры, жаңа көркейту бәңкесі сияқты жаңа текшелерді құруға дейін Жұңғу дүние жүзі оңтүстік елдерінің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын үздіксіз жоғарылатты. Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бәжісін алмау шарасын жаппай атқарып, 9 халықаралық құрылым мен 50 неше мемлекетпен бірге дүние жүзінде кедейліктен арылту және дамыту серіктестік одағын құрды. Жұңғу дүние жүзінде кедейліктен арылтуды басқару жүйесін кемелдендіруді үздіксіз ілгерілетіп, даму жетістіктерінен бүкіл адамзатты игіліктендірді. Таяу жылдардан бері жасанды зерде, терең теңіз, үйек сияқты жаңа салалардағы басқарудың жетерсіздігіне қарата Жұңғу әр жақпен бірге басқару ережесін үздіксіз кемелдендірді. Әлемдік жасанды зердені басқару тәріптемесін алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды бастады. Жұңғу әр елмен қол ұстаса отырып, жасанды зердені әлемдік басқарудың көп жақты бірге басқаруға, ашық болуға, бірге игіліктенуге қадам тастауын ілгерілетті. 2035 жылғы мемлекеттік дербес үлес қосу нысанасын жариялап, күнмен организмдердің алуан түрлілігі қорын құрды. Жұңғу әлемдік климат пен экологияны басқаруға белсене атсалысты. Халықаралық жарастыру мекемесін құруды дәріптеді. Биыл 5-ші айда тұңғыш халықаралық теңіз істері Тау шарын сәтті бір жақты етті. Жұңғу Тау шарды шешу механизмінде жаңалық ашып, халықаралық жарастыру саласындағы механизмнің бостығын өнімді толтырды. Ұстаным алдындағы жолды нұрландырып, селбестіктің көркем болашағын ашты. Тянжиннен Бішкекке дейін Жұңғу Шанхай селбестік ұйымын қамтыған халықаралық қоғаммен бірге көп жақтылық туын биік ұстап, Жұңғуның басқару тәжірибесі арқылы әлемдік басқаруға қуат үстеп, адамзаттың тағдырлас ортақтығының, өркениетінің алға басуының нұрлы болашағын қол ұстаса ашады.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті партия мектебі 8 айдың 29 күні 2026 жылғы күзгі оқу маусымының басталу салтын өткізді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық партия мектебінің бастығы саяси мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай жүйелі үйреніп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, назариялық негізді бекемдеп, партиялық шынығуды күшейтіп, міндет өтеу қабілетін арттырып, ұлтты гүлдендірудің ауыр міндетін арқалай алатын жоғары сапалы кадр болуға құлшыну керек. Сайчи мұналарды атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Партия мектебінде курсанттар қаз қалпында үйреніп, түп нұсқаны мықты игеріп, іс жүзіндікпен бірлестіре отырып, үйреніп, үздіксіз ілесе үйреніп, үйрену нәтижесін партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін атқарудың іс жүзіндік әрекетінде әйгілеп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шаралармен тиянақтандырулары керек. Бастамашылдық пен адал кіршіксіз болып, жауапкершілік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілиятта әйгіліп, халық үшін саяси нәтиже жарату, нақты істеу арқылы саяси нәтиже жаратулары керек. Саяси мұналарды атап көрсетті. Кезектегі жағдаймен міндетті дұрыс танып, игеріп, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен саналы түрде бірлікке келтіру керек. 100 жылдық өзгеріс жағдайының жеделдеуінен туындаған орай мен сын-сайыстарға дұрыс мәміле жасап, төрт сенімді бекемдеп, зейін-зердені шоғырландыра отырып, өз ісімізді ойдағыдай істеуіміз керек. Қазіргі экономикалық жағдайға дұрыс мәміле жасап, сенімді күшейтіп, межені орнықтырып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, 15-ші бесжылдықты тамаша бастау керек. Саяси қабілетті жоғарылатып, стратегиялық ой жүйесін орнатып, жалпы жағдай танымын күшейтіп, тыңғылықты пәрменді шаралар арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Саяси мыналарды баса дәріптеді. Басшы кадрлардың партия мектебіне келудегі басты салауаты тәрбиеленушілер. Көңіл күйді орнықтырып, бар ынта пейілмен партияның жаңалық ашу нәзіресін ойдағыдай үйреніп, партиялық шынығуды үйренудің тұтас барысына сіңіріп, үйрену міндетін жоғары сапамен орындау керек. Партия мектебі оқытуды зер сала ұйымдастырды.

0: жалғастырып, курсанттарды қатаң басқарып, курсанттардың алаңсыз үйрену үшін жақсы жағдай жарату керек. Шы Тайфың оқу бастау салтына қатынасты.
1: Өз қапарымыз 8-ші айдың 26-шы күні Непал жағында тас араласы лай көшкіні апаты туылып, бұдан Шизаңның Рыказы қаласы Желуң ауданы Желуң өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Қазір апатқа ұшыраған өзекті районда саңлаусыз іздеу құтқару жұмысы үздіксіз жүргізілуде. 216-шы мемлекет тас жолында соңғы 1 километр жедел ашылуда. Әр жақтағы күштер апатқа ұшыраған өзекті районға жедел барып, қатерден арашалау құтқару көмектесу жұмысы қарбалас тәртіпті жүргізілуде. Шизаңның Рыказы қаласы Желуң ауданында тас араласы лай көшкін апаты туылғаннан кейін шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу күштерін өңір аттап көмек көрсетуге жіберіп, жергілікті орындардың құтқару бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеуін бар күшпен қолдады. 8-ші айдың 29-шы күні кешкі сағат 6-ға дейін мемлекеттің өрт сөндіру өрттен сақтану әмбебап құтқару көмектесу қосына 681 адамды, 13 итті, 113 автомобильді, 47 ұшқышсыз ұшақты және түрлі кәсіптік аспап жабдықтарды іске қосып, су құрлық кеңістік істеролы іздеу құтқару жүйесіне сүйеніп, өртті саңлаусыз тінту жүргізді. 8-ші айдың 29-шы күні Ласа өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіреті тағы 5 әтірет мүшесін шығарып, оларды Желуң ауданы Салаулы Лаби қыстағынан аттанып тау жолын бойлап құтқару көмектесу өзекті районына жаяу бару орналастырды. Қазір G216 мемлекет тас жолының ойрандалу ахвалы төтенше ауыр. Мемлекет қақпасына дейінгі 1 километр жол тағаны түгелдей бүлінген. Бұл жолды шұғыл жөндеу қазіргі инженериялық құтқарудың түйіні. 8-ші айдың 29-шы күні Жұңғы Анның тобы ірі тұрпатты машина жабдықтарын іске қосып, G216 мемлекет тас жолын жедел ашуға кірісті. Жұңғы Анның тобы Чыңду құтқару базасының меңгерушісі Жұң Өнжін былай деді. Қазір Анның тобындағы 70 тіректі қызметкер 20 жабдықты алып, бүлінген жолды шұғыл жөндеуге кірісті. Бірнеше күннен бері шамамен 2,6 километр жол ашылды. Қазіргі мәселе су ағысы бір шама зор. Біз қазір күш шалғап жол үстіндегі лай тастарды тазалаудамыз. Суға саятын жұмыс тәсілін қолдандық. Қазір ұшқышсыз ұшақ арқылы түсірілген кескінге негізделгенде төменгі ғардан мемлекет қақпасына дейінгі жердің астындағы 1 километрлік жол тағаны түгелдей бүлінген. Құрылыс жүргізу қиындығы әлі де өте зор. Оның үстіне тау аңғарында құрылыс жүргізу көлемі біршама тар болғандықтан жұмыс шектемеге ұшырайды. 8-ші айдың 30-шы күні таңсәріде қарулы сақшы запас 2-ші бас әтіреті белгілі тармақ әтіретінің командир жауынгерлері жаңбырға қарамай 100-ден астам ірі тұрпатты құтқару машина жабдықтарын меңгеріп нақ майданға барып соңғы 1 километр ташу міндетін ұсынды. Өзекті өңірде іздеу құтқару жұмысын қамтамасыз ету үшін 8-ші айдың 29-шы күнінен бастап әр жақтағы құтқару көмектесу күштері көптеген ұшқышсыз ұшақтар мен тік ұшар аэроплантарды іске қосып, бірінші шептегі құтқару көмектесу жауынгерлеріне әуеден керек жарақ және азық-түлік тастады. Шизаң әскери районының белгілі құрлық әуелдүйі 8-ші айдың 29-шы күні түстен кейін екі тігушар аэропланды іске қосып, азық түлік дәрі дәрмек және құтқару құралдары сияқты заттарды шұғыл тиеп, Шизаңның Желуң өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті районға жеткізуге орналастырды. Тігіш-жар құрамасындағылар ұшу барысында күшті конексиялық күрделі ауа райына төзіп, сол күні сағат 15-25 минут өткенде Желуң шекара өткелінің апат құшыраған өзекті районына жетіп, құтқару бұйымдарын кеңістіктен тастау міндетін орындады. Желуң қалашығындағы әрғайсы орналастыру түйіндерінде аралап диагноз қою, емдеу әтіреті үздіксіз аралап қал жағдай ұғысып, үстіртте үнемі кездесетін аурулар мен апаттан кейін оңай белең беретін ауруларға бағыттай отырып, орналастыру түйіндеріндегі адамдарға аралап диагноз қою және көңіл күйлерін орнықтыру жұмыстарын ойдағыдай істеді. Шизаңның Рыказы қаласы Желуң ауданы Лаужан қыстағындағы бір тұрғын былай деді. Азаттық армияның бізге дәрі дәрмек жеткізіп бергеніне алғыс айтамын. Бұқара осы араға орналастырылды. Азаттық армия бізге ерекше көңіл бөлді, сіздерге ерекше алғыс айтамын.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік даму реформа комитетінен ұсынуынша еліміз көп түрлі шара қолданып, өнімді қаржы қосуды күш сала жебеп, қаржы қосудың көмескі күшін үздіксіз арттырады және ашады. Биыл жыл басынан бері еліміздің қаржы қосу құрылымында жаңа сапалы болу сынды өзгеріс ауқымы жарыққа шығып, қаржы қосудың өнімділігі мен сапасы үздіксіз жоғарылады. Техникада жаңалық жарату және кәсіп дәрежесін жоғарылату сияқты қатысты салаларға қаржы қосу тамаша арту жағдайын сақтады. Бірінші айдан жетінші айға дейін жоғары техникалы кәсіпке қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5% артып, арту қарқыны алдыңғы жарым жылдағыдан тездеген. Интегралды тізбек жасау кәсібіне қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.5% артып, даму тебіні жеткілікті болған. Мемлекеттік даму реформа комитеті былай деді. Ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп дәрежесін жоғарылату, қаланы жаңалау, ауыл-қыстақты гүлдендіру, жаңаша негізді құрылғы, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жасылдандыру, көмірқышқыл газын азығыстыру сияқты жақтардағы қаржы қосу кеңістігін шерлей ашып, қаржы қосудың көмескі күшін мүмкіндіктің барынша тасқындату және ашу керек. Келесі қадамда елімізде екі маңызды құрылыс және орталықтың меже есебіндегі қаржы қосу нысандарының атқарылу тебіні арттырылып, жерлік үкіметтердің арнаулы заем тарату істетуі тездетіліп, жаңаша саясаттық финанс құралдары қаржысын тарату мықты игеріліп, 15-ші бесжылдық жобадағы маңызды құрылыс нысандарын атқару жеделдетіліп, 6 тор құрылысы жүйелі ілгерілетіледі. Өнімді қаржы қосу арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болу үшін халықтық кәсіпорындарды атсалысуға баурайтын бір топ келелі нысандар алға қойылады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінен ұғысуынша биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің цифрлы кәсібінің кірісі 20 триллион 710 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 13.6% артқан. Ел ішіндегі жасанды зерде сұранысының артуы мен экспорттың арту жағдайының пәрменді болуы сынды қос жақтың жебеуінде цифрлы кәсіптің пайда деңгейі үздіксіз жақсарып, пайда жалпы сомасы 1 триллион 790 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.3% тездеді. Биыл жыл басынан бері еліміздің цифрлы негізді құрылғылары үздіксіз сапалыланып, дәрежесі жоғарылады. Алтыншы айдың соңына дейін 5G негіздік функиті 5 миллион 102 мыңға жетіп, зерделі есептеу көлемі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 177% артып, 10 мың картешкадан жоғары зерделі есептеу құрылғыларынан 52 құрылғы салынды. Сонымен бірге цифрлы жасау кәсібінің мөлшері мен өнімділігі бірдей жоғарылап, цифрлы қызмет өтеу кәсібі де орнықты артты. Қазір еліміз интегралды тізбек, жасанды зерде сияқты цифрлы кәсіп саласын арқау етіп, шоғырлы жетілдіруді жеделдетіп, мемлекет дәрежелі 16 озық жасау кәсібі шоғырын құрып, кәсіп саласының жалпы тұлғалы жақтан жоғарылауын ілгерілетудің шешуші тірегіне айналды.
0: Өз хабарымыз, Жұңғозат айналымы және сатып алу бірлестігі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жет айда еліміздің зат айналымы саласы орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму жағдайын жалғастырып, серпімділік пен өміршеңдік күшті үздіксіз әйгілеген. Бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 214 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5% артты. Зат айналымының жалпы сомасы орнықты артып, қажетсіну құрылымы анағұрлым сапаланды. Өнеркәсіп өндерінің зат айналымы негізінен орнықты болды. Жасау кәсібі әлі де артудың өзекті қозғалтқышы болуда. Жетінші айда жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.5% артты. Мұның ішінде жабдық жасау, жоғары техникалы жасау зат айналымы қажеті өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 12.3% және 16.9% артып, тіректік ролы анағұрлым көрнекленді. Тұрғындардың тұтыну зат айналымы серпімді артуды сақтады. Бірінші айдан жетінші айға дейін орындар мен тұрғындардың зат айналымы жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.7% артты. Ішкі сұранымды кеңейту тұтынуды жебеу саясаттық шараларының біртіндеп тиянақтануына байланысты тұрғындардың тұтыну зат айналымы қажетінің даму сапасы үздіксіз жоғарылады. Сауда айналым жағдайы жедел жаңаланып, аудан көлемі

0: әлеміндегі базардың зат айналымы қажеті жедел кеңейді. Импорт зат айналымы жағында ел ішіндегі компьютер, хабарласу, электрон, зерделенген және автоматтандырылған жабдық жасау сияқты салалардағы өндіріс қажеті үздіксіз жарыққа шығып, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, қатысты зат түрлерінің импорт мөлшері артуды сақтады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда 2025 жылғы еліміздің денсаулық сақтау саламаттық істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасын жариялады. 2025 жылдың соңында елімізде межелі ғұмыр 79,125 жасқа жетіп, тұрғындардың негізгі денсаулық көрсеткіші үздіксіз жақсарды. Бұқараның емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеді. Шипаханалардың әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты, бәлінесе қаражаты өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден бірдей төмендеді. Негізгі сатыда диагноз қойып емдеу қаражатының төмендеу мөлшері көрнекті болды. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өте орталығының әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты 150,1 миллион болып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 11,7% төмендеді. Ауыл қалашық шипаханаларының әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты 79,4 миллион болып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 9,4% төмендеді. Бүкіл ел бойынша емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының жалпы саны 1,108,000-ға, денсаулық сақтау қызметкерлерінің саны 13,455,000-ға жетіп, тұтас жылда жалпы 10,650,000,000 адам рет емделді. Жұңғыша шипагерлік, дәрі-дәрмек, аманаттап тәрбиелеу, қарттардың денсаулығына қызмет өтеу кәсібі үздіксіз кеңейіп, сапасы жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте мемлекеттік сапарда болу қарсаңында орталық радио-телевизия бас станциясының таңдаулы кино-телевизия бағдарламаларын тарату-таныстыру қимылы таяуда Кайрода басталды. Төраға Си Цзиньпиннің хаты, Си Цзиньпиннің мәдени сүйіспеншілігі сияқты бас станцияның 10-ға жуық таңдаулы кино-телевизия бағдарламасы Египет мемлекеттік телевизиясы сияқты негізгі ақпарат құралдарында іркес-тіркес таратылды. Төраға Си Цзиньпиннің хаты бағдарламасында Төраға Си Цзиньпиннің жұңғыны зерттеуші шетелдік мамандарға, көркемөнершілерге және жастар мен өрендерге жазған жауап хаты таңдалып, Төраға Си Цзиньпиннің халық арасындағы достықты ілгерілетудегі, халық тілегін тоғысуын жебеудегі әсерлі хикаялары жанды баяндалды. Жаңа дәуірдегі жұңғының ашық сезімді селбесіп тең игілікке кенелетін жауапты ірі елдік образы әйгіленді. Си Цзиньпиннің мәдениет сүйіспеншілігі атты бағдарламада Төраға Си Цзиньпиннің мәдениетке мұрагерлік етуді дамытуды көкейінен шығармаған жанды әңгімелері таңдалып, оның мәдениет арқылы мемлекетті гүлдендіру, мәдениет арқылы ұлтты құдіреттендіру жөніндегі терең толғанысы және мәдениет мұраларын қастерлейтін тарихи мәдениет тамырын жалғастыратын терең сүйіспеншілігі әйгіленіп, халықарадағы көрермендерге Си Цзиньпиннің мәдениет идеясының өзекті мәні мен Төраға Си Цзиньпиннің ел басқару ұстанымының терең мәдениет негізі түсіндірілді. Таныстыруға қарағанда аталған қимыл биыл жыл соңына дейін жалғасады.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8/7/28 күні орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 150 миллион юаньды шұғыл босатып, Чжэцзян, Фуцзян, Гуанши өлкі райондарының тасқыннан, тайфун дауылынан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қауіптен арашалау, апаттан құтқару қызметін қанат жайдырып, апатқа ұшыраған бұқараны көшіріп орналастыру, олардың өтпелі кезеңдегі тұрмыстарына көмектесу және құлаған үйлерді жөндеу дей жұмыстарды түйінді түрде ойдағыдай істеулеріне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда орталықтың меж есебінен 100 миллион юан қаржыны шұғыл босатып, Жэцзян, Фуцзян өлкелерінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру жұмыстарына қолдау көрсетіп, апат туылған райондарда бүлінген тас жол, су игілігі сияқты негізді құрылғылар мен мектеп, тоудырхана сияқты әлеуметтік қызмет өту құрылғыларының апаттан кейінгі шұғыл қалпына келтірілу құрылысына түйінді түрде жұмсап, өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруді жебейді.
1: Өз қабарымыз Жұңғу Қалық Бәңкесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінші 2026 жылы 6 айдың соңына дейін халық ақшасымен шекараттап төлеу жүйесіне тікелей қатынасқан орын 210-ға, жанамалай қатынасқан орын 1619-ға жетіп, қатысты жұмыстар 5200-ден астам бәңке құрылымы арқылы 192 мемлекет пен районды қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұсынуынша Жұңғы мен Шанхай селбестігі ұйымына мүше басқа елдердің сауда сомасы 2001 жылға 12 миллиард 100 миллион Америка долларынан 2025 жылы 523 миллиард 500 миллион Америка долларына жетіп, еліміздің сыртқы сауда жалпы сомасының 8%-ін елеп, өңірлік экономикалық селбестікте сүбелі табыстар қолға келді.
1: Өз қабарымыз, бел 1-ші айдан 7-ші айға дейін Жұңғы мен Қырғызстанның сауда сомасы 11 миллиард 700 миллион Америка долларына жетті. 7-ші айдың соңына дейін Жұңғының Қырғызстан әр саласына тікелей қосқан қаржысы 2 миллиард Америка долларынан асты. Жұңғы Қырғызстанның 1-ші үлкен сауда серік орнын ұзақ уақыт сақтады. Сондай-ақ, Қырғызстанның 1-ші үлкен шетел қаржысы қайнары болды.
0: Өз хабарымыз. Таяуда еліміздің ғылыми зерттеу тобы жер шары мен ай шары арасындағы қос бағытты жоғарғы арқында лазер нұрлы хабарласуды тұңғыш рет жүзеге асырып, байланыс жолындағы ай шарына беттелген қарқын шамамен секундына 1,125 мегабайт, жер шарына беттелген қарқын шамамен секундына 100 мегабайт болып, ай шарының 8 кей аса тұнық сүретін жер шарына жеткізуге шамамен 12 секунд уақыт жұмсалады. Бұл жетістік еліміздің кеңістік лазер нұры хабарласуының жер шарына жақын орбитадан жер ай кеңістігіне кеңейгендігінен дерек беріп, терең кеңістікті барлауға маңызды тірек әзірлеуінен үміт бар.
1: Өз хабарымыз. 2026 Жұңғы әдебиет салиқалы салтанаты. Лушын әдебиет сыйлығы кеші 8-ші айдың 28-ші күні кеште Шанхайда өткізілді. Осы кезекті Лушын әдебиет сыйлығында әңгіме сыйлығы, өлең сыйлығы сияқты 7 сыйлық түрі орналастырылды. Жиыны 35 туынды сыйланды. Сонымен бірге Шанхай әдебиет сарайы 8-ші айдың 27-ші күні қауымға ресми ашық ұсталды.
0: Өз хабарымыз, Бішкекке барып Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу әрі 2026 жылғы Шанхай селбестігі ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстан медиаларында Жұңғы Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын қол ұстаса жаратайық деген тақырыпта авторлы мақала жариялады. Халықарадағы қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласы Жұңғы Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашуға бағдар нұсқап, Шанхай селбестігі ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетуге тың қозғаушы күш қосты. Қырғызстанның әр сала қайраткерлері былай десті. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында өзара сенім арту, өзара пайда жеткізу, жүректерді тоғыстыру уәдесінде тұру сияқты жақтардан Жұңғы мен Қырғызстанның етене тағдырлас жақсы көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос екендігі терең байымдалған. Біз Жұңғы жақпен бірге әр саладағы селбестікті нық қадаммен ілгерілетіп, Қырғызстан мен Жұңғының тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын жебейміз. Қырғызстанның бұрынғы сыртқы істер министрі Жек Шинколов былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында екі ел қатынасына тіпті өңірлік қатынасқа көз жіберілген, мазмұны терең әрі жетекшілік мәнге ие. Бір белдеу бір жолды бірге құру байырғы жібек жолының жалғасы әрі біздің күнделікті тұрмысымызға саяды. Біз куәгер және игілігін көрушіміз. Әмілият Жұңғының жауапкершілік арқалайтын сенімді серік екендігін дәлелдеді. Біз қауіпсіздік, экономика, мәдениет қатарлы жақтарда Жұңғы мен селбестікті кеңейтуді үміт етеміз. Қырғызстан халықаралық тәжірибесі саяси факультетінің меңгерушісі Нұралиев былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында былай делінген, Жұңғы мен Қырғызстан тату көрші достықтан стратегиялық серіктерге, онан жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктерге дейінгі тарихи секірісті бастан өткерді. Біз дос көрші ел ғана емес, бірге дамып алға басуымыз керек. Бұл біз жөнінен төтенше маңызды. Қырғызстандағы көптеген жастар Куңзы Шуянына, Куңзы сабаққанасына немесе Лубан шеберханасына барып үйренеді. Жұңғы біз үшін кең даму болашағынан дерек береді. Қырғызстан мемлекеттік ұлттар дәрежесі ақпарат және тарату шуянының бастығы Кощук былай деді. Қазір дүние жүзі түрлі мәселелерге дүп келгенімен Қырғызстан мен Жұңғоның қатынасы бастан аяқ жақсы дамып келеді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында Қырғызстанның тама-тама көл болар деген мақал мәтелінен және Жұңғоның ағып жатқан бұлақ тасып жатқан өзен болмаса, теңіз қайдан құралсын деген байырғы сөзінен цитат келтірілген. Бұл екі ел қатынасының біртіндеп дамып, күннен күнге өзара түсінісетін, өзара пайда жеткізіп, селбесетін қатынасқа біртіндеп айналғандығын көрсетеді. Бұл бізге зор шабыт береді. Мен екі елдің көркем болашаққа анағұрлым мол сеніммен бірге қадам тастайтындығына сенемін. Қырғызстан дүниежүзілік саяси зерттеу орнының бастығы Бақыт Күлов былай деді. Жұңғо басшысының авторлы мақаласында зорекерлікке қарсы тұру көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу өте айқын байымдалған. Бұл Жұңғо мен Қырғызстанның мемлекет мүддесіне ғана емес, дүниежүзінің баянды дамуына да саяды.
1: Өз хабарымыз. Непал мемлекеттік апат қауіп қатерін азайтуды басқару мекемесі жариялаған жаңа санды мәліметке қарағанда жергілікті уақыт 8/29 күні сағат 17:30 өткенге дейін Непалдың солтүстік районындағы тау тасқын апатынан өлгендер 675 адамға, дерексіз кеткендер 2426 адамға жеткен. 8/26 күні Непалдың солтүстігіндегі Расуа районында күшті тау тасқыны жүрді. Непал үкіметі 8/26 күні қатысты заңдардағы белгілемелерге сай, апатқа ұшыраған райондардағы кейбір жергілікті әкімшілік орындарды апат дағдарысы туылған район етіп айыруды ұйғарды. Мерзім шегі 3 ай болып, құтқару байлығын шоғырлы орналастыру, адамдарды қатаң басқару шектеу және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметі жүргізілуде.
0: Өз хабарымыз Еуропа одағы комитетінің ішкі істер және көшпенділер істеріне жауапты мүшесі 8/29 күні былай деді. Көшпенділер дағдарысына төтеп беру үшін Испания жақ Еуропа шекарасы мен теңіз жағалауын қорғау әтіреті Еуропа қылмыстық істер сақшы ұйымы сондай-ақ Еуропа одағының панасына алу мекемесін қамтыған орындардың өздерін пәрменді қолдауын өтініш етті. Еуропа одағы жақ қатысты өтініштерді бір жақты етуде әрі тез арада шешім жасайды. Испанияның Сиота қаласында 7 айдың аяғында зор көлемді шекарадан ұрланып өту уақиғасы туылды. Қазір неше мың заңсыз көшпенділер бөгеліп қалды. Испания 8/28 күні Еуропа одағынан осы ретке көшпенділер дағдарысына төтеп беруіне көмектесуді талап етті. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин алда Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстан мен Египетте мемлекет істері сапарында болады.
0: Былтыр жыл соңында Хунан Чунсин қоршаған ортаны қорғау шекті жарына серіктігі қаржы қосып салған Бішкек қаласының қоқыр қоқсықтарды ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысаны ресми салынып бітіп, өндіріске қосылды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен, 25 жылдан бері Жұңғоның қосқан үлесі Шанхай Селбестік ұйымының орнықты баянды дамуына дем берді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Сәлеметсіздер. 8-ші айдың 30-шы күнінен 9-ші айдың 3-ші күніне дейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың, Египеттің зұңтыңы Сисидің ұсынысы бойынша екі елде мемлекет істері сапарында болады. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. 25 жылдың алдында қырғи қабақтық ауқым аяқтағаннан кейінгі күрделі халықаралық және өңірлік жағдай алдында тұңғыш рет Жунго қаласы атымен аталған, Жунго құруға ат салысқан халықаралық ұйым дүниеге келді. Әр алғаш құрылған кезде өзара сену, өзара тиімділік жасау, теңдік кеңесу,

0: алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын орнатты. 25 жылдан бері құрушы 6 мүшелден дамып, Азия, Еуропа, Африка сынды үш үлкен құрлықты ендей өткен 27 мемлекеттің ұлы шаңырағына айналып, назарды өңірлік қауіпсіздікке шоғырландырудан 50 неше селбестік саласына кеңейді. Шанхай селбестік ұйымы дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші орасан зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Жұңғы құрушы мүшел және белсенді ілгерілетуші ел ретінде Шанхай селбестік ұйымына жоқтан бар болып, кішкенеден зорайып, ұстанымның жетекшілік қуатын, механизмнің сомдау қуатын, селбестіктің қозғаушы күшін үстеді. Жұңғы Шанхай рухын тұңғыш рет дәріптеген ел. Бұдан да маңыздысы Шанхай рухын асқақтатуда әрекетке келуші. 2013 жылдан бері төраға Ши Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымының әр реткі басшылар мәжілісіне қатынасып келеді. Ілгерінді кейінді Шанхай селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құру, ынтымақты, өзара сенімді, бейбіт, тыныш, гүлденген, дамыған, тату көршілік достық, әділ, турашыл, бес ортақ мекен құру сияқты маңызды ұстанымдарды алға қойып, Шанхай рухының дәуірлік мәнін үздіксіз байытты. 25 жылдан бері Жұңғыш Шанхай селбестік ұйымын бастан аяқ төңіректік дипломатияда алдымен ескеретін іс ретінде қарап, әр жақтың қауіпсіздік саласында өзара сенімділікті арттыруын, даму саласында селбестікті тереңдетуін, гуманитарлық салада тығыз ауыс-күйіс жасауын жебеп, Шанхай рухы сынды осы әуелгі мақсатты селбестік әмәлиятына айналдырды. Жұңғының үлесі бейбітшілікті қорғайтын қауіпсіздік селбестігіне жазылды. Төраға Ши Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымындағы әр ел түгелдей қауіпсіз болғанда ғана нағыз қауіпсіз болады деп атап көрсетті. Шекара өңірлердегі әскери істер жағында өзара сенімділік орнатуды бастам етіп, үш түрлі кері күшке және мемлекет аттаған ұйымдық қылмысқа, есірткі сатуға соққы беруден, мерзім бойынша бейбітшілік борышы сияқты лаңкестікке қарсы бірлескен маневр өткізуге дейін. Онан санды мәлімет, биология, сыртқы кеңістік сияқты бейдәстүрлі қауіпсіздік саласындағы сын сайыстарға төтеп беруге дейін, жұңғы мүшелдермен қолыстасып, өңірлік қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Жұңғының жауапкершілігі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму әмәлиятында әйгіленді. Жұңғу бастан аяқ өзінің дамуын Шанхай селбестік ұйымының дамуымен байланыстырып, мүшелдер халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысымен байланыстырды. Жұңғу 25 жылдан бері Шанхай селбестік ұйымымен бастан аяқ бірге болып келеді. Болашаққа бет алғанда Жұңғу әр қайсы жақтармен үздіксіз түрде Шанхай рухын ұстанып, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғауға Шанхай селбестік күшін арнап, дүние жүзінің есік ашуын, селбестігін ілгерілетуге Шанхай селбестік ұйымының жауапкершілік арқылауын әйгілеп, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіруге Шанхай селбестік ұйымының үлгі көрсетуін ұсынып, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғау үшін Шанхай селбестік әрекетін қолданып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым пәрменді қозғаушы күш қосатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Қоқыр қоқсықтауынан энергия пунктіне дейін Жұңғы техникасы Қырғызстанның жарақсыз заттарды асыл затқа айналдыруына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Қырғызстанның астанасы Бишкек қаласының солтүстігіндегі заманауи зауыт ғимаратының терезесі маңында Ақырбеков есімді жергілікті жігіт алыстағы қоқыр қоқсықты көму алаңын нұсқап тұрып тілшіге: «Менің арманым күндердің бірінде осы қоқсықтауды көшіріп әкету», деді. Ұзақ уақыттан бері Бишкек қаласында қоқыр қоқсық мәселесі ауыр дәрежеде асқынып, қаланың солтүстігіндегі қоқыр қоқсықтар көмілетін бір алаңда қоқыр қоқсық дөңі қалыптасты. 2025 жылы 12 айда Хунан Жүнсин қоршаған ортаны қорғау шекті жарна серіктігі қаржы қосып салған Бішкек қаласының қоқыр қоқсықтарды ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысаны ресми салынып бітіп, өндіріске қосылды. Нысанның орны осы қоқыр қоқсық дөңінен неше 100 метр қашықтықтағы жерде еді. 25 жастағы Ақырбеков нысанның шоғырлы меңгеру жұмысын жүргізуші қызметкер, ол былай деді. Менің басты қызметім орталық меңгеру бөлмесінде үлкен экран арқылы зауыттағы қоқыр қоқсықтарды бір жақты ету және электр таратудың әрқайсы жұмыс тәртібінің айналым жағдайын дер кезінде бақылап, меңгеру жүйесіндегі санды мәліметтердің өзгерісін бақылап, естелік алу. Қалыпсыз жағдай байқалса, қызметтестермен бірге дереу нақ майданға барып бір жақты етемін. Мен жұңғылық қызметтестермен бірге қызмет істеуді даңқ санаймын, әрі өте көңілдімін. Жұңғылық қызметтестерім осы шыт жаңа зауытты салып, ауылымның қоршаған ортаның ласталу мәселесін шешуіне көмектесі, қоршаған ортаны қорғаудың озық ұстанымымен және техникасымен танысу орайына ие етті. Ал мен олардың жергілікті ортаға үйлесуіне және тоғысуына қол ұшын бердім. Мен селбесу барысында орнатқан осы достықты ерекше қастерлеймін. Нысан зауыт районында қызмет ортасы ретті де тәртіпті. Тасымал автомобилі қала ішінен тасып әкелінген қоқыр қоқсықтарды қоқыр қоқсық сақтау шұңқырына төгеді. Қоқыр қоқсықты кран мен меңгеру бөлмесінде жұмысшылар үлкен тіреуішпен қоқыр қоқсықты ұстап пешке төгеді. Өртеу пешінде қоқыр қоқсықтары айналдырылып, домалатылып, 1000 Цельсий градусқа жуық жоғары температурада толық өртеліп, ыдырайды. Жанудан пайда болған газ күкірсіздендіру, азовсыздандыру, шаң тозаңсыздандыру сияқты басқыштармен залалсыздандырылып, бір жақты етілгеннен кейін ығыстырылады. Нысанның бас директоры Чан Джинфан былай деді. Серіктігіміз қоқыр қоқсықтарды өртеудің, электр шығарудың кемелді техникасын Қырғызстанға жеткізіп, Бішкектегі қоқыр қоқсық мөлшерін азайтып, байлыққа айналдырып бір жақты етіп, қаланың қоршаған орта мәселесін шешумен бірге керексізді асылға айналдырып, жасыл электр энергиясын өндіріп, халық тұрмысына тиімділік жасады. Жақын маңдағы тұрғын Арибоа былай деді. Қоқыр қоқсықты өртеу электр шығару зауыты құрылудан бұрын бұл арада сасық иіс мөңкіп үйілген қоқыр қоқсықтар кейде өздігінен өртеніп кететін. Қазір жағдай жақсарды. Ортаның тазаруына байланысты көпшіліктің көңіл күйі де жақсарды. Ұғысуға қарағанда Бішкек қаласының қоқыр қоқсықты ғылым техника арқылы бір жақты ету электр шығару нысанының жалпы жобасындағы қоқыр қоқсықты күндік бір жақты ету мөлшері 3000 тонна. Нысанның қазіргі кезеңдегі қоқыр қоқсықты күндік бір жақты ету мөлшері 1000 тонна. Жылдық торапқа шығу мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат болып, жылына аз ығыстырылатын көмір қышқыл газының мөлшері 100 000 тоннаға жетеді. Қырғызстанның Зунтуңы Жапаров нысанның салынып болып, өндіріске қосылу салтында сөз сөйлеп былай деді. Нысан жарақсыз заттарды бір жақты ету мәселесін шешуді ілгерілетіп, электр өндірісін жебеп, жұмыс орнын жаратып, Бішкек экологиясын жақсартып, тұрғындардың электрден пайдалануын қамтамасыз етуге үлес қосады. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Айнам, сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызды адал пәк махаббатты тақырып еткен ғашықтық ән «Шалқышығыз» әнімен бастаймыз. Әннің сөзін жазған Қиясбек Анарбекұлы, музыкасын жазған Хамиғұлы Шарыпқанқызы, әнді орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

0: әр шаңырақта насиман мен тәтті үйі шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан «Мәңгілік сағыныш» жан сырғатарлы әндердің қалай жазылғандығы жайлы ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Ән мен сөз жарысқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни, ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады. Ән баян, мәңгілік сағыныш әні туралы. Авторы Нұрлан Қабиетұлы. Қартегенде ерлігіңді айтпа дегендей, саған өтірік маған үшін жастық шақта кітап құмар едік. Амал не? Жігіт ағасы жасына келгенде кітап оқитын уақытымызды доуынға ұрлатып алып, артынан тәп-тәуір өкініп қаламыз. Алайда не құдіреті барын қайдам, өкініп алып доуынды қайта шоқылаймыз. Бүгінде доуын ақтарып отырғанымда әнші Дина Азат қызының жолдамасындағы бір ән мені еріксіз өзіне баурады. Жалғыз қаздай мен жүрмін көл бойында, сен іздедім сол түні бар мойында. Қыр гүліндей от кірпік бой жеткенсің, ақ кептерсің бәрімін жоқтал бойында.

Ох, бұл шер ғасырдың алдында Ержан Сейітханұлының сөзіне жазылған Берік Сыламұлының «Мәңгілік сағыныш» атты әні ғой, дедім ішімнен. Енді міне араға талай жылдар салып, жаңа бір ұрпағаншы Дина Азатқызының әсем дауысымен осы заманғы орындау мәнерінде айтылғанда масатыдай гүлденіп, тотығыстай түрленіп шыға келіпті. Тамыршыған әуен таныс ырғақ мені бей жай қалдырмады. Сол сәт мені қайран жастық шаққа жетелеп алып барды. Одан ақырын-ақырын шегініп алыстап кеткен құрғырларды еске түсірді. Иә, әнде осындай қасиет болады екен. Оның бойында сенің қаншалаған өткен елестерің жасырынып жатады екен. Сол елестермен бірге жас кезіндегі жалындап тұрған Бекеш ағасының жан күйер тыңдарманы Ержан Сейітханұлы көз алдыма келді. Ие, әннің тақырыбы мәңгілік сағыныш болатын. Онда жас жігіттің ғашығына деген жүрек жарды сағынышы бейнеленген. Бір ай емес, бір жыл емес өмірлік, мәңгілік сағыныш. Уақыт кеңістігінен шекті өмірден алқып кеткен сағыныш бейнеленген еді. Енді бұл ән сөзінің авторымен бірге өткен жастық шағымызға деген мәңгілік сағынышымыздың куәсіне айналып қалған екен. Әнді қайта-қайта тыңдай отырып, кескінді Ержан Сейітханұлының хатына көшіріп жолдап, «Досым, міне мынаның араға талай жыл салып, Дина Азатқызының орындауында желіге қайта көтеріліпті. Тыңдармандарда аз емес көрінеді, пікір аймағына шақсаңыз қалдырып жатыпты. Құттықтаймын, қайта хит болатын болды. Әніңнің ғұмырлы болғанын осындай дәуірдің жаңалауына ілесіп жаңғырып айтылуынан, тыңдаушылардың шақсы аңыздан байқауға болады», деп сөз қалдырдым. Ерекеңде менің ақжарма көңіліме рахметін айтып, бұл әнді тудырған Бекеш ағаның құдіретімен композитор Берік Сыламұлының еңбегі ғой, деп сөз қалдырыпты.

Құрметті тыңдарман, сөзі Ержан Сейітханұлынікі, музыкасы Берік Ісләмұлынікі болса, бұл әннің Бекеш Зейнелұлымен не қатысы болды деп ойлап отырғанда шығарсыздар. Әңгіменің қызығы да осы жерінде тұр. Тойынның пікір аймағындағы тыңдармандардың ән туралы, әннің авторы туралы таластарын оқи отырып, әннің дүниеге келуін көре қалғандар қатарында болашақ тыңдармандарға осы ән туралы, ән баян жазып қалдыруды жөн көрдім. Өйткені бұл әннің жазылу тәсілінде елден ерек ерекшелігі және әннің тууына себепші болған қызықты хикаясы да бар еді. Соны баяндайын. Әл-Хисса өткен ғасырдың 90-шы жылдары болатын. Бір топ студент Алтай қаласында қызмет бөлісін күтіп жүріп, өзара бауыр басып кеттік. Ие, ол бір қызығы мен шыжығы мол күндер еді. Алдымен қызмет тауып, жатақ алғандардың жатағын топтық паналаймыз. Ал бір жастық не істетпейді, бір төсекке бірнешеуіміз қысылып жатып, алуан тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Қарнымыз ашып отырып ән саламыз, соқыр тиініміз жоқ базар аралаймыз. Сол геройларымыздың ішінде лирик ақын Ербол Қамзайын, сыншы жазушы журналист Серік Сәлімжанұлы, жазушы әдебиет танушы, ақындар айтысын зерттеуші Асхат Әбілқасымұлы, тілші фотогер Ардақ Бейісқанұлы қатарлы бір топ сен тұр мен атайын дейтін әр саладан жиылған сері жігіттер бар болатын. Барлығында да бір бас қосуды әнмен тербеп, өлеңмен желпіндір алатын серлік қасиетте бар еді. Ал Ержан Сейітханұлы өнер дегенде ішкен асын жерге қоятын, болмаса да барлық жақсыларға ұқсап баққысы келетін, алуан тақырыпқа арыз шалдырып жүрген іздеңгіш,

Азамат еді. Әсіресе ән жасампаздығына ерен қызығатын, халық әндерінің өміршеңдігі, эстрадалық әндердің озығы мен тозығы жөнінде де мақалалар жазып, жариялап тастаған. Ел іші сыртындағы композиторлар жайлы әңгіме қозғалғанда, айтқанда ұзақ түн ұйықтамай шабатын жан себілдің өзі еді. Ержан сол кезде эстрадалық әндерімен халыққа танылып, жастардың құрметіне ерекше бөленген Бекеш Зейнелұлының әндеріне өлердей ғашық еді. Көп әндерін өзінше гитарада орындап жүретін, Бекеш ағасының ән жасампаздығы жөнінде мақала жазу, ол кісіге мәтін жазып беру асқақ арманы болатын. Армандар орындалады екен. Сол Ержан бір жолғы сапарында өзінің сүйікті композиторы Бекеш Зейнелұлымен бір поезде сапарлас болып қалып, жерден жеті қоян тапқандай қуанады. Сапарлас болғанда тіпті қарама-қарсы орындықта болып шығады. Сонымен Бекеш ағасының қарсы алдынан орын алған ерекең сәлемнен соң таныстықты бастап кетеді. Орағытып ортақ ой тауып, өзінің ол кісінің жан күйер тыңдарманы екенін айтып, шығармашылық жөнде мақала жазбақшы ойда жүрген емексітіп, сөздің майын тамызғанда, қиуадан жолыққан қараторы сымбатты жігітке Бекеңнің де іші бауыры еріксіз елжірей қалады. Әңгіме қыза отырып, Бекеш ағасы да жақында авторлық кешін өткізу ойында жүргенін айтады. Бекең ойда жоқта ән ырғағы ойыма түссе дереу нотасын жазамын деймекен, алдындағы шағын столға қағаз бен қалам қойыпты. Біздің ерекең әңгімелесе отырып, одан бір бет қағаз алып, жарты бетін толтыра, сүйкектете бір деңелерді жазып, Бекеңнің қолына ұстатады. Бекең оқи отырып, көз әйнегінің үстінен Ержанға таңырқай қарайды. Сары дала, жалғыз қаз, жүрек сыры, өкініш. Қаргүлі, сен іздедім, көл бойында, неге мені жылаттың, түсінбедім. Жермаға тарта ылғида өзінің жазған әндерінің тақырып екен. Осындай көп әнін жатқа білетін жан күйер тыңдарманы бар екеніне сенгісі келмейді. Содан екеуі бірлесе отырып, Бекеңнің 30-ға тарта туындысының тақырыбын қағазға жазады. Мұндайда уақыт шіркін тез өтеді ғой. Поезде соңғы бекетке таяп қалды. Ерекең ағасының әңгімесіне қанбай, қолынан келсе поезді тоқтаусыз жүргізгісі келген. Өйткені Бекеш ағасынан сұрап ұққысы келетін дүниесі әлде көп еді. Поез бір қалыпты тездікпен алға ілгерлеп барады. Композитор терезе сыртындағы аялсыз артта қалып бара жатқан көріністерге ойлы көзбен қарап отыр. Ержанға терезе сыртындағы кең жазықтағы сирек өскен ағаштар Бекеш Зейнелұлының жазып қалдырған әндері сияқтанды. Одан Бекеш ағасының әндерінің темесіне қарап еді, өне бойын ыстық бір жалын шалып өткендей болды. Көз алдындағы ән темелері орнын ауыстыра жөнелді, ауысқан сайын тәп-тәуір ұйқастық таба бастады. Ерекең қаламды қолына алып ұйқастарды қағаз бетіне сүйкейді. Жазып болып композитордың қолына ұстатып, оқып көруін өтінді. Бекеш аға қағаздағы бір шумақ өлеңді шолып шықты да, тағы бір рет көз әйнегінің үстінен оған таңдана қарады. Қайда наздың келші тез аңсағаным, жүрек сыры ағарман таңсамалым. Адастым ғой өзіңнен өкініш сол, кесіші бір. Тағы сен қарсы аламын. Шеберлікте шек жоқ деген осы шығар, деп ойлады. Осы сапарда екі геройымыз адам сөйлескенше, жылқы кісінескенше деген мақалдың тегін айтылмаған шегіне жеткізе дәлелдеп, аттың шалы түйенің қомында аға бауыр болып қимастық пен қоштасты. Жармай өткен соң Бекеш Зейнелұлы бір хат тапсырып алады. Қарсы жақтың адресіне құрметпен ініңіз Ержан Сейтқанұлынан деп жазылыпты. Не хат болды деп конверт ашқан Бекең хатты оқып қатты әсерленеді. Мәңгілік сағыныш. 2000 жылы өтетін Бекеш Зейнелұлының авторлық кешін арнап, тек Бекеш әндерінің темесінен ғана жазылған ән мәтіні. Жалғыз қаздай мен жүрмін көл бойында. Сен іздедім сол түні бар мойыңда. Қыр гүліндей от кірпік бой жеткенсің, ақ кептерсің бәрмін жоқ тал бойыңда. Қайда наздың келші тез аңсағаным,
жүрек сыры ағырман таң самалым. Адастым ғой өзіңнен өкініш сол, кезікші бір тағы сен қарсы аламын. Жан қалқаға хат жаздым сар қыз деп, жалғыздықтан оралам жалыныз деп. Неге мені жылаттың түсін бедім, бұл мекенге өтейтін қарызым көп. Мен оятпа шырын бір түс көргенше, сары талаға шіркін ай құс келгенше. Жақсы көрім мен сені сағынышым, сені ұмытпан сары қыз өлілгенше. Аға, әндеріңіз ылғида кіршіксіз махаббатты, тәтті сағынышты, қимастық сезімді бейнелейді ғой. Ойлана жүріп, тіл тума әндеріңіздің темелерінен ғана құрастырып, мәңгілік сағынышатты бір ән мәтін жаздым. Шығармашылық кешіңізге арнаған сауғам болсын, жақсы жаза алмасам ғапу етіңіз, жараса әні өзіңізден болсын, депті. Мәтін ән темелерінен құралса да өзекті ойы бар, тілге жеңіл, өзіндік көркемдікке ие, тіпті әуен тіленіп тұр екен. 20-дан астам әннің темесінен құралыпты, содан бекен тексті жақтырып қалып, төс қалтасына салып алады. Алайда өзім мәтін жазсам кейбіреулер қате түсінер деп ойлап, әрі сәрі болып жүреді. Осыдан көп өтпей Берік Ісламұлы Үрімжіге келеді. Кешінде қос композитор бірге тамақта болып, көсіліп әңгіме дүкенін құрады. Әрине, әңгіме жаңа туындылар жөнде өрбейді, қолдарындағы ән текстерін өзара талқылайды. Кенет Бекеш Зейнелұлының есіне Ержанның жазған тексті түсіп, Берікке көрсетеді. Әрі текстің жазылу барысын баяндай келе, музыкасын жазуға екі ойлы болып жүргенін айтады. Тексті оқып әңгімесіне қанған Берік Ісламұлы жүрегін бір шабыттың түрткілегенін сезініп, оны Бекештен қалап алады. Көп өтпей, мәңгілік сағынышаны Берік Ісламұлының музыкасымен сәтті түрде дүниеге келеді. 2000 жылы сазгер Бекеш Зейнелұлының авторлық кеші Үрімжідегі Нанмын театрханасында өтеді. Мәңгілік сағынышты әнші Дулат Жолдыбайұлы орындайды. Ержан Сейітқанұлы бұл кешке қонақ ретінде қатынасады. Кейін бұл ән танымалы әншілердің қалауымен түрлі сахналарда орындалып, тыңдармандардың ерекше жақсы бағасына ие болады. Ән баянды жазып болып депсектен, бұрын осындай тек бір композитордың әндерінің темесінен ғана жазылған мәтінге жазылған ән болған ба дегенімде, жоқ, ондай әнді таба алмадым деп жауап берді.

немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол үшін де Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда Ержан Сейтқанұлының өлеңіне жазылған Берік Сыламұлының «Мәңгілік сағыныш» әні туралы жазылған Нұрлан Қабитұлының әдемі ән баянын тыңдап өттік. Шынымен де бұл ән танымалы әншіміз жағынан мәресіне жете орындалып, көпшілікпен жүздескеннен кейін бұл ән жайлы, әсіресе әннің мәтіні жайлы тек жастар арасында ғана емес, үлкендеріміз арасында да әннің өлеңінің қалай жазылғандығы жайлы түрлі-түрлі көзқарастар айтылған болатын. Яғни бұл ән мәлім жігіттің ғашығына деген жүрек жарды сағынышы, өз басынан өткен өкініші бейнеленіп жазылған деген жағдайларға да куә болған жайымыз бар. Мінекей бүгін араға 30 жылдан астам уақыт салып дүниеге келген бұл әннің қалай жазылғандығы жайлы ән баянды тыңдап отырған сіз бен біз нақтылы жағдайдан хабар тапқандай болдық. Айтса айтқандай, сөзбен саз қоп жарасқан бұл «Мәңгілік сағыныш» әнінің жаңа буын жас әншілеріміз жағынан мәңгі шырқала беретініне сеніміміз кәміл. Тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Е, қадірменді тыңдарман, әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар деп айтылғанындай, естінің ұйықтап жатқан жүректі оятар бір тылсым құдірет күші бар екені баршамызға аян. Ендеше төменде жалғасты бұлайдарымыздан тағы да жан сыратты әннің қалай жазылғандығы жайлы ән авторларының әңгімесін тыңдайтын боласыздар. Қареке, ендеше алдарыңызда әннің мәтінін жазған танымалы ақын Жақып Нұр Оқасұлы ән жайлы былайша сыр шертеді.
1: Құрметті Орталық радио стансасының ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, мен енді барша тыңдарманмен жан сыратты әннің текстін қалай жазу жөніндегі өзімнің ойларымды сіздермен ортақтастырамын. Өткен жылы мамыр айының мамыражай күндерінің бірінде белгілі сазгер, талантты әнші Ысқақбек Сыдықжанұлы маған телефон жолдап, Жақып Нұраға сәлеметсіз бе деп аман саламнан кейін жақында бір керемет жақсы әннің музыкасы әуені ойыма кеп қағазға түсіріп қойып едім. Сіз соған бір жақсы текст жазып бересіз бе деп талабын қойғаннан кейін мақұл ендеше алдымен әннің әуенін жолда мен тыңдап көрейін деп сонымен әуен жолдады. Әуен тыңдасам өте жағымды қоңыр әуен, жүрекке жылт етін, жаныңды желпіндіріп қайта-қайта мен өзіне баурай берді. Мен әннің әуенін қайта-қайта тыңдау арқылы ойланып толғанып ыңылдап отырып айтып әнін ілесіп бір шумағын жазып боп қайта толғанып қайта өңдеп жүріп әннің бас аяғын жинақтап негізінде толық текстті жазып болдым. Жазып болып жанашы жақын достарыма, ой ортақтастырған сабақтасыма жолдап оның пікірін алып едім. Ой, өте тамаша жазылыпты, мынаны өте керемет ән болғалы екен, текст сөзін өте жақсы, образды лирикалық сезімге бай, адамның адамгершілік, достық, құлылық, сағыныш, құрмет бәрі қамтылған жақсы ән текст екен, әнің жақсы ән болғалы тұр екен деді. Соныңмен мен бұл әннің текстін жинақтап қайтап өңдеп пісіріп Сыдықжан інішегіме жолдап бердім. Сыдықжан інішегім бұны көргеннен кейін қатты қуанып, аға, ән мына әуенге түсіп тұр екен, буыны да келіп тұр екен, өнеңген әннің сөзі өте лирикалық сезімі бай, өте жақсы екен деді. Көп кешікпей бұл ән тыңдарман қауымға жолалып, ән әлемі текшесі арқылы көпшілікке ұсынылды. Сонымен ән жарыққа шыққаннан кейін тыңдарман қауымның ықты ықыласты бағалары, ақ тілектері жауып әннің қақ көңілінен шыққандығын әйгіленді. Тыңдарманның рухани шөлін басатын жақсы бір ән болып қалыптасты. Әннің дүниеге

0: жағдай осылай.
1: Ал енді бұл әннің әуені қалай барлыққа келді? Бұл жайлы әннің музыкасын жазған сазгер Сыдықжан Ысқақбекұлы былай дейді.
2: Құрметті Орталық Халық Радио Станциясы ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Сыдықжан Ысқақбекұлы. Төменде мен сіздерге ән домбыра айдаршасы арқылы Жансыр атты әнімнің жарыққа шығуы туралы әңгімеде болмақшымын. Жансыр атты әнімнің жазылу жөнінде тоқталсақ, өткен жылы мамыр айының майда шуақ самал ескен күндердің бірінде күндегі әдетім бойынша таңғы асымды ішіп қызмет орныма келдім. Келіп іссапармен жанымда жолдастарым бар Наратқа жол алдық. Наратқа қарай өрлегенде көркем табиғаттың таңғажайып көріністері әсер етіп ойыма тамаша бір әуен оралды. Әуенді іштей қайта-қайта айтып есіме сақтап Нарат қалашығына қалай келгенімді білмей қалдым. Қол босаған әредікте оңашаланып әннің әуенін қол телефонға дыбысқа алып алдым. Үйге келгеннен кейін аккордеонмен қосып айтып көрсем, ән әуені құлаққа жағымды, бейне жұбы жарасқан қос ғашықтың бір-біріне деген іңкәрлық сезімі бейнеленгендей сезім берді. Сонымен әнді аккордеонмен орындап дыбысқа алып, өзімнің өнердегі ағам көптеген әдемі әндердің текстін жазған әйгілі ақын Жақыптың Рухасұлына хабарласып, аға, мен бір жақсы әуен жаздым, ән сөзі махаббатты жырлау мазмұнында болса деп тапсырыс бердім. Бір айдан кейін ақын ағам хабарласып, ән текстін жолдап берді. Ән текстісі маған бірден ұнады. Ән текстін әнге қосып айтып көрсем, ән әуеніне өте жақсы сәйкесіп, әннің ажарын тіпті де аша түсті. Сонымен ән орындалып, үнқат текшесі арқылы халыққа жерленгеннен кейін көптеген өнер адамдары алғыстарын білдіріп, мадақтаулар айтты. Бұл ән осылай дүниеге келді. Соңында арнаулы таныстырып отырған ән домбыра бағдарламасына әннің текстін жазған ақын ағам Жақыптың Рухасұлына шын жүректен алғысымды білдіремін.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

0: дананың сөзіндей мәңгілік сарын күй күмбірі.
1: Қазақ күйлерінің этнографиясындағы халық күйлері деп аталатын үлкен бір шоғырында өздерінің жасаған ортасына, тұрмыс салтына, көңіл күйіне, әр алуан болмысынан балбалға ойылып жазылған бағзының байырғы естелігіндей сол замандардан бүгінге дейінгі ұрпақтан ұрпаққа мағлұмат беріп келе жатқан ғаламат күйлер бар. Олар күйдің түрлеріне қарай аңшылық, аң құсқа, мұңлық зарлыққа, ұлы табиғатқа, тұрмыс салтқа, адамгершілікке, сағыныш сезімге, міне осы сияқты үлкен тақырыптарға бөлініп, барлығы да қазақ халқының көңіл күйімен біте қайнасып жазылған кітаптар секілді буын-бунақ сарындарына өрнектеген жойқын энциклопедиялық мәндерін барша жұртқа жария етіп келеді. Солардың ішінде жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болған жылқы баласына қатысты күйлер өз алдына бір төбе болып, шығыс күйлеріне тәуелді болғандары шамамен 100-ге жуық келеді екен. Ендеше төменде сіздердің назарларыңызға осы күйлердің ішіндегі танымалы 6 күйді белгілі күйші сазгер Қадылбек Көшкінбайұлының орындауында ұсынамыз. Халықтың жаназығы күйдесек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Халық күйі Алагөз аттың жүрісі.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Халық күйі көк бесті.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Халық күйі Қарақұлақ аттың жүрісі.

0: тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болған жылқы баласына қатысты күйлерді тыңдадыңыздар. Күйлерді орындаған белгілі күйші сазгер Қадылбек Көшкінбайұлы. Кие бар ма, домбыра ма шететін, өнер бар ма, күйлерімнен өтетін. Күй күмбірі аспан жердің арасы, тыңдаған да бойың балқып кететін.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынан.

Қайнары Елімай деп ел көшкен тарихтың айғағы. Қалғаны қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, әлмей сақтан шасалған 62 қоңыр үн. Қалғаны Қайни. Орындаған Бақтияр Әбілезұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз,

0: орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

жүн көкөмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас шу Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзек еткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаусыландырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаусыландырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау ете отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне өндіріс және күнкөріс формасы.

0: шамасына қарай тарихи генетикалық жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бұл ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен ұзақ тарихы бар парасатты ержүрек еңбекшіл өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық әсіресе бағзы мәдениеттің мәйегі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным нанымынан тартып тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған таныстырған мәдениет адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моральдық қатынастағы мәдениет ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы тамыр тартқан өркені болып қана қоймай дәстүрлі мәдениет бітімімен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет мәйегінің де тұнық тұнбасы деуге болады.
1: Мәдениет түп тамырын сақтау ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениетпен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі сондай ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау ойдағыдай жалғастыру ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы
0: халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесіне экскурсиялағаннан кейін басшы Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұңқа мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамысқысы әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Болашақты бетке алып Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын өздіксіз ашсақ, жұңқа мәдениетінің жауһары мен жарастық асылдары сөз жоқ жұңқа үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
2: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжан Санжу облысы Чонжо ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демасқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандар мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз, жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөніндегі кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендеше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжанды мәдениетпен әрлендіру, Чунха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Чунха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиын іс жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгісінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Ал ендіше қыранғыз жөндегі хикаяңызды жалғастыра тұрыңыз.
1: 80 жылдың соңы бір жол құсбек мәсілім бүркітші. Ол кісі ауарайын дәл айтып беретін ауарай болжағыш болғандықтан ауылдастары ауарай болжағыш кісі деп атайды. Мен мәсекеңді іздеп барғанымда тәлейім оңынан келіп мәсекең үйінде бүркітін баптап отыр екен. Аман сәлемнен кейін ол кісі бүркітінің қасына барып, бүркітін сылап сипап отырып маған: «Жігітім ау, келгелі екі көзің бүркітте болды, бүркіт жоғалтқан адамша» деп қалшыңменен әңгімені бастады. Бір күліп алып, мен әңгімені бүркіт жайында болуды жөн көріп, ол кісіден бүркіт жөнінде оны мұны сұрай бастадым. Сонсоң ол кісі бетіме бір қарап қойып: «Жас болғанда өзің құсқа ерекше қызығасың ау. Тегің аң көз бүркітші болған соң тегіңе тартып тұрған екенсің» деп бір жымиып күліп: «Бүркіт деген киелі құс. Қыран құсты білмекші болсаң бері қара» деп бүркітіне жем беріп, топшысын, қанатын, аяғын ұстап, сылап, сипап көрсете отырып әңгімені бастады. Бүркіттің көзі мынадай, қанаты мынадай, қабағы мынадай, басы мынадай болса, тұмсығы мынадай болса, денесі аяғы мынадай болса қыран болады. Мынаған ұқсамайтын тағы бір мынадай түрлері болады. Ода айтулы қыран болады» деп бүркіттің бүкіл денесінде қыран құста болатын белгілермен бүркіттің мекендеген әр жердегі түр түсін, қыранның

0: не бітімін, денесіндегі ерекшеліктерін қолмен ұстап көрсетіп, бүркіт денесіндегі түрлі айтулардан бірталайын тәптіштей айтып берді. Осы айтулары мен бұрын әкемнен естіген әңгімелер негізінен ұқсас болды. Сонан бастап мен бүркіт жөніндегі білімдерді сол бойынша қағаз бетіне жинақтап түсіре бердім. Кейін басқа құс белгілерден кездескендегі қыран құстың түрі, дене бітімі, қыранды ерекшелігі жөніндегі әңгімелерді бүркіттің жасын айыру жағындағы басқалай айтып кеткен көптеген құнды әңгімелер үлкен жақтан ұқсас болып шықты. Мен қыран құсқа қызыққандығым себепті ол кісінің айтып берген қыран құстың өсіп өнуінен тартып мекендеген жерінің ұқсамауына қарай әртүрлі екендігін біліп, олардың ерекшелігін жинақтап қағаз бетіне түсіріп, содан бастап жазған.
1: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды қалай таныдыңыз? Қыран құстар қалай өсіп өнеді?
0: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды маған танытқан кісі әкем еді. Есімде қалуынша бір жол әкеммен бірге саятқа шыққандағы әсерлі бір көрініс маған тек бүркіт қана емес, бүркіттен басқа да кіші қырандарды зерттеуіме шабыт сыйлады. Өзіміздің ата мекеннің жайлау тауына барғанда кең жайлаудағы құзарлы шыңның тау ешкілердің мекені Текедауан деп аталатын жерге бардық. Кезеңнің асуында отырғанда қыранның шаңқылы мен кенет төбемізден шұрқай ұшқан ұлардың қиқылдаған дыбысы естіліп, бізді соған жалт қаратты.

төбемізден ұшып өтіп бара жатыр. Бірін бірі қуған екі құс ерекше көрініс көрсетті. Артқы құс оққа түйіліп барып жарқ ете түсті де алдыңғы құсты түйіп өтіп тік аспанға көтерілді. Онан соң қайта жарқ етіп шатқалда қарай-қарай далбырап түсіп бара жатқан оларды тік жаншыла барып қағып алды да шұңқыр жайлаудың қарсындағы көк жартастағы ұзақтан ақ жолақ саңғырық болып көрініп тұратын құс ұясы деп аталатын жартасқа қарай көз ұшында бұлдырай берді. Қасқағым сәттегі мына көрініске тамашалай қарап таңырқап тұрып қалған маған әкем мынау сұңқар деген құс екен. Көрдің бе, қанаты сымпиыңқы, қылыш формалы, қанат қағысы қарлығаш қоқсайды. Анау оларды қағы ұстағаны. Бұл ересен қыран сұңқар екен. Сұңқар аспандағы аң құс болсын, жерде құс. Аң құс болсын, құсты алдымен теуіп түсіріп, онан кейін қайта айналып іліп әкетеді. Жерде болса қайта келіп, басып отыра қалып, тамағын бауыздап жіберіп, онан басынан бастап жұлып жейді. Ал қарчыға қуып жетіп қарчы ұстайды. Сондықтан қарчыға деп аталған. Сұңқардың қыраны қарчығадан нел жемдірік болады. Денесі тұмсығынан құйрық қауыс ұшына дейін 2.5-3 қарсыста мөлшерінде болады. Ал қарчығаның денесі оған жетпейді. Ол тұмсығынан құйрық қауырсына дейін 2.5 қарсыстай болады. Көк қарчыға мен көк сұңқардың түрі негізінен ұқсас болады, бірақ көз ұқсамайды. Сұңқардың көзі негізінен мөлдір қара болады. Көзінің алдыңғы жағына тігінен түскен қара жолағы болады. Көзінен аққан жас құсап тұрады. Осы тауда ақ сұңқар, көк сұңқар, ақ бас сұңқар, сұрғанат сұңқар деген түрлер болады. Мынау көк сұңқар екен. Көк қарчығаға ұқсаңқырап тұр.

тұрғаны сол. Қарчыға болса, жаңа қуып жеткен, жеткенді қарчып ұстайды да, қоя бермей, шамасына қарай көтеріп шығады. Не көтеріп шалмаса, тұтаған күйі жерге қонады, деп түсіндірді. Құстың парқын, қырандығын, және қанат бітімі, құйрық бітімі қатарлы ұқсамастықтарын айтып беріп, тағы осы аң құс жөнінде олардың тіршілік әдетін, өсіп өнуін, мекендейтін жерлерін ұғындырды. Сонымен тау жолымен жалғасты жүріп, Жауынбай деген жер аты. Тарасынан асып, онан құзар шыңынан асқаннан кейін әкем маған, анау көк жартасты көрдің бе? Сол көк жартастың бетіндегі анау ақ жолақ болып тұрған бүркіт.

жұмыртқадан балапан болып шығады. Бүркіт бір туған орнына еш нәрсе зиян салмаса, келер жылы сол ұяға ұяны тазалап тағы жұмыртқалайды. Немесе сол тасқа және бір саты жоғары жеріне ұя салып, жұмыртқалап балапан ұшырады. Ол мекендеген чың тастағы ұясы қорланып ағаш үйіндісімен аң сүйектер үйіліп қалады. Анау ұяның астындағы тастың жартастың түбіне барсаң, барлығын көресің. Егер бүркіттің ұясына бір нәрсе тиіссе, басқа жерге ауып кетеді. Нағыз қыран бүркіт 7-8 жасқа келгенде ғана жұмыртқалап, 5-6 жыл ғана балапан шырады. Ал қыран бүркіттің жұмыртқа басып балапан шығару үшін басқа ұқсас құстарға қарағанда ұзағырақ болады. Әкем құз басындағы бүркітке көз сала қарап отырып, мынау да нағыз қыран екен. Көрдің бе қанат құйрығын, түр тұлғасын деді.

нағыз қыран бүркіт бап тілемейді. Яғни қалыпты баптасаң да қыран бола береді. Сондай болса да құсбегі болу үшін қыранды баптайды. Мынау нағыз қыран бүркіт екен. Бұл бүркіт қолына түскен адам жақсы баптас бабына келтірсе, күнде күштілік алады әуелі, қасқырды алады мына бүркітті алған адам, деді. Әкемнің сөзін бұрып, онда осы бүркіттің балапанын алып бағып бүркіт салсам шіркін деп едім. Ой балам-ай, талабың жақсы ғой, бірақ бүркіт ұстап баптап салатын уақыт бұл емес. Бүркіт салу үшін мына үш шарт болу керек. Біріншіден уақытың болу керек, екіншіден жақсы атың болу керек, үшіншіден құс баптайтын кең сақрада қора жайың болу керек. Шарт жағдай осындай шарт жағдай болғанда ғана бүркіт баптап саласың. Бүркіт киелі құс болады. Мен жас кезімде бүркіт ұстап баптап түлкіге салып талай түлкі алдырған едім. Ол бүркітті түздегі қыраннан ұстаған едім, деп бір әңгімені бастап кетті. 20 жас кезіме жылқы көздеп шығып едім, бір күні бір бүркіт тау ешкіні ұстап жеп отыр екен. Отырған жерінен көрдім де, сонымен ол бүркітті тасты далдарап еңбектеп отырып, бүркіт басын көтеріп жан жағын барлағанда қозғалмай бұғып жатып, ал бүркіт жемін жеген кезде ілгерілеп жылжып отырып, әбден таяп барып тояттаған бүркітті құшып болғанша бас салып ұстап алған едім. Сол бүркіт нағыз ағы қалаған атты қыран екен. Сол бапты басалған ала қанатты бүркітім ерен қыран болып еді. Амалғанша сол қыран бүркітімді әлі армандаймын. Ол бүркіт тасқа түсіп мерт болғанда қатты қайғырдым. Ол бүркітіме әуел 3 күн аза тұтып жатып қалдым. Жолдасымнан айырылғандай болады екесің. Адам көте ыстық болады екен. Сонан кейін енді бүркіт ұстамауға бекіндім. Бүркіт сұңқар қарчыға деген өте киелі. Ол жақсы баптаған адамға жақсы серік әуелі. Семьяның бір адамындай ыстық болады екен. Қыран құсты аңға салғанда делебен қозып, көңілім көтеріңкі болады. Пай-пай шіркін. Халқымызда нағыз құсбегі торғайды баптап, торғай алдырады, сауысқанды баптап, бұғ алдырады деген тәмсіз болған. Бұл нағыз құсбегі құстың қырымен сырына жеттік болып, құсты баптағанда оның табиғатына қарай тәрбиелеп, оның жыртқыштығы қасиетінен пайдаланып, сол құсты құлқыны үшін басқа жануардан аянбай шайқасатын қасиетін пайдаланады. Осылайша құсбегілер жақсы баптағанда негізі бар қыран құс болса, қыран боп шығады. Тау қыранның балапаны көп сандысы қыран болады. Өйткені қыран құста баласын қырандыққа баулейді. Ұрғашын ұя басын.

деп атайды. Ол 6-да 7 жаста барып жұмыртқалайды. Жұмыртқалағанда бірде 2 жұмыртқа табады. Жұмыртқасы 45 күн мөлшерінде балапан болып шығады. Балапан ал деп жұмыртқадан шыққанда бір аптадай мөлшерде анасының қан соқты құсығы мен көнектенеді. Одан кейін ұстаған жануардың етін ұсақтап жұлып балапанның аузына салып бағады. Балапан аяғын тіреп, талпынып қанаттанып бастағанда жануардан ұстап әкеліп, тірідей жұлдырып жегізеді. Бүркіт балапаны етті жұлып жеуді үйренгеннен кейін аңдарды тірідей әкеліп ұстатып, өзіне жұлғызып жегізеді. Міне осылайша балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны алады деген тәмсіл айтылған. Осылай үйрету арқылы балапанды ғалымды жыртқыш етіп баулап шығады. Сол себепті бүркітті жақсы баптап салсаң, саған серік болатын себеп сол. Бүркіт жыртқыш құс тауда ғана емес, ойда да, құмда да, тіпті дүниенің барлық жеріне де барылады. Нағыз қыранның қанатының ұшында 5-7 шалғысы болады. Әрі ол қияқты болады, тарақтанып тұрады. Оны халқымыз темір қанат дейді. Темір деп оның самғағанда талмайтындығы қаратылған. Дүниеде бүркітке ұқсайтын көптеген жыртқыш бүркіт тектес құстар бар. Бүркіттің барлығы қыран бола бермейді. Нағыз қыран болатын бүркіттің денесі біршама мелжемдірек. Дене бітімінде мынадай белгілер болса, онда қыран болады. Қыран бүркіт тұғырда отырғанда саған керген төстік той болып көрінеді. Керген төстік дейді. Көзіне қарасаң, көз отты, жан-жағына жалт-жұлт қарап отырады. Көз қарашығы сары шегір болады. Кейбіреу ақ шегірде немесе қызыл шегірде болып көз құбылып тұрады. Бүркіттің аяқ санын ұстап көру керек. Сонда бүркіт жуан санды болса, толымды немесе қолға толымды болса, оның шоқпар санды қыран деп атайды. Денесі қалыпты болуы, дене салмағы 5-7 килограмм мөлшерінде болады. Кейбір өте кішкенеден қыран шықпайды. Мысалы бүркіттің еркегі сарча дейді, ол сарча кішкене болады. Бүркіттің қыраны негізінен ұрғашы ұябасар дейді, ұябасар қыран болады. Кішілеу бүркітте айтулы қыран шығатын аз кездеседі. Бүркіттің екі қанатын жайғанда 1.5 құлаштан асады. Бүркітті қондыратын ағашты тұғыр деп атайды. Бүркітшілер бүркітті тұғырға қонып отырғанда арқасынан басып сынайды. Қолыңды көтеріп тұратындай қасқайып тұрса, аяқ күші мығым екендігі белгілі болады. Бүркіттің аяғы 4 саусақты болады. Бірінші саусағы жем басары, екінші саусағы сығымы. Үшінші саусағы шеңгелі деп аталып, артқы қарама-қарсы тұрған саусағы тегеуірін деп аталады. Басқа қыран құстардың да қанат құйрығы, басы, тұмсығы, аяғы, саусағы, тұяғы осы бүркіттің тұлғасына ұқсас та болады. Саусақтардың мелжемді болуына қарай сынайды. Қанатының ұшы шалғысы көтеріңкі және екі қанат шалғысы айқас бірінен бірі сүйемдей асып тұрса, ол қыранның белгісі болады. Екі топшысы салақтанқы болады. Жауырыны кең, құйрық қауырсын сұм, қауырсын өзегі жуан, әрі жерге құйрығы тоғырға тиіп тұрса, ол сайысқа жапырылмайтын тіреу күшін атқарады. Бүркіттің алдынан қарағанда денесі төртбақ болып көрінеді. Көп жағдайда анау қыран, мынау қыран дегенмен нағыз қыран екі түрлі болады. Бірі бапты қыран, бірі бапсыз қыран. Нағыз қыран бапсыз қыраннан шығады. Ал бапшыл қыранның мінезі чәргез асау болады. Оны айтулы құсбегі болмаса, оны құсқа баптап сала алмайды. Қыран бүркіт суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да шыдайтын табиғаты ерекше құс болып, бір тояқты болса, ашыққанда 15-те 1 ай шамасында шыдайды. Ондай болмаса да құсқа күнде аң құста ұстата бермейді ғой. Бірақ есте болатын жайт, бүркіт ыс түтекке өте әлсіз болады. Ыс тисе оңай қатарға қосылмайды.
қыран құс ашығып, зар күйіне келгенде ғана қыранды арта түседі. Осылай әңгіме тартып отырғанда әкем жаңағы бүркіт шың басынан адамды көріп, балапаннан қызғанып, айбар шегіп, анда-санда піштақтап отырғанда әкем сол бүркітке қызыға қарап, мына алақанат бүркіт нағыз бапкердің қолына қонса қасқырлатын қыран болады екен деп бүркіт қимылына қарап, алақанмен көз ұстап қарап отырды. Сол кезде әлгі бүркіт қиялай ұшып жалт-жұлт қарап, жан-жағын барлап бірнеше айналып барып, бірден қалықтап айналды да қанатын қомдап оққыша түйіліп, ұя бар құзға қарай ұдайлап барып сүзе өрлей қона қалғанда қанатындағы ақ иегі күннің нұрында күмісте жарық жұрқ етіп анық көрінді. Осылайша тастағы бүркіттің ұшып қонған қимылына қарап, әкем маған көптеген бүркіттің әңгімесін, бүркіттің қимыл әрекетін, оның қыранды ерекшелігін айтып беріп отырды.

0: иә, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген әкеңізден көптеген сәлиқалы білімдерді жадыңызда жаттап қалған екенсіз. Енді осынау құсбегілер мен атбегілерден үйренген өнеріңізден қандай нәтижелер жарата білдіңіз?
1: Бүркіт ұстап баптап салу ең үлкен өнер. Қыран құсты жыртқыш аңды әдісін тапсаң және қорықпасаң қолма қол ұстап аласың, деді әкем. Бірақ қызыл қолмен ұстау өте қауіпті болады, деді. Әсіресе қарчыға бүркітті бір аң құс ұстап жеп отырғанда ол қанға тұмсығы тигенде, егер ол қыран болса, жемін тастап кете бермейді, оны жанын сала қорғайды. Тояттамай тұрып жемін басқаға бере қоймайды. Ал тастап кетпейді ол. Құс ұстаймын деген адам сол бүркіттің жемін қомағайлына жеп жатқан орайда ұмтыласың. Сонда қыран құс саған айбар көрсете қадала қарайды. Сол кезде сенде тайынбай қарсы алдынан көзіңді құстың көзінен айырмай қарап, әрі кірпігіңді қақпай оған түзу барасың. Сол құс нағыз қыран болса, сен мен арбасып қалады да, саған отты көзін қадап, сен жанына жетіп барғанша ұшпайды. Әрі сен барып қолыңды оған соза бергенде, ол да дайындалып шеңгелді тегеуірін шығарып, қанатын жайып, шеңгелін саған салуға дайындалады. Сен барып ұстағанда ол да сені ұстайды. Сол кезде сен бұрынырақ екі білезік немесе басынан ұстасаң, сен жаралмайсың. Бұл тек жыртқыш, яғни қыран құсқа қолданатын әдіс. Егер кезіккен үлкен жыртқыш жануар, қабаған ит, қасқыр, айыу секілді болса, құлағынан ұста. Қимылың тездікте болмаса, өте қауіпті болады. Ол әдеттік адамдардың қолынан келмейді. Әсіресе қызыл қолмен ұстау өте қауіпті. Жас кезімде әкем айтқан құс ұстаудың осы әдісімен, менде бұл әдіспен сұңқар қатарлы қыран құсты да ұстап, баптап, шыл кекілікке салдым. Кейін қайта қоя бердім. Сонымен тағы әдетте ұсақ құсты, яғни шыл кекілік, кептер, көк-көк, күйкентай, бәбісек, қараторғай қатарларды да жайылғанда, шақырып отырғанда сол құстар басын көтергенде тоқтай қалып, құс шақырғанда немесе жемін жей бастағанда жақындап дегендей түрлі әдіспенен ұстап, кәсіптестеріме бәстесіп қолма-қол ұстап қызық үшін көрсеткен жерім бар. Осылайша үйренген өнерім көп ескаттарды парықтауыма, олардың тіршілігін түр-түсін тануыма және жүйрік атты баптау, сынау қатарлы жағында зерттеулерді жазып, жариялау жағында да көп білім қабылдадым. Құстардың әрекеті түр-түсі ерекше қызықты болып, адамға көңілді бағыштайды екен. Бүркіттің томағасын тартқанда қызықты сәттер ерекше қызғынды болады. Қыран құсты саятқа алып шығып, томағасын тартқан кезде пай-пай тіл жетпейтін ерекше қызық қой. Қыран бүркіттің көзі ерекше жаралған болып, дүниеде күнге тікке қарай алатын жан иесі есептеледі. Тек бүркіт қана осыған күнге тікелей қарай алады. Бүркіттің көру аралығына келсек, ол 5-10 километрден астам жердегі түлкіні анық көре алады. Құсбегілер қолында қыранның бір нәрсе көре қойғанда, ол көрген аңның өзі көре алмай тұрған орнынан қанша алыста екенін білу үшін, қыран бүркіттің томағасын алып, аяқ бауы мықты ұстап тұрып қоя бермей, құстың қараған бағытына көзінің алдын алақанмен қалқалай қояды. Егер сол кезде қыран құс алақанның астынан қараса, түлкі не аңның жақын екендігін. Ал қолыңмен тосқанда құс мойнын созып алақанның үстінен қараса, көрінген аңның ұзақта екендігін тұрақтандырып, соған қарай құсты қоя береді. Өте алыс болса, қоя бермейді. аң өте ұзақ болса, ол қоя бергенменен алуға өте не қауіпті, не оңай табылмайды. Қалың орманды бұта бүргенді жерде бүркітті аңға салмайды. Ондай жерге бүркітке өте қауіпті болады. Бүркіт түлкі болсын, не басқа аң болсын, алдымен бір аяғымен тегеуірін салады. Онан кейін ұстаған жануардың қимылына қарай енді бір аяғын тегеуірін дайындайды. Сол кезде аң қозғалып жүріп кетсе, онда енді бір тегеуірмен ағаш немесе басқа нәрсені ұстайды. Сол кезде өте қауіпті болады. Аң үлкенірек күшті болса, бүркіттің аяғын санымен жолып әкетіп өлтіреді. Әуел аяғын ортан жерлігімен немесе ұрчығымен жолып әкетеді. Әзіргі ұшқан құстанда тез дамыған заманда жан жануарларды, аң құстарды қорғап, олардың экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы маңыздылығын жете түсінуіміз керек.
0: Иә, Мұсабай аға, көкейге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге де әуе толқыны арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазисезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлен алуан әңгіме. Әсем әуе.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

бір айға таяу емделген Сайрангүл толық жазылып кетпесе де бұрынғысына қарағанда көп жақсы болып оралды. Далаға қашатыны мен меңірейіп ұзақ отыратыны да азайды. Осы емдеуден үлкен үміт күткен Нұрбек қайтып келген күні түстен кейін қыстақ кеңсесіне Жаңли мен Қалелді іздеп барып екеуіне рахметін айтып борыштылығын білдірді. Жақсы болған екен, біз де қуанып қалдық. Енді жоспарыңды айтатын шығарсың деп Қалел күліп еді, Жаңли Қалелді қостай жөнелді. Қалайда бір жақсы жоспарың бар, қуышым сезеді. Қане тартынбай айта отыр естейік. Нұрбек басын бір сипап алды да сарнай жөнелді. Көп ойлана толғана келе маған

Неңгілі өсімді қасып, көгөніс сату өкенін білдім. Үйткені көгөніс сатсам, әйелімді қасыма ертіп аламын. Қайда барсам да үйде қалды деп алаңдамаймын. Ол үшін көлік керек. Оны да банкеден қарыз өтініш етіп, тіркемесі бар екінші қол көлік алып, ауыл қыстақтарды аралап көгөніс сатамын. Менің жоспарым осы. Нұрбектің аузына қарап отырған Жанли оның сөзі аяқтай бере, санын бір салып орнынан қарғып тұрып, ой бәрекелді, жоспарыңа қос қолымды көтеріп қосыламын. Бәнкеге бірге барамыз. Кепіл керек десе, мен ақ болайын деп кеудесін ұрды. Қалел де қарап отырмады. Екінші қол машина сататын досым бар еді, қазірден бастап ұғысайын деп телефонын ақтара бастады. Осылай үшеуі арқа-жарқа алдағы бітірмесе болмайтын нақты істерді талқылап отырып, күннің кеш болғанын білмей қалды. Нұрбек кеңестің артын жалғастырғысы келсе де әйелінен алаңдап үйіне қайтты. Күздің алғашқы суық бораны ұйтқи соғып арқа жонын аралай жүгірсе де, жүрегіндегі ыстық ойы мен кеудесіндегі арманының жалыны өне бойының тоңғанын сездірмеді. Ертеңінде Жанли мен Нұрбек қарыз ақшалу жұмысымен ауданға барып, түске дейін материалдарын алып қыстаққа қайта келіп, ол жердегі қатысты материалдарын толықтап, үшінші күні банкеге 50 мың юан қарыз ақшалуға өтініш тапсырды. Қалелде қарап жатпай, 3 жыл бұрын базарға шыққан шығыс желі маркалы шағын тұрпатты автокөлікке сөйлесіп 25 мың юан бағасына дейін келісіп үлгірді. Осындай күндерде Сайрангүлді далаға тұра қашпай көп ұйықтай беретін болды. Осылай жаңа бастама, жаңа тірлікке ұмтылыс жасап жүрген күндердің бірінде Сайрангүлдің жеңгесі Нұрбектікіне келді. Қасына өзінің иық сүйесем деген адамын ертіп келіпті. Бастабында екі жақта тосырқап, бір-бірінен жасқанып артық ақтарыла алмай қысылды. Кешкі тамақ ішіліп болған соң, болашақта Сайрангүлге аға болғалы отырған жігіт сөзді өзі бастады. «Иә, әуелде келген жерімді айтсам, осы ауданның батыс шекарасындағы ауылдан боламын. Атым Әсет. Мал саудасымен айналысамын. Асып-тасып кетпесем

мен ойнап отырған оларды нұсқады. Сайрангүл оларға қарап бедірейіп қалыпты. Нұрбектің назары мына жігіттің әңгімесінен гөрі әйеліне ауып, енді біраз тәуірленіп келе жатқанда мыналар қайдан келді? Оларды көрген соң Сайрангүлдің ауруы тағы асқынып кетер ме екен деп тіксінді. Саяш деп ақырын дауыстап еді, Сайрангүл Нұрбекке мойын бұрды. Оны байқамаған жаңағы атым Әсет деген жігіт әңгімесін ары қарай жалғай түсті. Мына жеңгелеріңді осы жерге бой бермей мен ертіп келдім. Артық кессем кешіріңдер. Ағамыздың жылы болмай жатып мынау қалай болғаны деп жеңгелеріңе айып артпаңдар. Осы әңгіменің барлығын тапқан мен. Егер өкпе іреніштерің болса маған айтыңдар. Мен көтеремін. Мына жеңгелерің екеуіміз ауылдаспыз. Бірге отырған тату көршілердің баласымыз. Мен бұдан 2 жас үлкенмін. Сол кездерде менің қарындасым сияқты болып кеткен еді. Кейін ахан мен көңіл жарасты. Тұрмыстанды. Енді міне қатал тағдырдың үкімімен одан жастай айырылды. Содан ауылға төркініне қайтып барған соң сыңар қанат боп қалған мен бұған тілегімді айтып мазасын алдым. Ақыры бұл жеңгелерің ең әуелі сені оларға көрсетейін. Олардың көңілдерінен өссе қосылсақ қосылайық деп ертіп келді. Нұрбек Әсеттің жүйелі сөзіне жүгіне бас изеді. Әсет аға, айтқаныңыз жөн. Біздің қарсылығымыз жоқ. Тек тілейтініміз ақ тілек, баянды бақыт, көркем болашақ. Ынтымақты да береке бірлікті отбасы. Сіз аға, біз бауыр болып бұдан кейінгі күндерде қуансақ та жыласақ та бір-бірімізге сүйеу болсақ болғаны. Айланып келіп тәтеміз өзі біледі деп жеңгесіне қарады. Бағанадан бір шетте үнсіз тыңдап отырған жеңгесі, Нұреке еркем, сендерді ұмытпаймын. Кешегі күні менің басыма қиыншылық түскенде басымды сүйеген осы екеуің едіңдер. Тіпті қолдарыңдағы малдарыңды да сатып, сонымен қарыздарымды қайтардыңдар. Ал мен үйімді сатып кеткенмен ақшаны олардың атында банкеге қойдым. Сол кезде сендер маған іштей ренжіген боларсыңдар. Әуелі мына Сайрангүл, содан кейін біраз науқастанып қалды ма білмеймін. Амалым не? Мен сендерден бөлініп кету ойым жоқ. Сендерді ұмытпаймын. Жаңа Әсет ағаларың айтқандай, бұл кісіге ең алдымен сендер қосылсаңдар, мен мақұлдық берейін деп ертіп келіп отырмын. Артық кесе айып етпеңдер. Нұрбек жеңгесін шыт жаңа көргендей бетіне аңыра қарап, іштей разы болды. Әсеттер келгелі әңгімеге араласпай отырған Сайрангүл созыла орнынан тұрып, Әсеттің қасына келіп, «Аға, мен сізді аға деймін, оларға жақсы қарайтыныңызға сенемін» деді. Нұрбек пен жеңгесі Сайрангүлдің мына әрекетіне қатты сүйінді. Үйдің ішін жылулық кернеді. «Қарғам, Саяш, мен сенің ағаң болуға барымды саламын» деп Әсет орнынан тұрып оның басынан сипады. Сайрангүлдің жүзінен көптен бері көрінбеген қуаныш күлкісі көрінді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Ғасыр алауы. Берекенің шырқадық салып әнін. Жігер асқақ елімнің жаны жалын. Отан десе отбасы деп білетін. О жұңқа құтыйған шаңырағым. Қашанда жақсылыққа құмар жаным. Сен дегенде кеудемде тұрар жалын. Бар әлемнің тілейтін тыныштығын, ұлы жұңқам керемет ұларманың. Бұл күнде айыбын асқақ отаным ән. Шабытым айдың көлдей қотарылған. Партия әрлұтқа бас көз болып, құтқарған жауыздықтың отарынан. Биікке жол нұсқадың қадамың бай. Өзіңнен мейір шуақ таба мұдай. Өткердің берекемен бір ғасырды, әр ұлт бір семья адамындай. Реформа жаңалық жаратумен. Жәйілді дүниеге қанатынген. Ғасырлық сақынада жоңқа деген. Сөйледің айбын асқақ дара тілмен. Көтеріп социализм туын биік. Әлемді еңбегіңмен сүйіндіріп. Құруға жарасымды қоғам осы. Ұстадың ғылымилықты түйін қылып. Айбатын асырам деп көріктелдің. Қолыңды ізгілікке беріп келдің. Орнатып үшке уәкілдік ету идеясын, халықтың зор сенімін беріктедің. Өткердің бастан қиын санасуды. Өзіңе жақын тартып жанашырды. Көтеріп реформа дәуір жүгін, қоғамға ұйтқы болдың жарасымды. Жарасым ортақ тұлға танымың мен, дүниеге бет алдың мәндұғым мен, берекеге шақырып бар ғаламды, тату достық орнаттың барлығы мен. Білдірдің жақсы ниет тілегіңді. Күллі әлем ағордаңа күле кірді. Өткізіп ғасыр тойын партиямның, таныттың дүниеге ұл елімді. Жұңғоша өз жолыңмен батыл жүріп, жол нұсқап парасатты ақылдылық, ғасырлық қол жеткізген табысыңды дүние көзін тігіп жатыр біліп. Дамыған қаласы да қыры бүгін, кілеті реформа сыры мұның, барлығын көш басы боп жетектеген партия сенің дана ұлылығың. Көтеріп ұл елімнің жүгін еркін, тарталға орай бермей кідіретін, әлемді жалт қаратып тамсандырған партиям арта түссін құдіретің.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бол тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапты мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қуалау. Авторы Дайша. Ызғарлы түн, тынық түн, тұнжыраған түн, қараңғы түн. Түн ішінде көк түсті жеңіл автокөлік тау қойнауындағы орман арасында сайрақта жүйткіп келеді. Алдартында оңы мен солында басқа көлік көрінбейді. Осы аралықтағы сайрақ жол соның ғана еншісіне тигендей. Қанша уақыт өткені белгісіз, тыныс алмай заулап келе жатқан жүргізуші алдыңғы жақтан өзімен бір бағытта келе жатқан сұры түсті жеңіл автокөлікті көрді. Жүргізушінің жүрегін жылулық, көңілін шаттық биледі. Көк түсті автокөліктің дереу жылдамдап, сұры түсті автокөлікті қуып жеткісі келгенін өзі де аңғармай қалды. Көк түсті көліктің тосын тебетіп келіп қалғанын көрген сұры түсті көлік сасқалақтап қалды да май беріп алға ұмтылды. Сұры көліктің жылдамдатқанын көрген көк көлікті сасқалақтап қуа жөнелді. Көк көлік үдете алға тартса, сұры көлік одан да жылдамдатты. Екеуі үздіксіз үдеткен үстіне үдетті. Артқысы алдыңғысын бар күшімен қуаласа, алдыңғысы жан ұшыра алға ұмтылады. Алдыңғы көлік жан сауғалап қашқан қылмыстыға ұқсаса, артқысы өкшелей қуған сақшыдан аумайды. Екеуі егескелі қанша уақыт өтті екен, алдыдан жанармай пункті көрінді. Сұры көлік соған кірді. Азынаулық жанармай құйды да арттағы көк көлік жанармай пункетінен ұзаңқырап кеткен соң жүрейін деп жанармай пункетінің қызмет ғимаратының алдына барып тоқтады. Көк көлік жанармай пункетті көрді, оның үстіне сұр көліктің кіріп кеткен соң шықпағанын да көрді. Көк көлік әнтек ойланды да жанармай пункетіне кірді. Тек сұр көлік лып етіп түсіп жеткізбей кетеді деп алаңдады да жанармай құймай сұр көліктің артына келіп тоқтады. Сұры көлік жүрмеген соң көк көлік те жүрмеді. Көк көлік жүрмеген соң сұры көлік те жүрген жоқ. Әрбері аңдысып тұрған соң шыдамы таусылған сұры көлікті жүргізуші батылданып барды да көк көліктің терезесін ақырын қақты. Ағайын, менің көлігімнен кінәрат шықты. Бүгін жүрмеймін деп көк көліктің жүргізушісіне әдеппен ескертті. Көк көліктің жүргізушісі терезеден басын шығарып, өкінішті болғанда менің көлігімнен де ақау шықты. Ертең таңертең ерте жүремін деді қиналып. Ах, деп күрсінген сұры көліктің жүргізушісі амалсыздан көлігіне барып үнсіз күтті. Ал көк көліктің жүргізушісі терезесін жауып оралға екпеттеп сұры көлікке қадала қарап жатты. Арбасқанына қанша уақыт өткені белгісіз, сұры көлік жүргізушісінің мазасы кетіп шыдамы таусылып, алқын-жұлқын көк көліктің қасына барып оның терезесін ақырын қақты. Ағайын, сен жол бойы өкшелеп қалмай қойдың ғой. Тегі қандай ойың бар деп тікесінен қойып қалды. Жолда серік болатын басқа көлік жоқ екен, құлазыдым, қорықтым деп көк көліктің жүргізушісі шынын айтты. Бұлай де деген сұры көліктің жүргізушісі түсіне қойып көк көліктің жүргізушісіне қолын созды. Екеуінің қолдары айқаса кетті. Ағайын, менің білгім келетіні деді көк көліктің жүргізушісі күле сөйлеп. Жол бойы желдей есіп ұшыртып, менімен белгілі аралық сақтағың келді. Мұның қайткенің? Мен де сөйттім. Алдыма түсіп жеткізбей кетсең, жолда серік болатын басқа көлік жоқ, құлазимын, қорқамын деді, қалт тұрып қалған ол күліп. Аузында осылай дегенмен, мұның алдында көк көліктің жүргізушісі мені қуып жетсе қастық сайлай ма деп ойлаған. Ол басын шайқап жымиып күлді. Жүрек, кеттік. Көңілдегі түйіншек шешілді де екі көлік серіктесіп алға тартты. Құтты түн, тынысты түн, жарқын түн, жарық түн.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қаққара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта

0: 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды. Партиямыз билік дегеніміз халық. Халық дегеніміз билік екенін есте берік сақтап, жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, бүкіл ынтапейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылық пен әмәлиетте әйгілеп, табандылық пен халық бұқарасымен бірге болып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай дауылды толқын шайқалта алмайтын берік негізге ие болды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында маңызды сөз сөйлеп, халық көсемінің терең халықтық сүйіспеншілігін әйгіледі. Бұл сүйіспеншілік партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру маңызды борышын әйгілеп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының құн өзегін қалыптастырып, Ши Цзиньпин партия құрылысы